Kikakusasana vatanga vamwe vapo mulimu kina Samuel Mainga lukwalo na station se kakuselesa vuka ya Johani kahanya ubeli kubala mwatimana ya 24 mimwa 24 ivala sinachwana kono Jesu nasa vasepi kakuli nava ziva kaufela kakono Jesu nasa vasepi kakuli nava ziva kaufela Jesu Kriste walu ziva vatanga wa mga upi umlimu nikolu kaya kaufela kapaluswelu luapuma vahavonu na kuli mani faka chenu nizeniweza kize chwana kantimi na kumu kaya kikusiri yena Jesu Kriste wazi wa milele ya minakao fela milele mkaya zaka chenu kapakie maswe kambakie minde mulimu wa iziba chwale haiva kuli munga wapo mulimu wa ziba semu lelile semu kaeza mina chwale mwipuze puzo musika nanu hakale matanga wa munga wapo mulimu mwipuze puzo hakuli zeni kaeza kachenu le na kikuli kizizi masira mwa metu wa munga wapo mulimu kamba kizende mwa metu wa munga wapo mulimu chwale haiva kuli zenu kaeza Jesus Christ wali ziba mwali ziba kuli kizizi masira luzive kuli luanyaza halafa pila munga wapo mulimu Mihaina kuzolu koeza kizende, luzeku lupeta hezi, fapira amunga upo mulimu, koluka ya kaufea. Nihaluka ipata kulimanina koni ya kukuchwana, zeniweza kizechwana, kanti, hamukana nwafela, mwaji chanzira, muliva kukueza ze maswe. Jesu Kriste ali kumitari mena kule omutuyo. Uzola eza hande kulikuwa ya kikuwa hape fakera ago Jesu umitari mezi Watanga munga hapo mulimu Haya iwa nemuna ni mulelo o cholo Wakui ya kuyosinya Wakui ya kuyoze masu mwara lizazi Muite kulelo na famu Jesu kule

ufite umitari mezi kwa kumukaya hamuzungu mwendi mwakona kuyoshura goteni chwe Jesu kwetu kuli atahe mukaifumana kwa nekulifi mukaifumana kuli mwindi kwa nekula haya lanzoto kwa watu wakaliva mwari angalilo kakuli Jesu kweste waziva ze patiwe kaifukaufera chwale kakuva vana vamu ngapo mulimu hanzo lutezo na timanae luike teleka chenu kuyo eza zende ze mwapo mulimu ni hazitali mezi ubona kulikize lumbisa livizo la hae luitumezi kwa mate amu ngapo mulimu milu kaitima halula pelando ndatalu na wena ezeli halimu nilifasi lua kulumba kakuva wena mulimu waluna wena mulimu ya vona lipiruza luna ndate mfovu na kulikuanya zahala. Lua kukupa kulukone kuluchincha, kulukone kubaba towa peta hezi. Mwani zufara mwile na Jesu lua kupanukula apela. Amen.

Lozosane, lozosane vatelezi, vavalate avanwanyi FM ni mizuseki na intombia seka Queen V, mutapula matane ni miamwela mwalipatalazo za pili kacheno kila 27 mbuwa na 2026 ili la sabata. Nina nuki za kamita klipina za salumeli kisana kuyale ya 7 o'clock auteza kwa kutazo. Kutazo ikawalipsa na kuyale ya 20 minutes to 8 akateza kwa programa Shichavan Mulao. Mika 8 o'clock kima kanda kusamula wa makande ki ilipina za maikuto zika ulibisa na kuyali ya 9 o'clock ya ilipina nilisiviso. Kusamula wa zeo kilizo opimo kwa ni matakanyani kana kuyali ya 10 o'clock. First 10 kibomangi kusamula wa kibomangi 11 o'clock la telo wa makande. Kusamula wa makande kima opelo wa kacheno programu yeka la telo wa kimakande ama alipo kaka 12 o'clock. First 12 kimakande ama vivele. Mi kana kuyale ya 1 o'clock kimakande. Kasamula makande kula tila minembo ya Afrika. Mi ka 2 o'clock ki Zambezi wikumso waka. Yo programu kaba cholofa mwea kufita na kuyale mutila za kwa lipina za makwaya. Mi kana kuyale ya 3 o'clock ki programu ya Zabanana eka la tila. Ki kalo ye mkatonge ula kiwa waka mingani na neoze katatama ili makande 4 o'clock. Sekona nina neoze ni miswalezi vatezi wa iso wazo la piliki pina za sumeli mi kapina kati God is so good kalfiwa kivanesa.

Apina kalatela kwa kafiwa kwa France ningela havali ni vali vali shumi mitani Ellen Messi Jordan.

ta va va je suis né.

Wat is bij zo'n kapina kalfuwa, kibos nengela, havali osho. Me ni programu ya pina za Soulmate Life itafa. Kasama la kapina kao, ikafita kwa mafelelezo. Mi mkazo la pili kuteleza kwa kutazo. Kofta ntu mbali na makande, kana kwa yale ya 8 o'clock. Kasama la programu ya Schiavani Mulao.

Leitumezi vatanga ba mulimo kina stabi Moses Kambo vatanga ba mulimo manzi nyana seruka ikabera fa Jehova haju kumutu kono to kumulimo aluna wena mulikana ka wanzo li mwendi yo yasweri kubulera fa haboni yo yasweri kubulera fa hakuna sabulera haziboni zen bulera hani bizati mana muibale ni mina ba nkulimo mikol sekuli manzi ane ni bulera ne liwa na ngozi fateni Mulimu hasika lupatera ali kakao fera. Nilumera guli hane mkena sikolo. Hamkeni sikolo. Hakuna sisi ngusene muziba. Mehane musina sisi ngusene muziba. Haba mingoreo na oyani. Neribu tata kumina kuingola. Haba mingorea ei. Neribu tata kwa kuingola. Chwale ngana ye, mifitu, ye mizibi size kulimu ngole. Yegi aa. Ye kima, ye kita, kizwa kakai, ni haba mina mamulo muwa mina mo, kapa mapiru ya mina mo, izwa kakai, kimangi ya mifa, ya mifirenga na yeo kimangi. Mulimu uunzi kumina, zemu yeza semu, mwautwa mwazi ziba, hakimina baba zibulera, mutuera mulimu amirute moya, wa mulimu umirute kulimu uutza zeri tabaze kaofera, wanafaze nituri kubulera zee, Hani zibi fosweri kuzwa. Hakine ya bulera kumina. Konuki mulimu ya bulera kumina. Hani zibi ze ze ni bulera ze. Nemu kani pazula fanze ni atame kule ni bulera chwana mutali meguli. Sesweri kubulera kuona kisi kamangi. Ki mulimu ya bulera kuona. Mulimu zana bulezi neri ze. Paulus ya na itu tireri kakuzi bwati sisa kuli. Mutata bwane bumfumana bwane kaofera. King sene simu zibi sise kuli mulimu uteni. Na lubulele zi manzuya, nikamivali la manzuya, 1 Corinthians 3, matimani ya 16. Na abu zize puzo ye, kumibuza minaka chenu, ina na mubuza puzo ye hao. Puzo ye kia mulimu, na mibuza puzo ye, Paulus na lubulele zize chwana. Kana hamuzibikuli, mubiri wa minakite mpire ya mulimu. Mwe wa mulimu oliteniko, kia na mulimu ya anzi kumina. Mulimu hana avupira mtu, sana ezize nerise. Mungu genese tu, matimane ya 7, ali. Munga avupira na ezize mtu kari lulira lifasi. Mubuo naona, hanu zibisefa ya nasefisize mubuo, ofe tuhile nama. Hasa ferize kububa mtu kari lulira lifasi, lizupa. Avululera mweli ngoza hae mwaboreli ngoza ngoyami na yoi na ninto nimisima ya miberi. Avululera mweli ngo mwamisima ya miberi ya lingoza mina zeo. Hafeleze kubululera mwote ni bupiro wa hae mulimu mwakala kumutalima. Sisi karire kuminaki kumutalima ni kumubona. Mwakala kubuyera chwale. Mwakala kunyanganya chwale. Na sika miswala kwa lizoho kuliamie mise batiru. Na sika mswala kwa lizoho kuliami zuse muine batiri. Hani umutali mire hamu mbona. Hamenya ni mina ni mkile mwamenya. Sali wana fo ni kuzuha kuina. Sali wana fo ni kuyema mwayema. Sali wana fo ni ukala kuzama. Ne si mina baba zama ya. Ne rimu jimu ya zama kumina. Taro yana anabulezi Paulo sifa yana lubulezi hapi abulera kulimu. Hase muza maire chwalo, amibulera ali. Ona tempele yenu yenu ya hile ye, kie kenile. Mutu haka sinya tempele ye, nina mulimu nikaipangutula, nimu sinye. Mite kakuli tempele ye kie kenile. Mite tempele ye u kimina, na abulezi kuli kimina. Paulo usizi bile kuli kiserie na tempele. Serie na tempele. Chwari hana zibide kuli serie na tempere. Hala kolobe zwa Paulusi.

usebenzise manzwi akuli haisalina ya pira magalata 2 matimana ya 20 haisalina ya pira kono ki kresta ya pira kuna nikokotezwi ni kresta na lume na kulia na ukokotezwi ni kresta fast for pano haisalina ya pira kono ki kresta ya pira kuyena uvu piru e presta kresta sai na kuyena hana kokotra kresta kresta neriena twale ki haluzwa mataba ye King Paulus habu la chwalo. Yena Paulus yo, kene halubu leze hapi ali. Kamu kana baba koloberizwe kukreste. Heba ni mkoloberizwe. Kapani musika kolobezwa fa hamka kolobezwa kukreste. Muapezi kreste. Chwali hase muapezi Jesu minabatu. Se muli Jesu serisi ya palosa mina. Mulimu chwali upira kumina kene anzi mahali. Se muli tempere ya mulimu. Chwali Mufetu hachwangi kuyo wa tempele yanto ya diabolusi. Mwyo mizali kaze musazibi za ina mo. Zeyina mwa piru ya mina. Piru ya mina ya ibele masoba sa mina. Kimulimu kona mwa enzi Jesu. Kona lubwona lwa Jesu. Piru ya mina yona yeo. Haike tibu si unimusi hali. Ya hali nyanga ya bulera. Kumifamata ni kumizibisa kulifaswa alisoswa niziku ya za kise yema wa yema. Kumifamata kuli bulera wa bulera. Kumifaswa kasa kuli utwa wa utwa. Isweriku nata. Hai nisweriku nata chwana. Kimulimu ya bulera kuwena. Litabaze hamuzi zibi. Chwale musinye sinye tempele mkatobona katobona kuli mulimu haka ipangutula. Mka ofshua hape kuziba kuli kimi na bana balite nifateni. Hakuna se mka bulera hape. Mulimu kari asinya mviri wa mina wu. Hakuna watu ta kumina, chwali uzile kumina. Muga bulera, muga nyanganya, muga zama, muga utwa, muga eza sikama, zemu kono kuya za hape, kisikama hii. Kala azwa kumina, baka bulera kuli, hakusa na mutu kwanu. Kala azwa kumina Jesu, kala azwa kumina mulimu, siapalo, kala situbuha, kala musitubula, mutubu zikreste. Muzi sisi mulimu mahali kumina malubwana lwakaya mwana ina mulimu. Uina kumina mulimu. Hakuna sisi kasi mkaeza hape. Kapane mweza ni mfumbile chwa inka pane mweza chwa inka pane mweza chwa inka kutoka nsisi mwapi sisi kaba kumina. Muzi kama wapura kulize mweza kuti muna ninka na mweza ninka na chwa na patiri. Kamina ninka na kimuli kinka na ya mulimu yeo. Manana hape puwa wana chwa na. Waho hopa wako na kuyokene mamuliru. Haswa lafira mamulo utwabu tuku yafira kwa piruwa na chwalo haa yemi maa uweka alira kaa fokolo la kanana kaa yoho hoba fira kaya mamulo luli wa mtu nafahali wa nafani heba hakuna mtu ya kamatira kuyo kaombo la mati ni mkato kufumana kashwile ngana haka nangana haka toni haka zibiku lisesi yeza la fakisi kama ni chwale mna mulimu umi toni siste muzibile kulisi ye kinoha uo kumuliro yale kita uye kingwe ye kisi kama ni mazibali kazebu la haka fira. Chwali ya muzibali kaze vula kao fera. Mileli ya mina ki fi hapi ya kuli. Mulimi ya suri kumilamula ya kuzewo ze vula. Muzi mwaha la zona. Mweza mama mshitu wa zona. Kone mwaku na niri noha. Kone mwaku na niri tau. Kone mwaku na niri noha. Mwaku na niri kama ni kao fera na mwani. Mweza mama teni. Ya zama za mibonisa zeo kima nyi. Tau hai puluma ya miutusa zeo kima nyi. Hakimi na baba utwa kono kimulimu. Kini mulimu hamu toboha mulimu luli ya musa zibakulikeni ya miyezize. Mwali kubami na musa abupiwi kibonda tamina. Musa liku ya kwa mishunge kuli mwendi luli wanafaa. Si mishunge buhako na kufupa mtu hauna seoko na kuyeza batanga ba mulimu ni mito bose. Heba mbata kubulaba na bamina mwye kwa mishunge. Mishunge usaba kumina vana luli mkape pabana. Chwale, muka pepa siswani, liswani sofera zeswa. Hao pepa yo wa mweri, wana kabindo kani kani opepili, wakala kupepa kabindo mamuko kutuwa hao, musala hao waka pepa. Unga ni votera mwanu wa chwale, unu mwotera, kwa ukabanti, kone kwa anyisa wana kabindo kani, kuka anyisa, kuniko na peto kanye. O, kwenye kaleba fita, o, kaleba pepa. Maitumela konaka bindo kani musa pepa fera hapa makatubula mina. Muka beamwa na mina hapa mamu kukotu. Serimu limu wa hae kuti hanakuzwa mate nona mo. Nye nepeto unzi kumina. Hamu yomu kuisa hapa makachincha ni mina hapa. Maka hapa la makatina hapa. Muna nise.

po ya kuli kimulima mifabana. Yuha yuzwa kuli kabesi na kabe yani kambi hana mwana. Ha, kabesi kuli lumata matukoba tuona fa kambi hakuna mwana. Kabesi kuli nipo nere niye kwa bana kambi hana mwana. Mulimu mumu vera kaiye na ya miye zize ya na miye zerizepa na mumu vera kai mulimu. Mnita ereze nipata kumipula nukumbulela rahande. Hani mipumi. Hai wakuna niya nitaka yaka ya na abonili kaze. Kapa wakuna mnimwana mungu negusinali kaze. Wana bazi yeza kubana bazi yeza. Kale mumu kuisa yani. Mnita ereze kale mumu kuisa yani wa mshunge. Hase mumu kuisize. Tazama mani sayova palava palava patero kale mwitu ala hape. Musa pepa yo wabuperi kumupepa. Saka lafera kwa hoba yo wapili washwa. Mwalira. Wapili washwa. Kona kabindo kaka msweli kuichinsa niba na bami nako nakaa. Hau kachinja filo na fuwa kakuli. Wanafu hapi aso pepile yo. Hapi wanye na wamutamako na hapi nene waka pepa. Mwagaba pepa chualo mweo pepa ni yale hapi. Nene hapi haka yo kwa. Hapi hasa zama zama. Hapi mwalituala hapi. Mio pepa yo mwe, mio pepa, ha mio pepa yo, niye na hapi yo ale wapili pepa. Nse basho sholo, mwamu laho basho, kwa nomu na mipele fati nifaku pepa. Kini hamu jisa mwildimu kwa batu bakaye baso liku bupa na mifu pile mwildimu. Choli minase mpata kuli mbupe mbupe mtu mina. Mbupe mtu, kima nye kumule kumule kamutu. Mio mungu wanafu choli kutase mpepile mungali kwa mwa mufaha mwitu meri kumuli mwini haba. Ni haba teni senti ya mfamuli mungu na initumeza pekali nifuma na mwana. Mwana ya kaya nene sina mwana. Hamu itu meri kwa numu yo itu mera kumutu ya ashwa. Mufari kwa mwza mwina mwa mufaha. Kukuta miriri kwa nji kutobea kwa tiri. Wamipuma chwari bunge matali ya peto washobola washobola peto kutumamu yaza kwa. Kwa na fele kwa na mamu kuta ni kutoza toza kwa toho ya hae. Kutikie ni amu bupire, kie ni amu fireena. Mina. Watanga ba mulimu ni batakumi bulera fela buniti. Mwoya waka wonswe liku ni bulera sa wohaki waka kwa mulimu. Hani bulera fa hani puoni kono ni mibulera ziri takukulu nukoni kono kuzifumana takuze. Zana nubulera Paulusi mkoloberizwe mwali bizo la Jesu. Chole asti mkoloberizwe mwali bizo la Jesu. Zene mweza kawa ufera. Yu hani muzibi hakiwa habona. Yali hani muzibi hani mulati hani koni. Yu ni ajua hani koni kupula udusa sitoyo kumina. Kamu kani waba koloberizwe ku kreste. Bapezi kreste. Haba sana ketulo. Hakusa na mjuda. Hakusa na mgeriki. Mgeriki kwa na pamachaba nivona. Mjuda kwa na balusika lwa Abrahama. Hakusa na mluwi ya fumile. Hakusa na mbotana muzike. Hakusa na muna. Hakusa na musali. Kwa na kamu kana mina. Semulinto ili ngui kukereste. Hase mulinto ili ngu kereste. For he, muka achabu uswa kapasanda sabupilo busa feri. Hamoho, ninda tamina Abrahama. Hakuni ya kao sharira. Ya lume na kao fera ya miya kolobe zwa kubla. Ya fira puniti. Miya kolobe zwa. Uwa pezi kereste. Hakuna kusiri kwa ya. Hakimutu ya mkupa kuya na mwana. Hamu ya kwa bana basiri kulimuyonga kwa teniva na mtuweza. Hakiru sika lwa mina loo. Kono muna mina wa makalero, yena muna mina, yena mnyalani, yena yena kena likupola, mina muli kupola hae, ni yena kina na mayami, kina kimina na maya hae, kimina mubili wa hae, kina mubili wa hae. Chwale batanga pa mwitimu, lusikalo wa upulali kaze chwalo. Lusikalo wa upulali kaze, lusikalo wa wana mwitimu kuli hanangana, wena ya mwana kuli mwitimu hanangana hana asweri kukulukisa, asweri kukulukisa zali kaze kaufera, kuli hanangana, kabe si wipo nere, kabe si uyeze chwana, kabe si uyeze chwana. Nima taku mibulelera. Baba ngata, sabata mbire buloyi. Kini habata mba buloyi. Buloyi, wala fa, wekeza kwa vupiro buloyi. Kikuli asika aze chwa ngumutu hata mbabulo ye. Kikuli asika ashwa. Hata mbabulo ye. Kikuli asika ashwa. Zikakao fera za mulimu. Mwazinga. Hani zibiri kota kumu zifumana zeo ze mutambisa bulo ye. Wakuli mwendi. Yolali kota ye. Anika aze chwa na kipeto. Mpeto bupiro waka wakaba kwa teni. Mulimu hayo yani.

pila hanina mulimi ani pupila usazi mmeza zeo usapazi wa zeo kao fera maikutu hao hawa ya kwa kula pera bona bani baba ya baba suri kwa papala kwa nguma puto kubulela kuli halu ya kwa ni anani papala zeo chalo kizami laba nana mwakona kuyo za chalo hakuli minase mulika na ni mulimu so lika na ni mulimu so na ninga na efite ya mulimu mwabona zoeza opanga tobolo wai kunpa mutu lilumu halibona halifoli kenezi unzi kwa hule kono uyo bulaba twaba unzi kwa hule lindwa seri kuyeza halao na faa bato kukunupa lule nzo bata limezi chwa nima kukunupa bona lubone tobolo ya hao yeo hapo kayeza hape kapo kayo bonena kwa hule muni ute seze batanga pa mulimu lita bazelu yeza halunazo na Vangata bali kuti alika kao fera monitereze ze mutambire minabatu ze mutambire minabatu monitereze zona nimibulereze zitaba zimuyeza mubona muri muguri hananga na chwale muyine kamisiya chwalo ali muzere pirio na chwalo konoli zazilata ki one day kokutokwa ni habali mungumulo yakashala malifasimo okutokwa ni habali mungiri hule yakashala malifasimo hai bahana kuchinja kaona manzu amtsiri kubulera fa Ya angali kulika zaza alifasi kulikena mulimu. Mulimu ukazwa kuyena. Liza zileo hakuna kuhuweleza kuli. Mawe mutaye mutoni la mulira kapa mutoweza chwangbati. Ukasi nya unusi. Ukacha unusi. Mbata kumibulera. Mutambali noha. Hamutambali noha kapa kala kuli noha hai kuluma washwa. Chwale weno uyo itamba. Hau itambile noha. Intuwe komoge sabatanga wa mulimu. Hau shwa. Pali bitala hao, usika ofita kwa katulo ni bata ukutobosa. Usika ofita kwa katulo. Sisi kazi wafali bitala hao kinoha. Hakuna zuho yoka ozuha. Hauna kuyobona Jesu, hauna kuyobona mulimu hao. Hauna kubani, buproba hao nebuferezi kwa noha. Kwa yona noha yewe kwa nefetu hile buproba hao. Yona kale zuha. Kizuho yese inzi tuale, zama amalifasi. Igala kusera yona yapira wenu ushwire. Kalo uzwa mateni. Masi upeo samulimu. Masi wanzo samulimu. Mwandu ya mulimu wena. Onandu ya uyoso yiku sinyasinya. Kindu ya mulimu. Mulimu ya hile kuwena. Uya hile kuwena mulimu. Falefa mulimu. Kala tuba tempele yao. Hasa isi nyize. Zezwa mateni. Wazibona fo. Seguzwa noho. Mutambali kwena. Uleli kwena zani. Mina baba nzikwa nukwa nukwa kwa kwa wafera muatambali kwena. Hamitambali kwena kwena kuli. Heba kimina luli yaba zieze mani ma zieza mwa petula nikui petula luli kwena. Mwa shwa. Hamu shwa fali bitalamina kwa pumbuka kwena. Fali bitalamina kwa pumbuka kwena. Kuna nikoni zo kutaza poku ngona fafani bani bula fali ha. Faa kuna ni kwena. Hapi anizivu ni kwena yoba ibulea kuti hapa. Haishi kapa yelita chwani. Hei wana faa kuna ni kwena ye kataza hulu. Yepu mbukire fali bita. Hei ni. Mani famu kukutuwa tese mele. Sesi kumerefa la si seme. Kwa sesi merefa famu kukutuwa yona. Wapira yo. Kwa ushwa yo kuluwa wapira ushwile. Wana kwena yona mkaa itaila fara. Nia baka shuto fara kuyo itaila kushika shuto. Ika sosa ikacha. Hainangana. Zeki zami na batanga pa mutimu. Vangata batambireri tau. Batambireri tau. Haba tambireri tau. Haishu afali bitala haya kupumbuka tau. Zeri kaze. Hani mbulera chua na musike mwari kuti mwendi. Nenizie zize chua nenizivoni kapa nenizitambire kona. Hani ziziba chua na nzize. Vatiri kiku zivona. Kwa kuru nakuna ni wabana bapumbukiro na chualo bazu hile fali. Bazu hile fali bita. Mbata kumebulela fela buniti, kane kazuhile fali bida, neri kanto, kaya silikono. Kauta, kumuna kauzuhile. Halikona tau yani, mwabone kwa li zoho la haye, nyanga yani ene inanga kwanto, kwa li zoho la haye, lanzo hoto leo kweo, mwabone pate nyo nago. Baka uta, manu segalika na nikaze. Asikalika ni kaze kazi wa mandu chwale. Sikaya mamushitu. Kazi wa mandu chwale sikaya mamushitu. Kazi manze kacha. Konja haka palezu kwa nchwale. Haka ta haka palezu kwa nchwale. Kakone kutoka mali kuhuza mina hape. Kacha.
hari musika makuma sakapula pon kana tatamina musika mambula na koi ngiza bazama ona chwana bayozwa kwantu yeshukwa tsafatu ko munzi manziwa ni bozwa kwa masimu patengenjika pito giyeo serika na ninja bataha kwani baje mali ha kubonda tibani baba mfanye babulela chwalo bato hakina kono kibatu luli luli babulela Bunda tebani, hao bwoni kwa lizo, wanyanga nene babele kwa lizo, kwa hono bani, wapumbukile. Tata, mtuzira munzira, mtuzira munzira, tata, mtuzira munzira, tutia, mtuhenzira, tuyende kumuzi. Wana foba azuwa munzira, kutu bunda taheba, azuwa munzira, kutu nibona, bayo yina fale fa kwa hule hule nyana fani. Asika ya, nibona hapa saa sabacho, liba tofi tabaya kwa hae. Bunda tabona bazo hile. Na milapela batanga ba mulimu musika malwa ha mulimu mubiri wa mulimu temperia mulimu myobe amateni kaze chalo zeta amateni sinyeho yataha munani niti akuli luli luli luli mulimu kato sinyali fasile ona fachwa nu chanu ona fatwa fita mibuso nebura kuli mubuso mu kana nu hakulwanisa mubuso mu mazibona chalo seri kuyeza hala Liplaya no zikaba tenzenga takizeo mazibona lindwa. Ki Jesu anaziplera. Hali zeo hamukazi bona muzipe kulikona makarelu wa manyando chwale. Nana ataha mamulao. Na ataha chwale. Kina koma ngemka yukutaku Jesu. Kina koma ngemka kutaku mulimu. Kina koma ngemu ziba yemka yukopa ni mulimu. Muchemu vili wa Jesu. Munwe mali ya Jesu. Iveri nkawuze ndeze kai na mambiri ya mina. Mutapiswe kwa bu masobo na bo. Hamukasi ya buloi, hamukasi ya bukule, hamukasi ya milimu. Mimari nibata ukolobe do chwale. Mutapiswe kibu tapiswe bu masobo ani. Mubakire musie, mukarikize. Zaka zene niyeza zona ze. Neni upulagu likibu piro. Kantigiri fu kizene sire. Mubakire hae. Ali eni bakile ni sile ze. Namba tu yeta kwa teni. Mwakolobe za chwale. Mutapiswa ntoma ni. Bwono masirani. Alika zani zene muyeza. Rani kafara. Bami tapisa. Bami kolobe za. Ase bami tapisize kwa masirani chwale. Sesi taha kumina kise. Batali ma. Ali auke nile. Bafa swalero chwale. Bami hapa. Sia palo sa swalero. Kale mufi wa magisi. Akuli muswale zwili bizamina. Yesu wapule ali libiza hao liswalezwi. Au swalezwi libiza hao chwale kutahati apalo chwale sisi nite chwale. Uto siapala sana utubuzi. Uapala kreste, uapala mangi. Usule wa mpoya moya. Oke, okay, nile chwale oto ina kuwe na seriso na siapalo. Ki Jesu yoyoso hapesi. Wapila chwale. Wanisabu hule hakusa nafobu kona kukenera. Wanisabu hule hakusa nafobu kona kukenera. Mwipo balele minabatu. Kimi na baba shwa. Timana yane nene balele kuliprobabia. Timatimana ya makao hanywa. Timatimana ya 17. Yesu nabule chikuli. Mulimu ya namunda taru nasali ya namungi ya nabulela. Ali nilata baba nilata. Baba nibata kakutunda menabaka nifumana. Miani fumani ufumani upiro ukateva. Balikani baka, mawe. Hafirizi kubira chwaro, linzwe mafirele zorana papulerezi mulimu. Kono, yani ufoseza bupiro kwa kaya. Hanishwi na munga bupiro, nyoka ufosa chwa nkweza bukule, kweza buloye, kweza likama yiku natabatu kubula abatu, hauna kubunibula yana. Hao vlasi tupusani nani zuleka le mateni haniyo. Kaguli kene alu berezimu biri wa hao kuli. Inaisa lindu yaka konuse lindu ya lifu. Lifu chole la kuunga. Hao ni fose za mulikani. Musike wali kina yo fose za kiwe na yaka baka unosi. Kiwe na yaka weza kiwe na yaka yo vola unosi. Nana asyala na mulimu wa hao. Kamu kana baba nito ile bala talifu. Wene ya hanamu dimu, tatu ya hao kapalirato la hao ntoyo lata kao frakirifu hao naku lata sisi nga hape. Hape hakuna sisi kaa ya hakuwe na konjirifu. Toyamu limu kabona. Kamu kani waba ntoyo ile baratalifu. Manzo makuswa nase ni mibulerezi.

Vanu bulelezi baba ngambani bulelezi kuli. Musike mwanga nga hulu mitende kono. Hamu fita fani iti alitaba. Mbulele fila alitaba zeo mwuzi pume kono. Kono kuli zikone kuyina mwami hupula yalu na nino nino zihupula nga. Mbulelezi taba zeka ufila chwali fase nto yema. Aliani fose za. Hakini ya fose za ufose za upilo wakao. Sesi nizi kuwe na wani. Kamu kani waba nito ile balatalifu tu. Na misiera fo. Muzore pili kutoya mulimu. Muzore pili kufuasa za mulimu. Mkufuasa za mulimu. Haki mulimu ya mfuasa za upilo wamina. Hamu mutoya mutoile mulimu. Mulatalifu kamu kana mina. Waba nito ile balatalifu. Chwale mulimu hapu la manzu ya wami tulwa chwale yaka tulwa kimu ikimu kulia. Ah, seni parezi nilikile kutsa za mugu wapala. Chwale usiale moho nilifuleo. Kona loo lata mulikansiala. Niyao zama afo ushire. Luina miseli pata lula pere. Mule na mulimu mwezi walu na wena mungabu piro. Manzu nyana wanifira Jehova kale niyao pulera kwa bana bahao. Yao utwa utwe. Ya salatiku utwa aitulele. Hao hapirezi mutuku pira. Ye na mungi haiketelarifu. Kwe na mungi mwaka ya nabulezi ya linipea fapira hao kachenu. Kwe na mungi wiketelari nzira zeperi. Detru noma seti matimane ya 15. Hali ya ketarifu. Hao so keta so lataka ofera. Kwe na mungi keta. Heba ula tarifu keteri bupiro. Nimpu yoti. Heba ula tarifu keterifu nisukuto. Chwale wenea kazi keta, kitaba ya hao, siyala mwena mulimu wa kutu nufaze nizona. Kiwenea zilatiri, mulimu kona mwapulelera. Luina miseli pata, asa ulapezi chwana mwena mulimu waka. Na kupa kumulimu waka, nsuri kukupa faa. Kulikali lato la hae, yena nansi shemu ya kushemu vile, nusalimu vwa, uvupa mvu niko kubea, kuli uve mtu chwale ya pila ya sama. Ya bulera ya hupula, ya kona kuitusa. Ya pepaba na ya luwa maluo. Ya nanimata, aku ikaherandu. Ya limama simu. Ngana yeo kawafira izu wa kumulimu. Simu ikalezi mwa edeni na ifile mtu kono mtu na mlele kire mateni. Niwe na wakona kusia simu yeo kama kwa ya hao ye maseo. Basi li baka toirima, baka kutula matundi kutula zetuna. Kwale kambe kinto ye ikona halentu ye mamu hupulo wa hao. Usike wa etelera kwa pakula kazami hupulo ya hao. Mwa hupulera. Mwilimu wa kuto nufaze. Mwile na munga upiro. Bana bahao kibani babea mama zoho wa hao. Basulele muo ya pili basika pumula kare. Baike tele Jehova. Baike tele kulimani bafumane kolobezo. Batapi sweli bizobo. Bafumane swalero. Miuwa pese muo ya woke. Nile kulimana hao Jesu. Ibesi ya palosabo. Nibapale kese mbaka ya hao.

0: Sisi Mwanya FM seba nemina ma programo yazivo ya za misebenzi mi kina komoka mta lwe kopanya ngani lututengo utote mera babereki mfa misebenzi to tsiani siani kuzura skuiti sa zambezi mi kacholo mluksi wa programs na kamta kina lutuwa luta mi kacholo maaliza zila kacheno lukava ni vaonga onki eni va katengo ka nafao kuzwa skuriti sa Zambezi kona katengo akazivalaka na Namibia Food and Allied Workers Union mi lukaba ni bora geni mbaba ni bora bora geni mikitiki luvel kaba ni bora maana kwa chale mi ngambo yao na batelezi sina sen kone kubaziva mi lukaba luta imile faa mizeko yelivani ni iliswanelo za moto mancho ni mizeko yelivani ni litakazo za moto mi vakava ni kulfa eshutano mahala le kaolo ze perizeo kulukone kutuisa kuli hakubule ya kuli ki mzeko waliswane oza mutu batoloka skamani mi hakubule ya kuli ki mzeko olivani ni takazo ya mutu batoloka skamani mikiri kaolo ze peri batelezi mi ulukone kuteleza kuli kaolo zeo liye mikanzila ifi mi wabangata waifumana kuli mama emu acho ya kuli kumbarani takazo faa mzeko yechwa mifoko mwe kiliswanelo zavona mi likutavazo liye mikanzira ifi mina kone nikone kufa vo rigeni mikiti ene sivaka ene wakone kulufa ka kutala katutuaona ya lizazi la kacheno mungaka
1: Itumezi sina seba nizi valisize kina Rigen Mikiti yazo ya kwa katengo kwa unioni ya nafao eva vuze eva vulezi fa alu ambolea nyani kwa mana nilitaba ziba vulela za mizeko masikuwa lwiweza kulikuna ni dispute of right ni dispute of interest kona kuli dispute of right ki kiona kalolo yeo yeo zeka kayona kali swanelo zaba vele kikaofela unani swanelo ya kuzeka taba yeo mitaba yeo yofitangamani kwa labor commissioner kilitaba zechwale ka kuli hava kuli muvelikisi wa mina wami hanera kuli mungema livi kono muna nitaka ni swano la kuli ongeli vyeo kono wako hanera ki right ya mina kimuze ko weza kuli ki dispute of right haiba kuli muna ni likalo kuna mfumani ni mafu chwele mpata kupa compassionate leave mwye kwa mafu wa mihanera talo yeo inzi makalo ya dispute of right muna ni kalo ya kuli muzeketa wa yeo haiba kuli kuna nivani baba wa itwezi kono wako hanera kuli unge livi uzama ni wana inzi ma rights ya mina mani kusana ni ma rights ya ama contract alu na elu vanga ni wana hava contract yeo hawasika isaini la kale luivyuza kuliki illegal document kono usava fela ni signature hata ni kuisaini la seri illegal document kona kuli legal document se inzi ma right ni wana hava kulikuna ni sesi ka fosa halafa kufa contract yeo sa lova mubelikisi wa mina se muna ni mata akumuzekisa ka kalo yeo ya dispute of right kona likalo zeo ka ambola hulu kona kulivungata wa watu vana ni ma rights avona kona ma rights yao havazi vikuwa sevezi sa hande famu sevezi havazi famu sevezi luazi wakuli maliswano zao na kilikama kilikilifi kono lupalo wa kulilaterera akensa kuli mwendiki kusaziva kono kona kuli kona halutire ni mulelo wa kuli lumefe kuli mkone kuziva kuli kantili swana lo zami na hamu inzi famu sevezi kilifi luya fama overtimes overtime musana ni right ya mina ya kuhana overtime kuhap kuli museveze overtime hapi musana ni right ya kuseveza overtime kaofera yeo kono overtime mwe seveleza ki agreement ni muverikisti haiba kuli muverekisi ufile agreementi ni mina nikulumana na niye na nikuli no nikaseveza overtime kasamu laho hapekelo chincha kuti hanisa seveza overtime so inzi kwa disadvantage akingisa kuli kelo tulamu laho agreementi ya mina kelo ilova kona kuli kikalo niyo na wanaeo chwele haiba kuli wala tera ni mulaho haba kuli mulumana nini kuli nikapeleka overtime usona kupeleka overtime kakulikilo lumalana ni muverekisi kiraiti seito bakulise li right kono hava kulikele wakufa pereza hausika rumanani na zenu wako fapere za kuli no to vereka overtime wena hausika haulatiko vereka overtime hakika pelezo hai hakuna mama la wewe azakuli yako na kwa pele za kuli niyo vereka overtime kwa nukimu kwa kuli ungataba atavera kuli kono kubafumane la shiri ni ye ye kamba mefahalimu kona kuli chwele lukute kwa muzeko wa wali takazo zalona muzeko walitakazo zao na loviza kuliki dispute of interest. Yona dispute of interest yeo ya achinchana. Yeo selikupo. Ufona kuli inge kikukupa. Selikulumalana ni company. Hau kabuya kamutara. Hamuna right ya kuli no kweli ni kweli mkana mfuma na shireni. Ya ngambeke rofa shireni ya mina. Kuna ni dispute of interest. Kita kazo ya mena ya kuli nubata kuli kunofuma na mashireni amangata. Kuna kulifataba yeo mkutaba ni kuli kuna ni negotiation yeto vangateni ya kulu marana ni kupulela nivu wanabama baveriksi ya kuli nubu baveriki baluna kupata hala kuli bakambi kile kaka mfape ya vona. Musawo fitafa agreementi mani miosaina agreementi ya kuli oo kantilu kabaike zama 3000 kapalo kabaike zama 600 fahalimu. Kau fera kio na takazo ya mina. Isato saine wa fera kulino, kere mulumara na niwi mubereksi, contract of agreement ya saine wa, niena kera tolu mela ni kulino, nikabafa 600 kwelie, yenikaba eke za falipe za wana masiri mwase. Ito fetu hakuliseli legal dokumenti, seinzi kwa right ya, ni hapa kuli inga alova mulao. Zeni wa muzikisa, kakumu zeki safa dispute of right kakuli ulo vile mlao. Kono huli hapa kuli hausika saine la kalolo yaani, isainzi kwa kalolo ya interest ya mina. Mani kwa fitafa agreement. Kona kuli, baba angu batoo mlela ni kuli no, batu wa wako nikulu usevereza kapakulu yemena kapakuleza chwani, mani lipeza au nalizi chwa, ni kuchwalo kakensa kuli, kiswana inge kikupo, mwaya ni kuyo kupa, ni kulifalu yeze chwani. Watu wawo na babata hala kulibave ni transporti, fama falipeza wana. Watu wawo na babata hala kulibave ni mahouse allowance, falipeza wana. Watu wawo na babata kulibakambikerwa. Kama baka emu fanimi na kulimualumana. Na kuona hivyo zwa kuliki negotiation mwasikuwa. Mualumana na mani mwyo fitafaa, fumu yu ulumana na kafiramina. Hamuka ufitafata yezeni kuna mto yeza agreement ya mina. Iyo kikalo ye inzi kwa dispute of interest. Ki interest ya mtu saa tavera ya nakuli kambi kukunikava chwana, kapachwana. Kona kuli kona kalo yeli teni. Tena hamu pona kuli vuku mba my trade unions vamina kapa hawaezi. Hava fitifa kuli mto fitafa agreement. Kusika kuma alikuli muendiki, kakuli kiri kalo negotiation ni itata. Kakuli negotiation niyo, niye nauna ni mabaka afa. Nimi namuna ni mabaka emfa. Manu mwyo fitafa agreement. Fuku mwyo kalela fa 50%. Manu mwakana mge mkuta chwalo. Manu mwto fitase mwinzi fa 10%. Wanamo 10% mwyo manu mwyo fitafa kwa fakulu marana. Kune mkaya saine roo na yeo kule. No kona pay, kona ngambeke roo yeka va 10 kwa va veleki. Ki interesti ya mina. Haki liswanelo. Haki kuli mwindi kiswanelo kakwekeza pay ya mina. Batiri ki interesti. Onali kaulo zeze ni vulezi kao fera zona ze. Zivona hala kuli. Liwela mwa interesti ya mtu ya mwere kisi hali tene famu seveze.
0: Mi hamze mtari misafa vo regen kiti. Kana kikuli vavele kini vavele kisi mwa skwite sa zambezi. Kana vao tisanga litabaze perize kuli alwanyi.
1: Vavele ki vali ziva. Vavele kisi havali zivi. Nile mwire kuli mwa vavele kisi vana ni savo faba inzi famu sevezi. Ni hamu kawa volele la kuli lukandeke ki problem. Kipu tata huo wabulubanga ni vona. Kuli nuhu kamu toroke la kuli interest ya mina kapama. Dispute of interest. Hapa utusisi kuli samu toroka kisi kamayi. Ni haba ma rights ya bona haba utusisi. Baba nguwa kona kusisi ya musevezi. Kiya ringa yoya. Ki right ya hai. Babu sisi ya musevezi. Kono nana ni niliswanelo. Zana kona kuzekataba hai ni kuyu wina. bakinsa kuli chore butata kwa kuli habai kopanye nima office ya runa kuli bano ituta kwa tenze ngwe nikuvuza kwa tenze ngwe habai kopanye angi kambe bai kopanye anga kambe batofu mana hani kuli baba ngo haba tofu tanga wanafanza azia batofu lera litaba za kale zene lieza hezi na babu lera kuli mani taba yami na yewe ni mwezi tene muifo size nina ni right yami na kuli mkona kuyeza chwana ni chwana ni chwana mkai wina konota bakere nako kere fita fogu kere fita silimo kona kuli kona hani wana kuli baverekisi kamita haba sika ziba huru mula wa kuli kanti shutanwe lite ni mama right ya wana kifi kapa ma right haba na niwa wana haba inform service kiafi haba zibi maini haba ma interest fera kona haba talimezi fera kito kona haba ziba baverekisi bavereki ba ziba ma interest kulifaa kichwana kona haba zibi kuli ataha chwana kuli afumane hachwana habazi bikuri kumwatera atera chwani kono kuri bona bazi bakuri no kweli silimoni silimo sana kuri ruveni ngambe kelfa falipeza ona yewo bayi ziba hatendende bazi ba neke ama ngwe libakaza ma right kwa ma dispute of right kusana deng ze bazi ba faso kufumana kuri se bazi bakuri ma live days aten akesa kuri se bafa pereza fama companies mungata kwa fama ma companies bafa pereza kongama live se basa bakuri fama live days kare kuri kere batole muhakuri ho hasena ni mazazi acho anana kona kushimba mazazi yaka nge nyoya kona kuri kere bazi bakuri ho kanti kuna ni swano ya kuri na kona kuya kwa hai ni kio ina ni kio lima una ne

0: hezeza kumulaho manaha ya unamo batu ni basa angima livi naka hayo uzwa mtusevezi kapaho fitafarita amenti wangata ni basa vili safira malivi dezi kia kukona mashiri na mangata batofu mana kona wa lifo na ani kona kuli kona mbora kuli na haya unalizama ikuta hafasi chwezi batu chichi ya kuli no fasi kubo na hala kuli silimu masilimu mtusa kubwa ni malivi atuani. Kwa mama alivi ya hae, asana kuli, shimbe mwate ni mazazi ya hae. Kwa nukuli hauko nukwa shimbe lelega ufera wana ufeze. Kwa kuli ukona kupa nipu tata hape kwa pili. So bata kuli nipate mwate ni malivi hape ni severisi. Kwa ni malivi ya hao kera afera. Kwa na baba kuli mba mifamu 24 days ya mazazi ya mina. Baba mbafire 20 days, kaku ya kamoba vereke la batu. Kwa fumana kuli mutu ya vereka 5 days mwakusunda. Wachin chana ni avereka calculation ya una. Wali wachin chana ni avereka 6 days masunda. Hapo avereka 6 days masunda masili muona ni 24 days. Hapo avereka 20 days, hapo avereka kuliki 20. Mazazi a 5 masunda. Una ni 20 days. Ya mazazi ya hai. Mazazi yao vavuza kuliki ma annual leave. Achin chana kostara ni ya vizwa kuliki sick leave. Baba mbaye kopa nyanga. Sikili.
1: Ke kalo enda holo ni na sepa na kwenye holo katoba ni kubule ya fashu tano ya mazazi ya wa farm sevezi sinase mkode kufita fate mwani mwani. Mi kacholo vo rige ni kaa kufeleza ngambolo ya una. Mi liswana yozeze luko nefita fate ni za mizeko mancholo kako ya kata kazo ni liswana yoza mutu. Kana mama contract abangate ni farm service ya babereke ni babereksi. Ya abangate ni kuli mubereksi wako na kwe pale la likaolo zeo kuli akole. Kupa nilise ni fate ni yena mubereke. Borige.
0: Zee mwilite ni mwateni. Mani ma likaolo zeo mkafumana kuli ma contract ya neba fiwanga. Most special mama company ya matuna wako na kumufa contract. Hafeza kuivala kona mbolela kuli aisaine hafeza kuisaina. Zeni wumfa kopi niye na washimba kopi yako na kuyo iparela kwa hae. Mani baba mbako na kumfa kule ayo iparela. Asafeza kuyo ivala ni kuyo wana kuli aziru kile kona tumu baya kuli no otoshi saina. Kona sahaba kuli ukafu mana kuli kuna nizabu wana kuli waha kanyi hamateni. Hako ni kusaini hape hafaperezwi. Ikona lika ulo zeo. Chwari mungata bali valanga. Zawa valile mwane haka inasili muslimo. Kela rivala kuli zeni hizi ma contract ya hae kizifi. Kao fera wana baliba, niba veri kisi, niba veri kao fera wana baliba. Mkafumana kuli mama company, mama company ya mangu, mkafumana kuli. Contract haina, haiyo, hakuna mula ovu lera kuli. Haiba kuli, kuna ni shortage ye vile teni masintolo. Kutimina baveri kemu contribute shireni, kapamu neule shireni, mulife shireni yani. Kuli mkafumana kuli, baba mbabata kusaviri sa mula ovu, mama managers. Hapa kuli kuna ni shortage ye vile teni. Iva tope atakuli. No, kafera mina kuna ni shortage. Kantini mina mudone tema shere lulefesi kasa sisi ujuzwe. Sisi shotire masu mtolo hawa feza kwa stock taking. Kona karulo yeo hamu kaya ya mamu la wavo na ma contract yeo. Haiyo fode ingozi kuli. Kana warumela kuli hau kava ni shortage masu mtolo ukalifa. Haiyo. Kia hui pangela fera. Kono babere kibaba ngubalifa. Kono ma contract inge siyo. Kona aluba kulela ngakuli ze ngulika. Haisi kuna ubala, ni kupo wana kuli, no, kana kontrakti, ya nilumela kuyeza chwana, kapa chwana. Kona lika ulo zeo, so yuku noeza zeo, zeo yuku noeza haramu ma companies. Otherwise, ma company vazi, vamula ukuli, faa baeza fela kavomu. Wali naranga zeo, kutumubuza manager kuli, chwale faa, hoba kulea kuli balifeva, ite ni kontrakti ya kona. Kona kwa wana kuli, hayo cheka ma kontrakti, hayo. Chesi li problem, haisi kuyeza fela usdraw. Kuli kiki kalo zeza haro. Chole mali kalo zeo kwanza lubu lera kuli. Kima right avona kuli bave ni kuziwa mela o ya avona. Haba inzi wa msevezi wa zive contract ya avona. Haba stoke na msevezi wa kupe kuli nane ni kupa kubani contract ya ni kasaina. Isi mamulo mofela kuli no toka kare kusevezi afa. Kakuli kama so toke na msevezi wa driver. Hoko inaye na wako chincha wako vaya fabu cleaner. Hapo kwa inaye na wako zusa fawa kwa kuli hauna kontrakti ya supe za msevezu wa hao o seveza hao hizi fa msevezi.
1: Meelfitza vituna watalizi kubo rengeni mikiti vile konile kuwa nivona. Ine maaza zilaka chenu mwa programu ya zivo ya za msevezi. Mi vazuela kwa katengo kakai menababele kika na fao. Mi na fao watalizi kubasa zivi ni fumane haa mababele.

Kingwanyi FM nako ki 8 o'clock. Makande avaliwa kimtalipula matalan. Vaiteli vakatengo ka Southern African Customs Union valmelani kwa nkusalitundulo za milao kusireza skriti kwa kusasepala kwa sumu salifasi kukuekezea. Mwetene tumbo na ndinda ito awize mkopano wa saku wafu 9 ma Cape Town, South Africa. Usika misi wavumasu wa mfilifiri na mwalifasi siulumu filifiri wa ma Iran, Israel ni United States ili yeye msetekisano ni kuekeza liteko za oli. Kwa mkopano kulumela ni kulundu la katengu kasaku kwa nakuli katengu katekisano za isla miseto kasi hala ngeka alavela kwa sufumu sacho anumfaa kami vuse ili memba la hele la kufelele za mgende ngeka 2027. Mwetewe zilizopi za sufumu ni kuekeza vuto kwa kizea mbozu wa ulo kava eteli wavalumezi kuekeza kufelele zwa maskiriti kwa limbule za nyambe ni kuna nulaze ulumela wa kwande nilipulkelo. Kwa mkopano hape kukua luzwinzila ya kufupasu kwa masamalu kwa asaku, sese isiliverezu ikana kuetelele. Na ndinda ito awize mivuso ili membala iketalizo ilu mezi kubelekisa kalo ya lukau kuhulisasu kwa ma ili kukuliverezu kutusa kwa kuhula kwa maluko mwala asaku. Ngambela elajangulale uketile mpia msevezi ya limembala zeli shumika ilingwi kulundula makampa na aschava mwana mipia kakusikamela ahulu famu kwa lituelo. Lituelo za limemba za tutengo tualika maiso ni kukenywa msevizi kwa mama emo apa hami. Mwastat mende sasulirwe ofisi ya ngambela izi mpia msevizi kaverika kali kwerize talo kukala kala wansi kulu kisa kala 30 mwimnene kutusaka tengo kandu ya mila waka vwana za liseveo za aschava CCPS kakafilo msevizi wa kulundula lituelo mama kampani aschava kawafela. Ya kava mwina spola wa mpiki Professor Joseph Disho kayana avanga likuambi watuto Dr. Itaka Njimurangi ya kava mba kweli kumwina spola. Limemba la zenki Reverend Shapaka Kapolo, Dr. Conrad Ultumbi, Flaxman Samuel, Mlaoli, Habet Duases, Tangeni Ampandi, Aleta Frederick, Aino Marian Mkwilongo, Tanja Jacobi ni Matthew Goasebu. Katayonga filo msewizo wa kweza litundulo ze tezi za kama iso nilitaba za wabili ikize katazama kampani aschava. Sibu wabu iwandu ya mila osara kongelo wa matila ofitze mastapilo kwa mubuso ni vatu wa Venezuela kula tela ziknyeo yevula hile nikuolofaza vatu mane nikutisa lisinyelo. Lingosari isizwe kwa ndu ya kemelo ya Venezuela mwafendo mwasisa sandu ya mila o kakava kusupeza kemelo kwa na ayo mambo ya la Amerika. Wize ndu ya mila we mamo ni mvuso ni vatu wa Venezuela miunani sepo ya kulina ikako na kukomavu maso uzuelezi faziki nyeo. Ndu ya mila onio na ifitisema tomo la piulu kwa mabasi awabula ilwe ni kula kale za baba holofezi kufola kapili. Ngambela walitaba za mahala na mwa Tanzania Patrol Bus Katambi wize mubuso utibezi mikopano ya litaba za nakawafela na kwesa fiteli viki ze peli pilipo niso ze leliwa ze tezi kwa vancha kala 7 sikolo. Katambi utawuseze wa mangi mangi wa mila wa mandu ya mila wa buta nukuli kutibelwa kikaliva kalakali melo kwa silelezo miaskata usakuli kukanga nako ekumakai. Valiponi sovalila kukubuka na kala 7 sikulo kalisa zila pumulo ya aschava kukupali tundulo za milao ya tatu ya aschava ni kubeleka kwa mulao kwa batu bane babula ilwe mwavangoki waliketisa siri Moses Felire. Katengo kalipati soka ketule kimubuso ne kabulezi mwalungu kuli batu va 518 ne babula ilwe mwamfilifiri ene itisizwe kikungulela kwa tuko kwa baipapati valikopa nozelu ansani mubuso mwaliketisa. Vaka maiso mwa Tanzania ni vasika itumia alikakalezo za likuwa atazaswa na ozabuntu za akuli lisevelezo za selelezo ni livele kizema atamatu na katengo nekanya zao vangoki ni vaizi waliponiso kone kunye msizi ya vanya za mubuso wabali unanisi ya uti. Mwete Samia Suluhu Hassan na atu msiku wa muwini mwaliketisa za mwete elisi ni Moses Felire kama voti ava takulika na 98%.
Zikinyeho yencha ile muhilo kwa mkulelo wa mutulo wa Venezuela kubiyakutu na ubulika na 4.9 faskala sa Richter. Zikinyeho ya labutano itama za zikuzafali zikinyeho zepe ilizetu na zeneli nyungire na labula almansi wana kubula haba tiba 920 ni kusinyali kalulo za mlene nga Caracas lisinyele. Katengo akalondota lizikinyeho ka EMSC kaize zikinyeho ya chanungufa yeza alizirivi mazema shimi ya Sleska ilingwi mutulo wiku wa Maracay ni Venezuela. Mwa Venezuela. Litabazanga

Bekelo halisikazi bala kale kono lisevele zo za makande za ruta zilibire kuli kunyanganya kuzuela pazi kinyo ya labutano kutuwa izi mamara kei ni karakaska kuyakali paki. Na imambo ya la Amerika kona hane sazozo malizi kinyo za ipeli za labulalo elizi nilipimile fa 7.2 ni yengu fa 7.5 fa skala za Richter. Palo ya mafu ilivelezi kupahama kabalipati soza mamuvu ma US wa kuluvio lakuli. Palo ya mafu ikona kufitela 10,000. Batuwa 3,360 wabiyule kuliba holo fezi miwa kufitela 172 basi yezi matasi ama takalam. Palo ya batondala ifitelezi 50,000 kakuya kamvuso wa Venezuela. Makande ya felile atatama kika 11 o'clock.

pesinyelo sesikali pelelwa liti foza skolo kulukisa motikala kanako yeo pilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otizana kwe kuswanize ankufa zeo veve nize chipile kalito kwa zeo utwala kusina liti foze patilwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kulizeza 081-95-333-01 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana fisa

0: 5 o'clock ya manzwana. Kapamfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma nako kaofela.
1: Kana mtabela tatulo ene lezi ni kusepa hala, fali marisibirezo zami yaho ya mandu. Mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekatima mulilom. Lupangama senke, Malip Channel, Trusses, amo cholo nili CPZ mwi zenge zisibirezo za mandu. Libaka ze batisa wanama codrooms. Kaku ya kabu tuna nibu inyani wakalwe mutokwa mainize mwi zengatamu. Kerebe ekso nilibiwa na ze sepa hala. Zemu kona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaya kutata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapakulumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kukusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemomu.
0: Sintolo sa mezi akangeni fa center buchi buchi mawapani bageni. Sina nilite koze kutesi fa fasi ukala kala 19 mbuana kwisa kala 4 sikulu 2026. Kacholo mleke mabote la mavele a mezi akangeni amu iketela mimu kafiwa mahala ilingu kapa mleke 25 liter mimu fiwe 10 liter mahala. Mezi akangeni azivala kuna nula mkoi tamulewa kwa matuku kuzisalifane asidi mamu vili ni kutusa kuruansa matuku wa mangata. Mupotele sintolo sauna kachenu fa senta ya buchi buchi ni musika wa schava wakati mamulilo. Kapa mululi zeze fa 081-21-33-236 kapa 081-44-0967 vendo kuraino park 085-21-33-236 oshivarongo 081-32-15-951 hobabis 081-32-14-611 walvish bay 081-70-804-470 Mutoke sincha makete amina ni meze akangeni. Muchinche meze amina, muchinche opio wa amina.
1: Security Sacomas Itakisano za mvuso ilokola misebezi nilinzila Lizazi la uveli Libiana zeka uhanim. Lizazi la kubona labula alu lawa nisikulu kuzwa kana ino clock isa 4 clock emazwana. Itakisano kilabuni latu sikulu kanako ya 10 o'clock. Sibaka kwa Namibian Institute of Panthology, NIP, office ya tuna, ngokolo ya mkuwa kwa wahosea kutako, nirikululu la Roven. Libya na Zekale Kiswam. Computer, laptop ya HP, Samsung UPS, ma printer, ma keyboard, ma scanner, ma monitor, CPU, ma fridge, ma freezer, zinc, liberekiso za ma laboratory, ma tabletops, ma econ, lipula, litafule za likota, mieshini ya kofi, ma kabata likota nize muzengatam. Lengolisa ki $1,000 cash, leisibirezo kulifa kama ushini za afumaneha, hakuna litifuwa za kambekelo, mangusa wana kuchincha kusina kufate musomu. Litifuwa ina nikwezu wakana kuya 3 o'clock, kareza zile teksano, kaya kulifa cash kapa kari sibirezo za mushini. Kaeta bazenga tamuswale mtu ampe Eastern Cam 0821-249-2338 kapa 061-208-6144.
0: Zale vatezne zale za kuvapaza mi na kuyachale ni miamwele mwa programu yetu tama ili programu yalipina za maikuto kikuina kuiketa. Hamze muteleza kwa lipina ze hapa maikuto. Mi vatelezi mwa programu wana ya kachienu uluka kalaka Don Williams hali you are my best friend. Mi ukalfa ingwe tu I believe in you. Mi pilu skateleza kuzeo halwane lupapaze station sauna.

9 o'clock ba chesko na kwelo kile kwa kama studio za nganyi maneke kutol mandende 5 minutes past 9 na kwa chen miamwela mwalipina niliziviso ni miamwela mwalipina niliziviso 25300 kwa nombolo mkaliza ki 25300 kwa nombolo mkaliza kapa kulumela ziviso ya mina kwa nombolo 63228 musako na kulumela ziviso ya mina kwa nombolo 63228 na kwa chol kenela mwalipina niliziviso.

0: Alwane onangere kwa mwala bazuile sham.
1: Elsa.
0: Mozuile chwangi.
1: Luzuile mzuile chwani.
0: Luzuile ande.
1: Imata kutita ziviso.
0: E nisha.
1: E ni ziviso yuzo kwa kabe kwa Gibson mwini mpola. Mala tezu kiri komu. Enzi 12. Ziviso milaka elate rawi. Odu kabe. Nusese. Ni kwa sana. Vashuku masbik. Yavo nizi komu zeo. Zizi tuofo kwa nipuru yefu veru ya mana kaya materele. Ni emu ya mulango ya store yensu. Komu zeo zidi mtu yoki emu SG. Dinto fateni wano mbolo. Dinto ki E38-3C. Komu zeo ya zivone ya konukuru swala fano mbolo ye la terela. 081-42-72-924. Kupa mela kaya kashuku masbika fea mna lavo nili kumuzee balu tu se prisi wa kupa nikuwa hudu kabe. Kumuzee wa zelatele Wednesday. Zisho efe dide.
0: Lukandele zimungaka.
1: Changwe.
0: Changwe. Changwe batile zosali amo ki lipina ni lizi biso kwa nu kwa ma studios a Mwanyi FM. Mialwene lunga abangwi bavaliza fa. Muzuhile sha.
2: Ensha.
0: Muzuhile chwangi.
2: Nuzuhile kilu na vene bali teni fa moya.
0: E nisha.
2: E nikizali puli za vorichedi jankin. Neluzi visali lalo na zale za salambala. Setu wani, setu faizi. Mane ni zemwi. Kuli lipuli zeo sezina ni 2 days hazivona hali. Kuli baba kazi vona lipuli zeo. Vaswale vorichedi jankin. Fa 081-233-6905. 081-233-6905.
0: Do accept as
2: this way, please.
0: Wakupa. It's amazing.

0: Call for 081 044 0572. 081 044 0572. Kapa kutisa kwano kwa NBC kapa kwa stationi samapokola onamo mwaka tima mulilo. Yeyo nazi biso kali ngusa izo akubo Milen Salshando iya kumukwezo wa taksi ya navalongile busihu. Kuto basi ya mwavevi tu. Basi ile mwatenisi kwa masabu na mataksi yeo. Ya Sivon Kaofela abaswa alifa 081-858-5555. Kivo Milen Salshando bazi biso mkwezo wa taksi ya navalongile busihu kwa basi ya kwavevi tu. Kulibali vezisi kwa masabu na mataksi yeo. Maeba usiboni abaswa alifa 081-858-5555. 081-858-5555. Vazuire cha?
1: Hello.
0: Ni mzuire chwani?
1: Mzuire chwani.
0: Mzuire hande.
1: Ni ukupa kwa kazi sanya na?
0: Ni cha?
1: Ni ziviso hizo kwa chao sirimbani kwani kwa mtu avizi. Pari tuatarabanga handu. Nani mara kawalu ne uri zinwa ni ko mfacha ni zira zira ze zaito mbaka ufera. Kumindi kona ni ala tizi ki ko mu yaka bra yaka bra mana ka seta chwa na kana ni ka kiti ka tya ni manaka. Side ye mu pazere nani attack ya green side ye mu ni attack ya red. Ko puru ye ko kapoka kitoke na ana ku amunda mani ma April ka kapoka chere. Nwezi bisa batu baka febara tuwe kiko mbao kuli batai batuwa na kumi ya uli. Kumdao na sisi batako ziye kwa sana. Nwezi bisa batu baka kuruswara barusa ya kana mba 45-67-871. Kwa chao siri mbani fafari tutarabanga antu kwa faru faru nitu kwa kuzimu la kawaluna. Nye umu ya buveri. Ya bana baziza bumvita cero kuba ite ni kafe wa marengarenga site ya upega marikero ka opera kwa uri umusare muhulu basi kushoka kutongoka baba bata ku batao to bana bari kutakare kare ko nikana kwa bakora tuku kutakwa hacho baba bato umukembe ko baba bona mabusi kwa Zambia watishege kwa baba bazi bakaufera bakona ko batarse oto bumvita cero kuti bumamira bamivata family bamivata kuti mutireka Mwema na mibi ya kuti mwema mwema wana batibao. Na sepa mwendi ngaka kasi iso kawume kwa kasi ya faru itumezi.
0: Mkandelezi?
1: Yensha.
0: Alubone, lo sazo la pili yonazi biso izwa kuyomu ulu wakatengo kaskolo sespami samayuni. Iyo kwa vashemi va vanana vakena faskolo sani kulila muvulo. Kala 6 sikulu 2026 ukava ni mukopano wa vashemi kaofela ukupua vashemi kaofela kuyoba kwa mukopano huu miukaiza alia malichelo la vaitutio na dining hall katia na okilo kuyaka kusasana vava utwa za mukopano kabutungi wato kwa kutu za mukopano kabutungi valizeze yomulu wakatengo kaskolo fa 081-2307-315 iki 081-2307-315 315. Kizibiso hizo kuyomulu wakati ya mkaskolose spami sama yuni ya kwa vashemi wa vanani vanana vakina faskolose kulila muvulo kala 6 sikulu 2026 kukava ni mukopano wa vashemi kaofela kupewa vashemi kaofela kuyoba kwa mukopano mukopano ka ezalea malichelo la vaituti wana dining hall kana kuyatia na okiloki ya kisasana baba takutuwa za mukopano kabutungi valisezi yomulu wakati ya mkaskolo fa 081-2307-315 nombolo 081-2307-315 lazo la pili yeo nazibiso kalingusa ya kumutuka ofera ya nani motikala ya taxi yeto kwa mkwaezi ya nani lingolo la mkwaezi kulia solema nguliva zibiso fa 081-37-95-840 kapa 081-74-15-826. Sipso ya kumutuka fela ya nani motikala ya taxi yeto kwa mkwaezi ya nani lingolo la mkwaezi aswale 081-37-95-840 kapa 081-74-15-826 linombolo 081-37-95-840 ni 081-74-15-826.

Albone lozele pili vachele zivaisu mwa programu ye ya lipina nilizi biso. Zivso kalingu saisa zo kena. Izu akvonyambe kwa lisikiri mi iya mwaminzi ya latela. Lisikiri sa ili kalundu sifua hamocho alo niva kwa ezi. Kapa madriver wa lisikiri kalundu nisifua kuli haiva kuna nwa vandope sikuwa mamo kuna ni ID card. Kapa ma ID card avatu avatatama vokate wa PSC Nerumbu ni avoka Vera Rachel. Kubea FNB card kuli avaso alifa nombo 081-251-2851. Kapa 081-7601-689. Kapa kulitisa kwa nu kwa NBC kapa kwa stishini sama pokolan. Kizivisu wezo kufonyambe kwa lisikiri ya mwaminzi ya latela. Kilisikiri saili kalundu nisufua amocho alone ma drivers kwa lisikiri. Kalundu nisufua kuli yava nopezi sikuwa mamo kuna nima ID card avatu bama vizo atatama. Kika tewa Bethi Nerumbu nika Vera Rachel kubea FNB card. Hapa swali fanombolo 081-251-2851 kapa 081-7601-689 linombolo 081-251-2851 kapa 081-7601-689 kapa kulitisa kwano kwa NBC.

0: Eka pina kafuwa kwa Zetrik Masiziani Chirwero. Mi losari mwa lipina nilizi viso vazuhile changwe.
1: Nchia vazuhile.
0: Vazuhile ule kula mina kafu.
1: Vazuhile.
0: Vitu melo.
1: Nani ziviso kwa.
0: Mazuhile pini mungaka.
1: Niziviso izwa kwa masokotwa ni kuwe nduna saro mate. Kwa kutea mate. Niziviso iera bayahi kao fera vana Zambia. Kwa lite ni maskriti sa masoko tuani, kukala kwa machita, makolonga, mani nikubashia kwa. Ziviso kubwa na kiakuli, kamu soka kusasani, batae kwa kuta ya silalo, ili kutoa ingolisa. Batoa ingolisa kao fera wana, kwa lite ni mo, miwa kupu wa kungazi viso ye kubwa ya buto kwa. Nikupea kutera ziviso.
0: Mweze chualo.
1: Ziviso izwa kwa masoko tuani. Kwa kutea wosi lalo induna mate. Ili kwa kuta ya mate. Zivisa vayahi kwa fera wana Zambia. Kukala kwa makita, makolonga. Mane nikubasha kwa. Watubawa kwa fera wana wakupu wa kuto. Wa kwa lingoli saledi kwa wate nifakuta kama suwa kusasani. Kanako ya 8 o'clock. Nivona ziviso iferile litumezi.
0: Litumezi nilu na?
1: Yangwe.
0: Ya yona ziviso enisuala faizwa kuoma mbala tongo kwa muyako. Ia kwa lilalo zela tela. Muyako zilitene sibwe. Ziviso kiakuli. Wala tezi nkomwa na ya kapulu ya mbala wa brown. Inani ietage ngozi pitongo. Ukopiwa wabu ni nkomwa na yeo. Kupaswala fa 081-3153410. Kapa 081-3231580. Kizi biso ezwa kumama ambala tongo kwa muyako. Ia kwa lilalo zela tela. Kimu yako zilitene sibwe. Zibiso kiakuli vala tezi nkomwa na ya kapulu ya mbala wa brown. Inani ietage ngozi pitongo. Kupi wabu ni nko mwani yeo kwa swala fa 081-3153410 kapa 081-3231580. Linombolo ki 081-3153410 ni 081-3231580. Yeyo nazibiso kalingusa ya kumutuka filato kwa mkwaizi wa taxi ya nanilingo olavu kwaizi aswale nombolo 0.

081 851 7195. Ke zipso yak motho ka fela tsho kwa mokwaizi wa taxi yana ni lingola kwaizi aswale 081 851 7195.

0: Bone longe bavaliza manako ya chwale vazuilesha. Mulukote usalite ni kitu 5308 kwa nombole mulizeza 25308 kapakulumela zifiso ya minako ya nombole 6328 ki 6328. Muzuilesha.
1: Halo, vazuile.
0: Muzuile ole kula mina.
1: Muzuile hande ne ulukupa kufitwa zifiso.
0: Mweze chwalo.
1: Ziviso izwa ku Oscar Livanda bo chairperson wa Kabwe Development Committee meni zisasta ba sakaboy kamkana kulikam solo ka ba nimkopano oto kwa bona sacha sakaboy kamkana me mkopano ka vera farm sikawalo na wakaboy na ko ikaba katu o'clock ya msihari nilikupasta ba kamkana kuli e bato ko hala kwa mkopano kamso ni baba utwa ziviso eyo bavulele baba kapa bakona ko nswala fa nombolo oye 081-37-08-743. Mine nikupa kutela ziviso.
0: Eni?
1: Ziviso izwa kubo Oscar Livanda wa 8% waka tenu kakaboe development committee. Mene zivisasi chava sakaboe kamkana nikamu solu kaba ni mkopano wa sichava kwa msikawalu na wakaboe mina kwa ikawa kato ya msehali. Mika halu kupasi chava kamkana sakaboe kuliba kupi wako mkopano oo wakensa kuliku wa uto kwa holo leto mechi
0: okandelezi Lipina nizu iso batelezi vaisu lisa azwe la pili Westside Music Blog .net.

0: Alwanelunge abaliza muzwire
1: emsha bazwire nibona
0: aluzwirande
1: enelukupa kufisa ziviso
0: bazwire piri
1: bitume zisha ziviso izo akuboyuze simvula miziviso iya mali lalo ze laterera kiziviso aliko mze lateire ziviso izo iya mali lalo ze laterera lusese malimina izimwe chikoma masikiri na kavole lwamane ni haha kiovea nsi sambiro kulimwendi kuna ni alvone zili komuze kulvela kubaze 14 kiri toleze zamani manko mwana nzuna amani zivonala kuzila teire malova kwa lusese koneze obokezi tuwe falu zili kapazi kutire mwanzira moku kutakwa sana kwa ufaila ya kalvone ali komuzeo akone kuluzivisa brand mark number ya 10 ki i E348C. E348C. Miss Dintosesi Mtesi Nzifateni ki JMK. JMK. Baba kona kulufumane la zikomzeo kapa. Baba alvone zizona. Balu suwale fali nombolo ze tatama. 0813574765 kapa 0812589866. Nikupa kutela ziviso hape.
0: Reni.
1: Eh, ziviso hizo kuboi uze simvula. Mi ziviso, kini ziviso laliko mzee la tehile. Mine lukupaku ziviso lalo ze tata makuli. Hava valu vone ziliko mzeo. Zivona ala kubaze 14. Zama nilitole ni mana mani nilituko mwana. Brand maki ya 10 ki E348C. E348C. Misesi misi dinto ki JMK. JMK. Mili lalo ze suwe kuno kupakuli hava wakonyele kuzibona. Kili lalo ze chwa lenge. Lusese, malimina, izimwe, chikoma, masikiri, nakavole lwa ihaha, mani nisi sambiro. Kono nezina mwalu sese mwezibona ala kuli mwezikona kukuta kwa hae kwa sana. Kono nuzivisa fara baba kazi bona. Mwalu suwale fali namba la ze, nombo ze tatama.
0: 0812589866. Kukava ni mukopano wa bashemi kafela. Kupa bashemi kafela kuyoba kwa mukopano huu. Mukopano ka ezalea mwali chelo. Labai tutiona dining hall. Kana kuya 10 o'clock ya kakusasana. Baba takutua za mukopano kabutungi. Balize ziyomu ulu wakatengo kaskolo. Fa 0812307315. Kizi pisoza kuyomu ulu wakatengo kaskolo. Sespa misa mayuni. Iyo kwa bashemi baba nanivana na baki na faskolo se. Kuli la mvulo kala 6 siku 2026 kukava ni mukopano waba shemi kawafela. Kupa wa shemi kawafela kuyoba kwa mukopano wawo. Miukai za hali ya mwali cheo la vaitutio na dining hall katia na kiloko ya kakusasana. Baba taku utuwa za mukopano kabutungi baswale yomu ulu wakatengu kaskolo fa 0812307315. Ki 0812307315. Yeyo na ziviso izwa kuboka tuna na tangwe amulenge. Kiboka tuna na tangwe amulenge. Bala tezwe kadi yavona avuizi vahazo. Mi ID number ki 84101310068. Ki 84101310068. Nini ngola bukwa ezi. Yali fuma na baso.

0: kalifa 081-044-0572 kapa kulitisa kwanu kwa NBC kapa kwa station samapokola kivoka tuna na tangwe amlenge bala tayezu kikadi yavo na yawize vahazo ya namba 84-1013-1-0068 nilingola kwaezi mi yaka linopa abaswa alifa 081-044-0572 kapa kulitisa kwanu kwa NBC kapa kwa station samapokola nombo lavo na 081-044-0572 yengwi zibiso izwa kuboma mbala tongo kwa muyako iya kwa lilalo zela tela kimu yako ziliteneni sibwe kulibala tezi nko mwana ya kapulu ya mbala wa brown inani ietagi yengo zipi tongo kupi wababu ni nko mwana yeo kupasola fa 081-3153-410 kapa 081-3231-580 kizi visoezwa kuboma ambala tongo kwa muyako ia kwa lilalo zela tela kimu yako ziritene ni sibwe kulibala tezi nkomani ya kapulu ya mbala wa brown yena ni iye tagi ye ngozi pi tongo mi kukupu wabu ni nkomani yeo kwa swala kifano mbolo 081-3153-410 ni 081-3231-580 linombolo ki 081-3153-410 ni 081-3231-580. Halubane, lusana nina kubatelezi, luteni. Me, hantali mane nivu na bini ba batakulu kubeta. Nakulichu alo, lusazo la pili batelezi, minako se batakulu usia, kachalo mweze kwa lukwalu mulu swale. Ki 253088 kapa mulumele nombolo ya zibiso ya minako nombolo 63228 kaku itanela kaku linakoweza ma elusia vazuile kaku
1: itanela kaku linakoweza ano ya nisha vazuile joni
0: luzuile ande minabo
1: unava
0: nisha
1: Zivisho hizo kuhu Eric Luwinda kwa Gunkwe. Miwa latezu ki inkobani ya puru Yesu malobanya nafa. No ya puru Yesu iye tagi ki F015-4557 mi brandi maki ki E2759C siya leta nisho Ibadisali wakaze tata magungwe, alumba, mikselo, na maluvi, muviza, juu, sikuzwe, mkaro. Mane ni baba iwoni kwa fairpoti. Baba iwoni baba swalifa namba ye. 081-2507-632. Kapa 081-344-1250. Inko mani yeswe uyapulu. Ye tagikio na yue nishirefo. Iye tagiki F8015-4557 Brandi makiki E2759C Siyale Danito Fash Itapako likona zibisho yoli tumezi
0: Mwini tumezi ni wana?
1: Nisha
0: Nisha nguwe batelezi Yantalimawa nako izama ilulaka Sosia tuwa mizuzu ye mine, mi programu ye ifita kwa mafelelezo, kacholo mweze kwa lukwalu, batezwa isumu.

Mi vate zantelma na kwesta kona kolumea kuluzule pili ni programu ya yali pina nilisi viso mea ifitafa ya afuwa mahalfeza kapina ya varuiz haliva jombeza. Kasama wayo mkateza kwa programu ya lzo upi mwabukua ni matakanyangi ya kalatelo akiwa maingu futani mivali ya makande aka 11 o'clock.

Tselezi mwa na kwa chwale NBC mwanya FM seven mina mwa programo ya rizo pili mwa kwa ni mataka nyani kina kwa mo kamita lui kwa panyanga ni vayete va ma constituency kutuwa kwa rizo pili seko ne kwa ma constituency yavo na mo vayete rizi ki rizo pili fi mi mwa na kwa ni vatelezi luvile ni iltono lukone kutuwa hape nivo mea watolopo ya kati mamlilo ilivo na vo mtompe kavende kavende me mwaliza zilaka cheno ni luka ikambo tafari kalo ze siani zeo zese zivo nala kulea wa sekunda nilizo opi lita hante me za vo nisa mwana kwa chwale watolopo ya kati mamlilo me alvo nenge hilo si kava fakale sivaka mwalivi kizepe lize talu ze fele na luko nile kuikopela nivo na kuikambo ta kazali sevelezo zeza maisa za masila ili ona masua. Mino luko neku ikambo tafata vayo. No luko neku ikambo tafaa kaulo ya miku wakwa. Ye miveli mancho kapanikabula ya kule mila ulo vakensa kule. Kuna ni mavula tu ya kule mkwa kwa wahage gengob drive. E nuona oka lukiswa hante. No luko neku ikopa ya nivona hape kuikambo takuwa mana maplot kafale kwa deli. Miva kensa kule ne kuvile ni kusitata liswa kima emo aliharimu ne kuda ni pola. Ni kule hape lipanga liko zavo na ne sio mama emo amante. Mikala kwa chole ni ilu akuta hape kuluko ne kutuwa kule kiri zwelo pili fifari kaolo zeo. Zese luko nile zese vona la kule limuanzila. Nize ingwa hape zevale nile kule sichava wako ne kuziva mwa.

0: actually. Me nesinina kone kone kwa fasi wa kava kone kumizusa ni kumi amore ya kule vukone kutuwa kuli zefu tukaka tengo katopo ya katimamlio kilifi vo kavenda
1: Luitume zivoli vuto luwata kulumelisa wa tere zikaufera wa radio station ya una yangwanyi ni isi na ase muvulezi nikiniti mali kweli mali sunda zefelile mone lukile mambola niluna Nelukele wami taluseza kupakupita wanchiseza kuli seluso yuko suksesi ya izahara matalope ya luna kisifi. Kwa li nekulaso yuko pili. Kwa makarelo asili mo, nelukele waya kwa daily. Kwa wanana ni silalo sa daily kuli lukava. Nemuni ngendenge waku yeza formalize location ya daily. Kuhizwisa mwana ikahera kuivea kuli seinzi mwa. Mwanzira eswa nila ya toropo. Mi kalo ya lehana ikalire seloto kena mwa nako ya pula. Seloto yema msevezo wale. Kono faa ni kona kukonkisa za kuli kero luzwe la pili. Yeba visa vaba mkuli kijiping yu na inga kijiping kikuweza formalize, kikuweza realign kuli luine kamu inero oswa nila. Eni. Kuli lisevelezo halita halilufumane nzira molifita hande. Ili yona mikuwa mezi, malaiti, masua. Kona kuli mungendenge o uzwela pili mama karavani. Mane muendise wanzifa hali kapa. Sekusie ziri kweli hanezivi 7 to 8 weeks kuli vafeze. Kukutakwa mikuwa kwa yalu na nzifu izama ya hande ye lukira kuvya tala ili kwa kwaona wana wasowe torodi ni mko kwa Richard Muhinda kere bakala kubabateza muhindi mane aluvulela afase kusiezi kutovea macho yale atala kulitale kale kubona hala kwa kuli muhindi mali kwelize ye taha ni kwelize mali kwelize kapaze pelize taha lukara na lufelize ni kwa kwa yo ye ngwe mwende akuvule abaterezi mukwa kwa uviza Soweto Road ukachinchwa livizo wana mwana mko na nikuta kuta security ikava ivizi zwe Sylvester Mainga ku za maese za livizo le za maele na ni mulao ka ene baeza ka kulikula ni ndu ya mulao mateni mwale kona kuli cancel ne ni kupire kuli ni vone kuli mwendi kuvea livizo le za mali la hande muona mwale kuna ni street ya Spatera yelo vizaka kuli Hospital Road bakinga sababu kuna ni Spatera mateni mi kasi ni muona mwale talimezi mateni vone kuli kuna ni ba ya hiva ba security ba ba za hande ma mari kolo la makete nelivo former minister wa health mane onafama mazaza swara moke le bafuma na litulo lengatangata kwanda naha ilivo na vo Dr. Richard Kamwi kapa vo Dr. Chavi Richard Kamwi kwa kuli niona street yale ikava televizo ikaka kala kufizwa Dr. Chavi Richard Kamwi kukuta kwali neko za masira mwendi mwavona mu sase mu driver mu ya kwa daily cowboy mukavona kulikuwa ni mikoko lomba kapa misima ya mituna yeso kuno yepo kwa tu kwa mkwakwa kona kulizwe lo pirizare ruvulera la kula kuli lukara luye chincha mo fita kuli za masira za ma yande kona kwa sababu matera kwale kona kuli baka vea mapipe ya matuna elo vela kima rising men kona ma pipe as bisaze masira mo mataonu kuziisa koyo kuziyo yumberwa kuluvula kulikuwa na koloka ya treatment plant ye kana tapisa likazale kuzisaze masira mateni mane meze akasia la mwendo lako na kwa severe sahape kwa lichala na zalona kona kulimi mkoloko wale usazwe la pili kona lizwe la pili kuluvula kulikuwa masira hainyani hainyani uselwa lwaeza kwa teni kulimi mane mulimu haka tusaka pa likazi kaza mayande silimu asika ya kwa kufera aluka wona kuli kukava ni chincheho mwali ma matolopo ya luna mwali nekukazaliza masira.

0: Mi ona fo kavenze ke kaloenze mi kuvanze ba hatata matolopo ba kona ku bona kuri kama netoli katengo ka tolopo kaswe kuno suta hanyane hanyane me lu bona mukokolomba wale e ku kave wa mapipe ma ve ve mwani kona kuri mukokolomba wale ukaza afafa pump station ye fumana afakeleke ya charity faith kapa kuna hape
1: ni mikokolombo ayi mingi hape eka ongongeka kwa teni mkokolombo ayo yeluvulela fa mukava ni mapipe heaven surface ya malalo ama tuna kuna ni okazwela ona fa charity faith pump 7 yemuvulela kuna ni okazwela pump ye yafa msika yona ingi kafita kuna ni moyi kafita kutofita kwa na mposti kukuta mangweze mane kuyo connecta kuyo ya kwale yavulalu ika shimba kuzwelela mapampo anzi kwa vupazulero mapampo kwa vupazulero wa toropo nona kana aisafera straight kwa nikona kulikiku anziwi hande masilozi kona kuli imanisa flow kuli mama zaza ayiroselo pira kapa kwa mwamulaho flow nei zama afera ma pipe lingwe en kona kuli hakutezi kwa kapa hakutezi kwa ale zakuta manzi ozwela kwa ale so false well wise a separate kuli at least problem ye ya kwa hai so tingirwe hayeza affect kwan kwa ale
0: ona fofa kama isweze masira vo kavende mapipe ma pump station amina avonala kuli akaseveza luli mi luna ni pump station ye yefu maneha mahala odumisika ningweze mi fahape kubona hala kuli kusiwa kuna ulokiswa onamu kwa wa Richard Muhinda mi nisepa ni ukolo kuli pump station yale ikole kama sile azwa mwa mwendi kima ngwezo na mo. Mi hape asamula hape wakuve ya tala, hape mwendi kukafumana ya kuli. Musa hape acha hape tala kolo. Hape si ukavo nala kuli mwendi katengo katolopo. Mwendi kakava ni vuli angelo wa kuli mwendi. Kafema shire ni hape. Kamu sevezi hape unono uvo nala kuli. Osa sone ukutra kuli ukone kubatengi. Fata hapo vo kavendi.
1: Ah, wali vuto ulifasi fosele mate la faa. Iba vida masuka uliki technology se kutavisa maso hakuna road ya katuviwa ona mikokolomba ya luvulera yona yo iyo tulera isifai zima usevo wa vevi hayo fitafa puma ya tula mkwakwa miye mimane tulireka le mkwakwa halu ulea ni mino nafa
0: na le mwaha mkwakwa mkokolomba wale wafa Zambezi Autospace fati tifani
1: kona kulisewa kona kuyepa mwatasi inge kusuna yala mtuziska kiku yeza fara ono mwishi tafela pipe yeo mwene kuweza vose wakale ni kupumbeka inge kusana sese la mutuzi so mwendine mkile mwaibu onaka leo na kwa hale kuna kuli kona msevelezo waka na uva kwa teno nao
0: eni kivo mtompe kavenze ni vo mea watopo ya katimamle oke lutwa lizuro pilize skaim ili kafale kwa deri manchwe ni mikuwa kwa miveri ya Richard Muhinda Mancholo ni mkuwa kwa hokazi vala kuliki Sylvester Mainga. Niliva tulimwa kutae pahami ya mlao mwana Namibia. Mivakode kutompiwa ka mkuwa kwa wane. Mancho nivo mtompe Dr. Richard Nchavi kamu. Ni mkuwa kwa wale wa Spatra. Oe liva ni Regional Council kafani. Mikuwa kwa emela alueo kuruvelwa kuli kona mavizo. Ese akode kubatengu. Me hape lusa fama vizo fo kakutompa vaya heva skwiti sa Zambezi. Nani mwendeno mka utoke la kuli kanti mkwa kwa wa hepi ntelamo. Kim kwa kwa ofi vo kavendi.
1: Mkwa kwa.
0: Kapo mka vea kuli kim kwa kwa ofi kakuya. Kali na neho zamini.
1: Mkwa kwa wa hepi ntelamo ukava mkwa kwa oka lina fa first kolo sa Greenwell Matongo kukena mwa Greenwell. Ufita vahala Greenwell utozwela fa service station ya Kamunu. Kuna kwa wale okena mahala Greenwell.
0: Wale wapotolo.
1: Wapotolo hawale. Kono kavizwa Happy Ntelamo Street.
0: Mi, yo

0: mu ya haka watu wako le happy ntalama kubaba ncha Kenya hamu tompile ka alivizole kamu kwa kwa wako le kia na happy ntalama
1: happy ntalama na kila wa Miss Namibia ma ki former Miss Namibia yashimulu ha ma skirit sesa zambezi mine na avonsize hanizivi courage masikuwa kuli nelimu anana yana kile ai tombola kuli ukona kuyema fa stage yana ha nkuvuya kuli na ai tombola fa mi usupize kuli kani tika vui tomboli mwakona ku yeza achieve li kaze ngata kulu na alo wana kuli ki inspiration kwa kuwavancha mi mane hape halu ivele mas halu vele halu voni kuli mkwa kwa o ukone kuviwa livizo la happy ntelamo kikuli kuna ni skolo fada ma street yeo vana va skolo hawa vula kuli skolo sala sinzi ma happy ntelamo waka ikaba kuli livizo la lika tisa kuli mtu atavere kuziwa kuli happy ntelamo kimbangi miwa nana waka ituta sisi mkuwa kuli ni nani watakuwa happy ntelamo mavupiro kuna kuli at least motivation yeo ikaba kwa teni
0: kama netoliki mangosa amanze mi nakoni yalo kone kutaima tolope ya minavo kavende ya katumamlilo kiengu yevo nala kulisiwe kuno hula hanyani mi hape kubonala kulitolope ya katumamlilo sesiwe kuno amuhela banana babangata hulu mwalikolo mi kubonala kuli nako yale ya lingolisa banana babonala angakuba babangata banana foku mbapalo ya kufumana likolo mkaofi ni liva kakova ina vashemi bavona mi kana kuna ni likolo zengwe ze mlelele mina bakatengo katolopo kwa mkondele kufama plot kulikone kubateng
1: walivuto alukena mwalipula kapengele usika kena kare mwalipula kuna nili sepiso zene luu sepisa kuna nili nonge zene luu utwa mi mwone luzama ya kaofera mo litongosi neziliteni mwalitongosi zengwe zene luu utwa kwa vaya hiki kuli vana bavo na vaya nyanda kuli vaina kwanu vayoke na kamutala mutuina wa makaravani skolo sako na kuyokena kapa kwa fumanisi vaka kikwa ngweze prime kikwa makatima combined kapa kikwa mulumba kapa kwa kai distance yale kiengwe mi hapo na mone lo zama ndivo na valikolo la tuto vara ni litongosi ya wana kuli likolo za wana kaze tala baeza chwa nkuli baeze di congest kuna kuli ma kwa makalero asili mo January February somewhere nelukile lwa vani mikopano ni ba likolo la tuto se bavu ya kule bona fa vana ni ma sherengi abasweli ako na kuya likolo ze talo kapa mane ze ne se si ofera ki kimuvu kuna kuli ne oskali ya ni oskali ya kwa kubafa muvu o alu lea ni minafa skolo sa Kaboi iseskava secondary school kere skala kubona hala base mi kere bakala kwa teni onafaa hapi hanubula ni mina kere bakala kwa skolo sa makaravan kuna kuli niluwa file liwa kaze talu kufa kuna kuya hali kolo za vona kikualu ayaha makaravan ni kwa Kaboi Kaboi ni ilukera kuli kamba ni ile madeiri kono wa kengisa muinelo wonzi madeiri ni kusidilo skelo wafumana sivaka sakuli wakone kufumana pavaka ayaha kuna kuli nilukera kuwa ya namba 4 yo ya deiri kono outside the formalized falo uluka wana kuli niti ni mwana madeiri kufumana skolo sisichualo kuna kuli vadeiri wakenyele faka ufi vama karavani wakenyele faka ufi walo ayaha wakenyele faka ufi kuna kuli
0: Me favo kavente hamubula makaravane kikuli nova niona ikasi alona cholo inani skolo sayona makaravane niona ikafuma na skolo sayona kona tabe mubula afo
1: kona tabe mubula afo livuto skolo sa alfea sampo fusi sinzi manova sisi alona cholo mane heaven sa afo si kono bakali sukilo kapaluka to sikulo la mwana kwa eta heaven ka afo safa makaravan ikava combined school I think ikafita ni secondary mane and makaravan yelo ya makaravan west ona yeye ingeso ya kwa boda kuna kwa skolo se usifumane ha fatuko ni

0: kushina kono kwa vusewa wa rodie ya kwa nampa wakwa kona kuli manifa mwindi wakari regule makakashitu kare kukirina kuli wakare kuyaha
1: kere ni vona kashitu ke mvulela kumutu ya ya kwa nampa wakaparure kuli kumutu ya ya kwa chantu kona kuli kashitu kare kaka insifa kona koka ya hiwa askol
0: nishabuli vuto
1: Mi kielizwe lo presente kutuwa cholo. Mi kuyo ya enzi mwa kaboy. Unakwane hape lukone kutahinyani. Skolo sale vakasi chimbu la faya kulisive secondary ka paskava ni hostel kweza kulimwendi. Foku mwe haskava secondary na cho skona kwa mwela vanana kuvamwa hostel.
0: I think mwendi fo nika alavera fo nisa kwenuko alavera. Katimilelo yeo lukaisira varikolo la tuto. Nikono fono kona ku konkiseza kuli milelo yelu utwire kufuona kia kuli primary school ya nione kaa huliswa. Mane ni kuli huliswa unafaa, kono vutata volu fumana, kapapapa fumana kiwa kuli, mwaku yeza vuna ikahera mwende, deye mwamukaya kwa hale, mutali bise maskolo mkaa fumana kuli kuna ni familia ya hile maskolo mwani. Kona kuli familia ya niona, kuna nilindu wafate ni haila tukututa. Kona kuli mpirelo yechwa na, kavumai yeza disadvantage wa wangu. Skolo sari nerikuli onasili mose kambe vasi hulisize sa primary school. Kuisa ona kwale ko konivulia kuli kurani baba ya hile maha mwa muvu wa skolo. Kono nisepa kuli mamulao baka ishimba kuli tabayo i woto lolwe. Shangwe.
1: Eni kivo mea wa tolopo kivo kavente kivyo so kuna ikambo taloko na kutua ni kui kutua kuli eni vali ni fali zero pili zese vonara kuli lia tumezi kubatengi kapake li vatengi mealvone kana kwa chwe lukone kutali mafanova luboni kuli vavangata basi okuno vilaela vo mea kuli kuna ni misi maine kone kutoe piwa ya kuli kuve ni suwa kwa teni kono kubonala kuli misima yeo isasi yezo na choka panivuwe kuli makonkrete yaani hanari kwa hero fahalimu fata vafo vo kavenda
0: lipira hilo zeo ni lukilo lazi utwa kono kule musafira wa sichava kikuli projekti ya kuyeza musevezi wale haisikafira kare kwa makarelo asili mwenye lovulezi kuli lova takubu ankufisa kuli sisi panga hala manova nikuwa makaravani sisi panga hala mani rikuli kamba dairy niona inzi formalized nikuwa dairy kamba sa panga hala at the same time kuli luche kwa nako kuna kuli baba zama isa project kapa milelo kia kuli luskelo aliyeswa se luswale kusese hasataha kuna kuli mkafu kuna kuli makonkiri au akakwaliwa mikikuli ze kwala fateni za pangiwa nizona haluka litera kuli ze ome luto kwala faa kuna luka ya kwa luashinya kwa nako kuna kuli zikato kwaliwa projekta isikafera isaza mayamane ni mama ne kwa mangu mungu kusona kebo daily mama karavan kono ikakwaliwa
1: Eni nasepa kile vava ni kulukense za handente, ni kuli makonkrete yani, alinzi kwa nova, akava ni kulukiswa akafuma. Kona kuli, sikuwa mafo, nisona ke budget isiri, yeta hafate nifuka pa, isali budget yeswana voka vende?
0: Isali sikuwa ima yeswana, budget yezelizwe kale, sikuwa masteni, mi sichabasikazi wakuli, sikuwa masteni sizwa kwa ministry yalona kona kuli ministry gao shwa kusiera likaze masira kabaze mazavu safa lika hamusive ile fatens kwa hizo so kona ministry haika alifa kuli kwa hizo safa kise lwa silifa kona kuli mashering is kwa master
1: Me kafreza ngambola una foka bente zemwe zemulelele kuli vatu bakone kuitukisa kuvona mwali kwelezeta kili kama zemwe zemvona kuli ze kateko katolopo kabatakulo kuseza sichava.
0: Faa folu inzi lunani ye vizu wakuli henelu yema. Nivo muvu sisi wana hahene va yema. Nivana hene va vizu wakuli ki manifesto. Manifesto yeo mane itroweza kuli itro

0: wa kuvewa hande selio na national development plan ya yanaha sesi mse se wo hati samu vuso wa chwangufa kikuli vuino wana ikahela vulukela kufeliswa mi luswelo alikakatata ku kuikopa nyani nitutengo kapani ni vayahi kuvatolokela kuli muinelo wana ikahela ulukela kufeliswa challenge yelso yoku nofumana kapa tata vo liteni watenikiwa kuli kuna ni nilipanga liko zene sio hande mwendimo autwanga kuli katengo mkafumana kuli livakazana ikahela tutengo tone tuliteni ne tu yezalize kama fosisa kuna kuli fa muso vula kuli luferise na ikahela na ikahela yo mkafumana kuli tutengo ne tu leksa muvu kasi isalize la yesio hande kapa yeska lumelo kwa kansel tabayale luatakuli ifere luswele lwa yemisa kuli kutofita wa volkenezi luvata kuli tabayo yeme ili kuli kuve ni vuveve halutisa liseverezo mwali vakazeo halu vule nacho kwa kuli mina voli vute wa muzi makatengo isi kamu lao mwa shimba sivakasezi sipengezi kuli kisikolo sinamu utire kuli day rifai pali zuku fumana sikolo vakengisa kuli hatuka fumana sivakafolo kwa nakuvea sikolo silalo ni silalo hasi planure mwa town kuya niliva kaze sulukela kuva mwa silalo mo kulukela kuva ni institutional zali kolo zali pisinisi lipavalelo za bana livapalelo za banana kona kuli mina hayo heva kuli musule mwa ipafera mo muipera luna haluta haluta kuma kuli fafa ne kulukela kufita nzira ye tisa mezi ye tisa malaiti kuya ni ndu ya boli vutofateni falso na kukandika ni wolivuto wolivuto ndio mimi na yeye falso na kuzafate ni yeye kwani kiru ya kwa kuta na kwa yulu ya kwa kuta msevere zo lelo sana kutisa mwa kumi na za yema maiona kuna kwa lusuelo alika hulu kutolokela batu aluipa nishi kapa alu vaksi mutu kuna lu ai vaksa lona vanga hausa ezili kakamu lao vamani wasuele batongo kakuli muvuso alu na utulo felisa tutengo halu lati tutengo vatili kikuli muinelo kapa misevere zoni eliteni kwa mulaho ene panga hala mali zira za tutengo ne sio hande luna luvule yakuli muvuso wafa uvata kuli kufa mutu muvu ivefe ani zivefe maslos ive transparent iva chwangi fe ni transparent kwa luna ni masystem na nilivuka na nilikama ngfollow kuna kuli livuto kilwa pili kufumana muvu hasika kufumana muvu hape kokumwe matolopo mo lumu vefa ni na fumane kono kwale kwa mlaho mkana mufumana kuli tutengo tulexa ya voli vuto muvu voli vuto wa tolexa ya voka vende hawa fedha voli vuto wakuta ba vayo ina nani na muvu na hauka ataha katengo hape kaha kangola voli vuto kwa kuli voli vuto kere bafumana totulalu yo mungu ya sikafu manakale, voli vuto kereba fuma na mwasa vakasa hae. Kuna kuli luvata yeo ya kuyewa vila kuli face time mbaya, afuma ne muvu. Hape luna ni linza za kutalima, kuli muvu olufa na olufa. Kuna ni hanizivi makuiku kutiza mwasa ulozi, kuna mkuno nitusa voli vuto. Yeva vila kuli ki social development. Muvu heba government ilufa kuli mlunu mifatu wani milioni mweze maploti hawa tuwa saifu maneli. Kuna kuli nunanima system wa kweza identify ili kazeo kuli chwana. Kuna kuli kwa pili wa kazi wana zeo zaataha kuli luwe handelika muvu batila muvuso wana hayalu na maini muvuso wa katengo katolopo kana katolopo.
1: Eni lufitsa witumelo batalezi kubo mtompe kabente hivona vome ya huwa topo ya katuma mbrio vao luko nile kuba nina koya kuikambota ni hivona kutuwa za lizo opilize seko nile kuba tengi mwa topo ya katuma mbrio nizeo vale kuliko ne kuba tengi mwa nako ya kamasi wakatengo katopo me kacholo heba mutavezi letu kusoza aliza zila kachinu mfitse witume okubo kabende ilibona bomea watopo wakati mamulio kuna alifo wakati mamulio.

Ni mama leva kutoli ba pwa hizo ma program ya kivu mani yali program ya miluksezwa kina shunjoswa nyoli kanto mi maviki eva chelezi luka ituta kaza musipili wabo Victor Simunja mi musipili wo kwa buto kwa kuituta mwa kauloye kakutali maholo kwa mana ona kaulo ya baba konile kubani tunda mumana na mibi ya kuluwane la hatu kuluho kamisebezi vana basketi sao na sazambezi manechwalo nina na mibi ya kabupala. Mwa programu ya kibomani ni kamifa kalita vazeli za buto kwa hulu mi kilita vazeo zine konile kufiwa kutiseza kivani va litava kapa msipili kabupilo kala 14 kandao masili mosesa 2026 vona vo mtompe vo Victor Simunja mi litava ze kizeli za buto kwa hulu mwa kaulu ya kona kuituta manecho anukufuma na mitara yeli ya minde kakubaba ya hibana na mibia kuba ni piluterele kuba nililato kwa naha manechwalo ni kukona kuba ni wika labelo mwa mihato yeli ya buto kwa ya naha yaluna. Kwa Victor Simunja kiba hali vasi sore sana na mibia vao neba itengile mwalitavaza naha vene bako nile kubaka ulo yeli ya buto kwa hulu makulu wanila onatukulu hoyana na mibia mwako pano ya swapo mi nebali mwasi sole seo mwali nakoza kwa mlao nezibala ka People's Liberation Army of Namibia yona plan. Misebezi ya buona mwasi sole lituto manetua ni kama iso ibapalileka ulo yeli ya buto kwa hulu mandwa ni puso ya bukoba mwakulu wanisa kulukulura na Namibia kwa na South Africa mando ya tukuluho ya naha. Vene vape pilo ya kala 23 ya tamanyu masiri mosani sa 1958. Mwahae ya linyanti mwasikiti sazambezi. Vosi Munja neva konile kuitenga mwakuluanela tukulu ya naha Namibia masiri mosani sa 1975. Ingeva na ndili mozeri shumi kaze supile kasamulaho akuya kwande anaha ili mwana Zambia. Sina babancha babangata bayai bana Namibia mwali nakozeo hane basile naha kuya mwali naha za kwande kuitenga mami ngendenge ya sisole ka kama iso ya kopane ya swapo kasamulaho akukena mwampia plan Vosi Munja vako nile kufumana litutoze liza buto kwa hulu kili tutoza atilari litutoze liyamani ona litobolo mi neli litutoze nebafilwe mwa na Zambia mwa hala silimosa 1975 kutisa silimosa nisa 1976. Kuzwa foo vako nile kuketwa kuyoveleka kuyoza maisa ona kauloyevo na za litobolo ya atilari mi hape nebako nile kuzwa la pili kuyoveleka kawaba angumana ya Cuba mwa Angola mwali na kozeo bako nile kubaba luani kakukona kubani kaulo ya kuluani la onatukuluho kwande anaha mwa kambe ya baluani yeneli kwande mwa linaha zene tusa na Namibia. Swalisa na umahala masole va Cuba ni baluani vampia plan iko nile kutiseza onasi sole ni palo ya ndwa kakwekeza kwa masole vana Namibia. Vosi Munja kuzwa fo vazwezi pili kuna kwekeza kwa lituto za buona za sisole mwaka ulo ya uchaziva kakukona kutusa ni kubani tuto mwalitaba za kwande mwasili mosani sa 1982 vako nile kufumana lituto za sisole ili kwa skosa sisole mwa Soviet Union. Lituto zeli konile kutiseza onaka maiso ya vona ni kubani zivo mwa misebezi yeli ya butokwa ya tukuluho. Yengu ya misebezi ni kama iso ya Vosi Munja ni konile kubatengi kakuetelela ona musebezi wa mgendenge wa revenge mwasili mosani sa 1978 mwa tolopo ya katima mulilo mwa skiti sa Zambezi. Mi ona kaulo ya mgendenge ne ubile tengi ka kukona kuswali sana
ni ona kopano ya swapo ka balwani ba yona ba ne ba konile kukutseza CV kasa mulao alipulayo zene bile tengiza kasinga mi nelikonile kweziwa kanako ya puso ya Bukoba yana ya South Africa kwa makalo asili moseo. Lipiho libolela kuli bomutompe bosi munja ne bali babangwa balwani bampi ya plan vao ne bakonile kuitenga mama yemu akukona kusebelisa ona zibo ya bwana ya litobolo ya artillery kukona kuzwela pili kulwanisa ona sisolesa na haya South Africa. Mwaka ule ya bwana ya kulwanela tukuluho bosi munja babakonile kuba mama yemu alipula zesi ya nisiani mwampi ya plan vao hapene bakonile kuba baba zibahala hulu kuba nilikute kwetelela ona mingendenge yesi ya nisiani. Zibo ya bwana mwali daba ze amani sebeli soya litobolo mane chwao ni milelo yeli ya butokwa ya amani sisole ikonile kutisa ona kaulo yeli ya butokwa mwako pano ya swapo mane chwalo ni kutali mahulu kwa mana kubao nebako nile kuba kwa pata mwakuluanisa ona na South Africa kakutabela kuzwisa naha ni kukutisa puso kwa naha Namibia. Wo Victus Munja kanako ye kivaluani va tukuluho ya naha Namibia vao nebako nile kunela buncha wabona kuluanela ona tukuluho ya naha Namibia. Hava yaliva hali chwalo musipili wabona kwa ndea naha mwana ya Zambia nebako nile kuitenga mwami ngendenge yeo ona plan neko nile kubatengi mwami hatu ya kukona kunyakisisa mwalitava za kale za kopano ya swapo mane chwalo ni mpia plan zeko nile kubona ona manyando au ana Namibia na Itali mani niona matukulu hoyayona. Mwaka ulo Yesu wana hape kikwa buto kwa kona kunole mwakuli kaulo yeba konile kupapala kieli ya buto kwa ahulu sina hapa konile kupupaka ulo ya kona kuitenga kupa mwampi ya plan. Nge wana nililimu ze nyani mwapu nchapabona mibako nile kuluana mwandu ya tukuluho kwa muhela ona alituto zeri za buto kwa mwaka ulo ya sisole kwa ndea naha. Vako nile kuitenga tualo ni mwamisebezi yeli ya buto kwa hulu ya amani kwa nakutusa mwami ngendenge ya kuluanela kufelisa ona puso ya Bukoba. Mane chwanu kukua na kusebeleza ona sisole kari tuso zezwelezi kwa na Cuba ili mwamisebezi kapa ona aka ulo yene vile tengi ya mngendenge mwanaha Angola. Bahari vo Victus Munja vasiala kuba balwani ni kutali mamitala ya bayahiba na Namibia babutoko ahulu mwakulwanira tukuluho ya na Namibia vao mwalili mozabona za kukala kako na kuitenga mwampia plan ne vaile kwa ndanaha mivu pilo babona bunze buzwala pili kusupeza ona buitamo banani bona kwa na Namibia mane chwanu kuko na kuitenga katato ya naha mwami hatu heli ya buto kwa hulu kutabela kulukulula na Namibia mwapuso ya Bukoba nekutiseza kuli na Namibia ikone kuba na ye lukulu hile. Lituto zabona mwaka ulo ya sisole libile tenyize konile kubo nisao na msebezi heli ya buto kwa hulu yewa papalile mwaku kona kububaka ulo heli ya buto kwa hulu mwanzila ya kwa pata kana Namibia yelu likuyona Namibia ye lukulu hile. Miki kwa buto kwa hulu kule muhakuli, lui tute ni kukwa na kuziba kwa mana mitala yesi ya nisiani. Kimitala yaba ya hibaskiriti salu na sazambezi. Kivana vana Namibia vao nevako nile kuzwa mwahae ya linyanti. Kuzwa na kweyewa yeva pepwa kala 23 lia tamanyi masiri mosani sa 1958. Neliketo ya munga avupilo nibuwa neva file mata kuli vakone kuyova. Vavangwe valuani vanaha kuluani la tukuluho mwali na kozabona inge basali vavancha. Kuzwa mwa skiriti sazambezi kukona kuyoitenga mwa kaulo ya kuluani la naha. Kili tuto zeri za buto kwa hulu zeo lukona kule muha kuli. Yomuncha walili mozeri shumi kaze supile uba nililato kapata.

kuthato kwa naha kuya kwande kutabela kulwana kukutisa ona atu kuloho yeto kuhala mwanaha mane chwalo niskriti sauna sa Zambezi. Miba telezi zeo iku nilekuwa za viki ya liza zilaka chenu mwone luituta kwa mana ona msipili wa Victus Munja vao kibahali baba luani watu kuloho ya naha Namibia. Baba simulu hama skiriti sawu na sa Zambezi kuzuelela mwa selalo salinyanti mikiva na va Namibia. Mibako nile kuponi saa tato manachua ni Musevezi kakubani pilotelele kukona kuswarisa na hamoho ni bao bako nile kubani tato ni kukona kulufari tutozeli za buto kwa hulu mwaka ulo ya tundamo kuzuela piliku ya kwa pata ni Musevezi yeminde mwaka ulo ye. Mihaiva kuli mutavezi program ye, kuna mwukisi, shonjo sunyali kando, seni likozo, kai ni kai.

Kiwanyi FM nako ki 11 o'clock. Makande avaliwa kimtalipola matalan. Namibia ibile member wa pili wa Katonga World Intellectual Property Organization WIPO kukakula nkubile kusamuko wa copyright fali mwaka maiso ya malowo amaluko kalo ya mbelekelo wangambekelo wa mkoa wa WIPO waliviana semali ofisi za digital intellectual property. Mkuu wa konsa lingolisa mwana kufelelezo wa kufanika maison kuetela lingolisa la msevizi ya sizo vuopei nilivuka kawito mboli. Mkuu wa mwuncha uka kuzi katengo ka Business and Intellectual Property Authority BIPA ulumela wa hatisi kawito mboli kungolisa msevizi wa vuona fa online kain kai mwana mibia. Mwafisa umulu wa BIPA aina vilengi kaundu wize mkuu wa digital uka konsa lingolisa kufumane asuru kwa wabancha wa ipundile kuza wikezo. Ya itelezi mtai wa kemelo wa WIPO Mwalifasi Hisham Faed utolo kile kuli kungoli saliswa nilo za msebezo wa makalelo hao bupilo kwa konala kondoli ngolisa kakwito mboli ikisupo sabuto kwa buluwi haiva inge kufanilikanyi vakupiva kato kwa la kufeleksa makada wize vazo haiva kivanana vakona kuingolisa kufeleksa mshemi kapa muvavaleli. Mulauli Andrea Shilelo ubulezi kwa keza ule haya pia kuchaula kwa mulauli wa Spokola Mwaskitsa Oshana mwale usizetu na Spokola mwa Oshana zile la tela kushumbula kuza Mwaskitsa Zambezi. Mulauli Shilelo ungile weteli wa skriti kuyola mulauli Naftali Sakaria ya shumbulezi mwa Ventuk. Anavulela kwa maofisa mapokola wabancha usazo kionyo msevezi wafali kwerize talo za tiko mapokola wabatusini wala uli wabahulu. Shirelo kupioli memba la kaofela zampi kusiala lina nilikute ziwe ya msevezi nikuita makuvelekela suchaba kawiswalo. Ukupile maofisa kuvelekela mwaka kwa sikuata kuluwa nisao vangoki nikutisa sepo ya suchaba kwa nampo. Mulauli wa skiriti uhatelezi kabuto kwa wazibu ya msevezi kususuwe za maofisa wavancha kuvani maoyo likute nikufali sevelezo za maemo kali memba za suchaba sihulu.

lwabato kwa tuso mwali ofisi za sipokola mipuzo ya bahati mamangusa MTC 2026 ikakuzwichwa nungufa matasa mtomotwi kuzwa katakazo kuya kwa msevezi yele la kutavila bahati mamangusa kamihala manamibia ni makampana aza wikezo ni kuhuli saliluko lizolopi za zivo ya msevezi ni swali sana ya makampani mipuzo ya silimo se ina nilika uloze mashimi ya mavili kazene ikualo hile kwa baipondia kuza wikezo valili moze 18 kuisa kuze mashime malalo kaze iketa lizoho miku iketa kwa lumelewa kubota kama ngosa kisichava kukawo nwa ikatengu waka lukulu hile kubona kuli mungendenge hauna siya ultimi ubulukalita waka mkunda hana vlela wakeza locha zua mangosa maimu apa ima MTC Erastus Nekundi ukupileva hatisi kubupama vizo ati ile akona kutisa lukau ni masuba anakoetelele Mweme Carlos Gurula Buto kile kuliba sika iketa kale bahatisi wasanena kuingoli sama alafali kepela www.nemkaawards.com Wongongi baize mwato ulela kuhulisa sumu sa mangusa mwana mibia ni kupupa masuba amangata abahatisi kwa digital. Volkswagen yepanga alimotikala mwa Europe ize upulakufu kuzali kitikiti za msevezi mwalifuasi kafupala nukua la miyawo emine mwa German. Volkswagen ilelakufu kuzali msevezi ilika na 50,000 mwama kampana yona kafela mwa German ka 2030. Sinaitelmaini butata pakupahama kwa litifo mitelo ya US nikanginsa na itu na alimotikala za mulilu wa magesi. Sibu habu wa Volkswagen wize hako nikubule hakali tabaza kwa mkunda. Konoe kileze kuli kampani toko kanginsa na katata wize katengo kama kutela nenze kahatela kuli mkuu wali pisini suwachua nungfa hausa veleka kuli motika la kaofela mwamufuto waona. Wekeze kuli sikuata kaofela sona kumbwisha faza kanginsa no miso toko kuse kamera alfali sinye olose ingata nilipulkelo. Mwama kande alipapari. Cape Verde pangirili vizu wakuba na enyani ahulu kufita makalo ya knockout makomoki ya alifasi. Mupuzo emila kisiku hatasa alio ulize ilishumi mwali wa talanti latiki sikaka nginsa na nina haizu ili mvano ya Argentina kuzei seti tu za mafirelezo. Walahine bakovu kaniswa foni ya mwali zo mwali vapalelo kulatela kulikane. Lani Saudi Arabia kakusanisa mbola kufuwa mzu zo mafirelezo watulu ya Spain kteola Uruguay. Linepoze ni tufalizo ya Cape Verde ye vila oveli mwasiku atasa HM. Zeli latela kulikane kusanisa mbola mwapapali ya kwala kangisa na ni Spain. Ili mwomu swali wa mbola makanya ndu walimu zema shimi ya mane voziha ubile muhali. Nikuisa na sali tu katu nina haini wini leha vili mwakumo kialifasi ya Orokwe. Coach wa Cape Verde bubusta wize kumo kialifasi supeze na ya wona kualifasi kasamula kunge kamkopano na yuzile muvano kanako eo ya Lionel Messi Argentina kala 3 sekulum. Babusta wekeze kulikuwa tazengu senya nilisona ya kususuezo wakaseo vana bahai basi ezize kukoma zene liliverezu ikaofela. Makande, ahafelile, atatama, kika 1 o'clock.

Loma programu ya mopeli wakacheno, vatele zivaye sumolta lima kamopeli ya zivala Kadon Williams. Mi halu nakulikanti mopeli yo ki mopeli ya chwangi ki mangi luji. Don William, ma vizwa hae kakutala ki Donald Ray Williams. Na apepiwe kala 27 kandao 1979 ni mwa Florida da Texas, USA. Don Williams ya zivala aholo ka gentle giant wa country music. Na tabisize aholo miozela pili kutabisa aholo va telezi ni vala teli valipina za hae. Mwalifuasi kavupala kalinzi la hae lelinde. Ni lipina za haize hapa maikutum. Mosevezu wa hae sofite leziri ni moze mashumi aketalizomi. Halina kulibalwa. Mwalifasi lalipina za country music. Kimu yai wa Amerika kaspepo. Mi nalu sire kapanati mezi makweri ya mwimunene. Ingena ni mazazi ya kitazo kama lalo 8 masirimosa 2017. Mi natimelezi mwa Alabama, USA. Musevezu wanaeza 41st move fa neli bungoli walipina ni vuopeli mane chwalo ni kubapala mwa maswanisom. Lipina za hae hangata litilo kala kuzivala ahulu kapalukule kumisezo hae wabopeli utilo tuma ahulu mwalilimo za voma 1960 chwalo mikimufuta walipina ozivala ka country music. Velexa kitaya ni piano hana opera. Kona sana opera holo. Mwalipina za haya mka utwa mateni linzwi, mka utwa mateni gita, mka utwa mateni piano. Mi na nyezi kujoy Janine Butcher. Mi vana ni vana baba shimani baba vili. Ukulubela kuli asifumusa haya silika na $1 million. Neva pepilwe vashimani vavalalu yenake neneli wavulalu mahala vashimani mwene vapepezi kulovita mae Lambert ni James Andrew Jim Williams na hulezi kapa kuhuliso za mwa Portland, Texas. Ilifo na fedizali tuto za school suspami fa Gregory Portland High School ka sirimasa 1958. Vo Mike wenu wa mutile kuwa para gita. Isali kwa makarelo. Havale muhakuli utavela.

haholo le phena. Mi kasamalaho akauhano ya vashemi va hae. Vomahe ne vanyezwi haveli. Sapiri ne vanyezwi ku Chester Lang. Mi kasamalaho swatonya la ku Robert Beavers. Kozi e maswene vire mwalo vasi kasirimo sa 1963. Kanako eo muhulu na John William wa pili Kenneth Hatimela kasamula akushapiwa kimulilo wa magesi ngana nilili moze 29. John Williams pili yasika kenere la kale kakutala mwa wopeli. Na vile kile mwamutai wa sole wa selelezo wa United States. Kaliri moze peli. Mi kasamula kutuhela msevezi wo. Uvile kile msevezi ye shutana shutana kutusalvasi. Kuungele la kuvamu koleki wa litifo. Mwemeli wa litexano. Manicho ni mkwa ezi wa simbaya mbaya sene sezama isari nkwa. Mariri mozama kalu za 1960, William na abu pire sikwata savo peli sene sezi vahala ka Pozo Secho Singers, Harmony Susan Taylor ni Lofton Klein. Volalu babona nevazu isizeli pina zecho alika time. Ni I can make it with you. Kasamula wakawahana kwa siku ataka sirimo sa 1970. William satu tela mwa Nashville. Kuyoza la pili ni musevezo wa vuo peli anosi. Mwatasi aketelo ya mhatisi Jake Clement. William na swisize albumu ya haya pira anosi. Volume 1 ka 1973. Mi mwa album mone kuna nipina Elvis wa The Shelter of Your Eyes. Mine hivile yavu 14 fa mkoloko wanaha. Kweza hande kwa hae nekula telezu hape kilipina zengwi zana hatisize. Mi kuzwafo ava mtu ya naziva hazi ahulu mwalipina. Hai likana kwa yachole vatelezi luzwele pili kuteleza waka pina kahae kakali lay down beside me.

Sally Don William Mulfaka Pinaka Aikawa, I listen to the radio. Half past 11, but as kona na kwelo kile kwa kama studio za yangu ya FM mi kika 12 o'clock program kika vifitile kwa mafereza milukazo la pini na neho zengu nwinzi kumopeli azvala Carton Williams milutalima kaupio wae ozele pili hainya ni mwalitawaze ya maini muna yo kapani mwopeli yo linzi la Williams lirik mezi liko nye kuhatsari pina zetu mile ahulu hulu Zengelezi, I wouldn't want to live if you didn't love me. Tausa time, I believe in you. Kie ngu ya lipina za ahatisizem. Mi wanalipina ze, batu mwalifuasi, baeza ingeva, nanilizu ini bataku vile kisali hane akulatea. Isona inge ya lavi la kwa vwinu wa vunga tawa batu. Rikazene za izi mwopio wa muti omu mwipina ye ngo iteleza e bata kubulela sina ye bulela za hao. Mi kwanda zeo hape na tulo ipumana na koye ngwi kuli winzifa number 17 mwalipina za country music ze tumile mwanaha United States. Kama 1978 na vile muna ya chila ukila wa mwopeli kasamula wa uketu wa ikatingo ka lipina za country music mana hayani mi mwabu wopeli wa hae wopezi chua univa wopeli wa wangu chalika wa Eric Clapton ni Pete Townshend kona vene vavona hala kubahulu vane vamususuweza mabu operi wa hae. Kono na tilo kena mwa keza alo ya lipina zetu mile ya zivala Country Music Hall of Fame mwasirimosa 2010 kutiseza operi wa hae mwariluko la operi. Lutila kwa makarelo kwa alikuli Williams na nyezi mufumari wa Joy Janine Butcher. Mwakwiri ya lungu 1960. Misa wavani vana washimani vavavili. William uzivahala ahulu ka kupuluka litaba za haini lubasi kwa mkunda. Wupilobu wa lubasi na abuzu isize mwameto aschava.

nikusi kamera ahulu falipina nilitakazo za hae. Kutoli na koyato timela na kulube wa kubanisifumu sasilika na $1 million. Miivu ngata wasifumu se nesizo eleze alfa msebezo wa hae wapo peli. Kungela kuleksama albumu wa hae kuungeka ma concert. Manechu alo niliti foza na alifu wa kuzwe lakubini vavapala alipina za haimu. Kwanda msevezu wa yao wopeli ono za maile hande ni kweza hande ni kulate au umarifasi muvu. Na ipiela wopilo wobusi wa simbombo. Na atavela alu kupila mwasimu ya hae wukawafini na shimvelu. Kuzwa kwa mamonyi. Amile nengi. Williams naavo na hezi mwama swani so ana hati sizwe katrimosa 1975 RW.W and the Dix Dance Kings kusupeza talenta ya hae ya kuva pala mwama swani so. Pina hae ya Tulsa Time ni winire mupuzo wa sirimo kuzwelela Academy of Country Music kasimwa sa 1979. Kono kwanda kutuma fela mwana haya havo, lipina za William litilotuma ahulu hulu mwali haye la Afrika. Nikuba mususuwezi omutu na kwa wapeli mwali haye la Afrika. Lusika afelele za kale, kari tabaza upio wa muna oze ni miswalezi wa telezi, Lufeleza pina ya hai yuhari listen to the radio. Mi ikala te laki Lord. I hope this day is good.

Rasgaza kai ni kapina kao kalo jai hope this day is good chalbona hapelo sore anyani fali mu amsevezi wali tuso maini mutala wa Sileton Williams mamu sipiri wa wopeli wa hai kao fela na ipapatile marikeza alozali tuso ze shutana shutana kakuopela kwa mako saint ko lukao lono lufumane hakuzuri lafa marikeza alozeo neluya kwa kutusa avatu babali tokwa kutoloka kuli onamu sipiri wa hai wabuopeli usile mutala osike kulivala kwa balateli wa hai kaofela mane ni waopeli kaena lipina za hai lizwe la pili kuvapala ni kutelezwa mwalifasi kavapala kutiseza mutala wa hai osike kulivala nwa kuya

Willem. Na kenge William na pumuzi mwa musipiri wae wa bopeli ni kupote ali na ze shitana shitana kasiri mwasa 2016 lipina za ae lisazwe la pili kususwe za bopeli bali pina za country music. Mutinelo wa hae wakutina kakwani kalikuwa za hae ze tumile ahulu kutina sina mwa epizo za mwana hayani kulikim cowboy kimutinelo wa cowboy kiwazi vala ahulu hulu kaona nesi mutu yana atavela kutina ahulu litino ze tula kapaku iponisa kuli mwindi unani lika mutali mafelo batakuli batukafela bali mwe kuli unani mashirengi kapa kimo operi atumire na sio mama ye mwachwalo neli mutu yana konile kuzwela pili ni mutinelo wana iketezi onaozivala kuli mutinelo wa ma cowboys na kuli chola vatele zivaye su zeko na zene ni miswale zika kusani kwa ma avopilo wa mopeli yene utali mamaliza zilaka chenu yenaye azivahala ka Don William kapa kufereza mavizo ya hae na Donald Ray Williams mi hae mamu itutia singwi mwa lipina za mopeli yo kiwi tumelo vateleza vaisu mi hae vakuli kwa vata vya lipina za hae kafi ya mina ni moteleza mi hape motuweza wapio wa muna mulu yo yanaye pumulezi kafela kiwi tumelo mi lukazo la pili kufereza ona mizuzu ye mashumi ama vile sesiezi ki 20 minutes to 12 kuva pala lipina za hai. Bwane, Lord, I hope this day is good.

0: lomwaka la vinosichala saiso yalikanda lasimulaho yakoboka milumwaka lolo yakameta programu ya maka ndafutuka mwalibuka ilimosita kameta mpatanga nina mumba matali abalenge zaka chaleta sinachwana
1: naabulela mbanikelako kakushwela sichaba sahaye mang'eke mulela liwanika naize mbanikelako kono batu baba ng'wisihulu baluti balinzwi bene bafumana butata kubulela manzwi asiluyana hamulaho ase baitutile kubulela kali lulimi la sisutu ibona bene bafe tuzilinzwile mulena liwanika hana ali mbanikelako batu baba ngama fosa ama tuna ne bafetula bali nanikelako batuba bati sata bayabona kakubulela kuli mulena liwanika na sebelizeli nzwi lamba nikelako hayozwa kwa mashi kwa nasabezi na kwa yapetuhero ya mata ni bana bahabo ba makwanosha kaba bainosha mulena liwanika na utwila uhuru butuku kubona malozi haba sinyana hani kule na wateng hakuyumbelwa suba senesi siluki selizwe kubasitino sahae asibeali vizo lamba nikelako. Taruso kikuli, kambe nenitafita kwa tengi kwa batasi nyeleza na haye. Bali ni hana ilo kuta kwa mashi. Mwabulozi nekusina hande kozo mi na utu wabutuku kalikaze chualo umana. Kiho na hana itakaleza kumulimu kulikambe na kamutusa abone maferezo wana haya haye isi nku itobela. Manzo ya mabeli, ana nikelako nimba nikelako, atataa huru kwa atalusa, mihape kusana nibutata kwa kufataluso ya linzu ilana severi semule na liwanika. Nitaluso ze firefa hakizo na fela, kuna nizengu, kono kintu yeko mokisa, kufumana kulimalozi, bakale sebali vezi mwana babulelezi mule na abona. Kono butata wabutu na kikuli, hangata malozi, habalati kutaluso za bana babo na likaze ngui za butokwa, mikamu kwa uchwalo, likaze chwale kaze, lilula teherwa kabu bebe. Kono mwendi, mulatu, tuwaba na baba sarati kubuzaba shemi babona, likaze ngwi, zeba bona kapa zeba utwa. Batu haba kalaku pila haa moho, bakalaku utwa na mwami kwa ni minero ya vupilo, mishogo yeko pandezi mwavulozi, kie mingata kono yeko nileku utwa na mwami kwa ye, mingata mi bako nileku ni kukuteka mikwa ye, lungie mutela wa mambunda kapa malubale, bako nileku topila hande ni mishogo ye mingwi mwavulozi kusinabu tata. Kajenule ya kunafa pano yetu na mahala misho we mwabulozi. Mwabuka yebizu wakasikuwa kuli. Bulozi, under the Luyana Kings. Ye ngozu ikimwa na msiza na wamuituti ya bizwa Dr. Mtumba Mainga. Utalusizali. Malozi ya kimisho woli mwifela. Kimisho we mingata ye kopani hamoho. Kuikeza sizo sirisi ngi mwata saposo yeti ile. Ape mngoli ni muluti wakale yana bizwa Professor Max Clarkman. Yazi bahala mabulozi kala maka pweka. Kabaka lakufana kwa hae niye na naize. Kajenule malozi bona kasibili.

bali hakuna mulozi tota. Babulela kusina maswabi kulibatu, baba bizwa mankoya, makwangwa, masubi ya matotela, mambunda, maluvale, makololo, manyengo, ni baba mchualo kibwa na malozi. Ni haiva mwituti yungu ya bizwa Dr. Gerard Kaplan, ubulezi mwabuka ya hae ye bizwa kasukua, the elites of Baloziland, kulina abulelezwi kuli, hakuna mtu yo alimulozi luli, malozi, kili bizo la batu kaofela, baba pila mabulozi. Lifapaha noze tiswa kisipepoka pasizo sabatu halisa, halisa liyo mahala malozi. Yonapuwa ya sikolole vule wa kafaa ni kafaa mabulozi. Iko nileo kupanya batu hamo matasa mule na alimumu. Mukiti wako mboka. Ufetu yesi zosa malozi, sese kelize kwa kukopanya malozi hamo. Tumelo ya batu, mwali nzula mulimu. Halisika fapanya batu ni haiki. Kuli mwabulozi, kuna nilikelekeze fapana fapana. Batu, baba ya kwali keleke, kwali tapelo, haki baba ngata ahuru mwabulozi. Likelekeze, halisika tofapanya batu, mwami kwa yabona, kao fela kono, liba kopa njizi. Halu nge mutala ulimu mwi fela. Mambunda ni malu bale haba tirofita, batirota vila mkiti wakomboka. Misi na halu tabona mwalika hawa nyoze tatamu. Batu, ba, nibu wanabana nilipina, ni mibi nero yabona, zeezu akali na koza komboka. Mambunda ni malu bale. Sina mishewe emi mwabulozi. Nebazu wa amali fasilisi. Bona, nebazu wa kwa na haebizu wa aungola. Ye, kwa wiku mwabulozi. Batuba, nebakeni mwabulozi mwapuso ya mwala mbwa santuru. Kutuala kuli mambunda. Ni malu bale, nebatile mwabulozi kama baka amabeli ya matuna. Lapili kikuli, baba angu, nebabizizwe kimule na mwala mbwa kuli. Bamutiseze miliani. Bali mambunda ba, nebaitelezu kimwene, mulena, mundu, mangurumbe. Asa wafitize miliani ya na abata mulambwa, nebasika kutahape, yena mwene mundu, afetu wangaka ya mulena. Mulena mulambwa muhela mambunda, ni malubale bende bakieni mwabulozi, kakusaba mfilifili, mwana haya habobona, ni bana abizize na mulena. Batu, bane bake na mwabulozi, inze baitelezu ikapa mwaza maeso ya batu, bane babizwa bo mwene kapamalena. Nekuzibahalile bo mwene chiengele, ni mwene kandala. Mulambwa, aba amuhela hande mi abafamubu waku ya hamatengu. Mulambwa ni kuta balumela kuli bo mwene babizwe malena. Kana kwa ya puso ya mulena liwanika, bo mwene bahuliswa mi bakala kubizwa kuli kibana ba mulena. Mulena liwanika hazwa kwa mashi bo mwene bakala kufiwali lalo za kubusa mane ni malozi bene bafumane ya mwali bakazeo. Nebabu uswa kibuo mwene. Muhupulo oo wa mwene na liwanika, ne utabisize malozi. Mambunda ni malubale. Kamu kwa oo liwanika, atuma hulu isi ni mwabulozi fela. Kono ni mwama fase asi. Mambunda ni malubale ba mfali lumbatina. Lona lazibwa kalona la liwanika. Libizo le, kila simbunda, militaru sakuli, mukopanyi. Wabatu kapa wa mishobu. Nikapuwa ya siru yana, kuwaneka. Kiu kopanya kapa kubea haa moho. Mambunda kapa malubale bali. Liwanika ya mafuchi. Mukopanyi wa manaha. Pili, basika mufali lumbatinale. Mulena liwanika na azi wa kalalu vosi. Kamuhero ene itabisize mambunda ni malubale mi ne basika ikutuwa kulateha. Kapa bubota na mwalipiru. Kamu kwa ocholo batuba. Batuba ni kubina famikiti yetu wale. Kabatu haba kutire kwa lisuro. Kapa famikiti ya walanjo. Nebao pera ni kubina sina hanebali habobon. Nelintu ene tabisize malozi mibaba ungu bakala kulikanyisa mibinero ya mambunda ni marubale. Malozi bakala kuchari choza mambunda ni marubale zetu wale kamu anja ni shombo. Nibona mambunda ni marubale. Baka la kuchami futa imi nguyali choza malozi, mivai tuta animi kwa yabo na yabupiru. Ni haike kulimukiti wakomboka, ni osali omu inya ni hauhuru. Batuba, bata vila lipapali zengu za malozi. Mukiti wakomboka, ose obire ntu yetu na sihuru kukala kari na koza mule na liwanika. Mambunda ni malu vale, nese bazibile hauhuru za sizose. Mi, nese babi na mali pina zengu za tengu. Kamu kwa oo, lipina ze chwele kasi emboka. Makishi ni zengu mambunda. Ni malu vale ni wona. Bae tu kisizanga mikiti ya komboka ni kufuruhela. Sina batu kao fela. Se, kisi suposisi bonisakuli. Batu, baba lumelana. Batu ba

0: malumela nani malozi mwami kwa emingata. Ni aike kuli malozi ni mambu ndani malubale ba utwana mwami kwa emingata ya bupiru. Makalero wali ntoka ufela ana ni butata. Kakuli mambu nda ni malubale haba kena mwabulozi. Nebataa nisito sabona sene siziba sene siba eza mwaba inezi. Malozi ni bona nebana ni mikwa ya bona ya bupiru. Kamu kwa oo nekulita ata kuli mshobo. Mishobo ye ilumela ne sabona na fela. Haeri kali tumeroze ngwi malozi. Nebalumela kuli male na abo na habashwa. Bayo pira mafasa asini. Kaliba kale malozi. Baba vale lahuri tino za male na abo na. Baba shwile kuli. Mane, kuna ni nduna ya bizwa ngomboti. Yake tezuku baba vale lalitino ze. Kanti he mambunda ni malu vale. Ni haike kuli ni bona. Nebalumela mwabali mba sina malozi. Nebalumela kuilifuli tiswa kibuloi. Kamu kwa o. Nebabule lakuli. Bako na kufumana sisi tisalifu kakulawala. Ase kufumana sisi tisama kulano. Lifu, sikona kutibewa kalikarafu. Kwa makalo malozi, nebasa utuisiku limbalimu habayo. Nikulilicho nizengi, vefi wabalimu hakupailelwa kikuwi pumafela. Kononi na kwa nizelia, malozi baka lakuzibako haza buloi nikulawala. Kajenu mungata wabatu, sebatu ezi kupailela nikufaa. Lichoka pali kaze ngwi kwa batu kakuli. Sebazibile kuli baba shwile. Habazibi sesi ngwi mi habato kuli cho kapakwai. Anita rusi kuli kupaile la kufelile mwagulozi. Kusaliteng. Sebu kwa ni mwakawanyo ya tu kuli. Kupaile la kimu kwa womu ngwi wakula pela. Kuna ni moku ngwi mo malozi ni mambunda ni maluvale ni basika lumea na kapini. Seruta rusi ze kuli batu. Ba hane bake na mwabulozi, nebataha mwali kwa taze, ene telezwi kibatu vene babizwa bo mweni. Mambunda ni maluvale bahulile inze babuswa kibo mweni. Haba fita mwabulozi, nebaye kutuwa kulinibo na kimalena. Haba itundumu na nebali, na yange njiri mweni. Ni nani mulena, malozi, nebabilaye zwa hulu kimo ya wabatu ba, mine kuna nisabo ya kulimwendi mambunda, ni maluvale baeza kabu omu kuli. Bafetu ele bule na wamalozi. Konoli na kuhali ya alifetua. Mambunda baka laku utuisa za bule na wasilozi. Nisi zosateni. Baka laku njifaza moya wabu na wabu mwene. Kanako ya makololo mwabulozi. Kombo kanezi ntu yetu na ene tokwa kubuhiwa kibatu. Kono makololo bona. Nebatave la kubona batu haba furu hamikolo. Nibona bai tutakufuru hani haike kuli. Kwa maka lelo nebasaba huru mezi. Si huru kufuru hamikolo. Kuti mwle nasibituani. Na hii tutile kufuruha, sikele tu nima mchisane nivona. Nibatawe la kubona batu haba furuha, mikolo kana kwa munda. Sikele tu, ni hana lata kubona batu haba furuha. Iye na kasibiri, na asa bako mboka mezi, asa alia mangata. Angata na ita hane la mezi, asikatala kapa, na hii neli la fama zuru asa tivi. Kononi haku licholo sikele tu, na alaye la malozi kuli, bamfuruhi hae nyani, kamu kwa wakupuwa na fela. Zeka ufela, libo nisa kukuli, ni haiva mwali nakoza makololo, ne kwa ombo kiwa. Male na baba ncha ba ne basika hanisa kwa omboka. Male na baba ncha ba ne basika hanisa kwa omboka batili. Mane ntuwe wana harakikuli. Kave male na makololo ne bangire na kwetele inze babu samobulozi. Mwendine batazo sa kwa omboka. Kono kari nakoze ne bainzi makololo mobulozi. Ne kusika ba ni mkitu wa kwa omboka. Sina mwone kuinezi kumulambwa. Pili makololo basika taha. Kapa kuzipopani, niliwanika hamula wa makololo. Kajeni uwe mkitu wa kuomboka, uko panyezeba tubabulozi kawa fela. Kuomboka, kuwa kupanya hande mamutomo wabutu sakata. Kuomboka, kuzamba ya kapa kulumela na ni mutomo wanaha wabutu sakata. Malozi, kiba tuwabala tao zizo sabonu. Basi babale la nikusikibukereza kamuwa kone la kawa fela. Nibona malozi, kiba tuwabala itataa hulu. Balata huru zeli zabona, mi bato ile kulibona hali ingiwa kapa kusinyi wa kimutu, kaliba kale, malozi. Kale, neba upulafuli haku naba tubaba mfafasi kwa nda abona. Angata, ababona mutu ya bupe hile hande simulozi. Neba mshwela mangeke imi bali, mutu yo kio munde, kono kabumai hakimulozi. Yasa zibi kufuruwa mkoro bali ikimu nyete. Mane ni yasa zibi za mle nengi bali ikimu nyete. Ni haike leli tuna. Ni haike kulimalozi. Bana ni moya wakuitata. Kiba tubaba na nilikute leli tuna huru. Bakuteka yomu huru ni yomu nyinyani. Koba yakao fera malozi babonisali kutelabo nakao kandelela malozi ba kandelela haba lumeli sana yomwe haamwe laska kumutu kapa haba kukota kwalapa kapandu ya yomu baba inyani bakalao kandelela haba cha ni baba huru malozi kibatu ba kuteka licho haba kushuka kapa kulalela malozi haba tabiri kuye mafali cho haba cha bali kikashwao haba viziwa inze bacha ba laba bali lusapate hile kukandele laki mkofu mane ya masi zosa malozi. Sina halutabona malika hawa nyoze taha. Mwako mboka ni mwako furuhela kukandele laki kukungata.
1: Sina kamita asi ya wasaye suzi ya bazona ma programa zima kandafutuka mwalibuka. Habili tabezi kibu tumelo halukopa na mafira vikata hama kale yesu.

0: lwa ba amwela batelezi ba Yesu sichaba samunga opilo bomuli nibona mwa litukso za bibele kivo Levite Destin mi mwa studio anioni nosi
1: bemukava nibona mwa kalulo ye ya kuikabela manzi amunga apro mulimu kivo Muruti Jimmy
0: sichaba samunga opilo lwa itumela kumunga upilo kasi shemo sahai ni kamo ya wahai ye na yako nile kumifa kolo ye mina nina kuli kacheni lukone kuba hamu vatafule ya mulena kuli lukone kutuali tabazende za lubona zezule.

0: falubona lo munga upilo mili taba za mbuso wa Jesu Kriste mi ki tapelo yalo na kuli munga upilo kwa na kukwala lipiro zami na kuli linzwila haili kwa na ukena mwa mwalipiro likone kuina mwalipiro zamina kuli mane lipiro linzwila haili kwa na ku ya kumitusa kuli mukone kubea miselo yeminde miselo yeo mule naye na kasivili tokwa chwale tuto yaka cheno hili muteleze mi luifumana mwabuka ya Amosi kawanyo ya 3 kubala mwa 7 muteleze mi ibalasi na chwana mungavu pilo ya pahami aezi milelo ya opozi asa sinuleliba tanga ba haibu wana ba profita ntaikutela Amosi kawanyo ya 3 kubala mwa 7 mungavu pilo ya pahami aezi milelo ya hae ya opuzi ndaikutela mungavu pilo ya pahami aezi milelo ya opuzi hasa isinuleli batanga ba hae wona ba profita Oliver Jimmy ilingolo lolo balile libulakuli mungavu pilo aezi akuna mulelo ufika pa ofi wata hatsa mungavu pilo falifasi kwanda aka sinulela limilelo yeo kwa ba tanga ba hai i mwahala kopano ni vaiteleli kapani bwe kuli mwala kopano ni baluti balinzwi kana schaba sale mwabuto kwa ba kule kapa ba mangata sebale mwile kuli mungavu pilo kwa na mwabeleka kakuli ni bata kupusa puso yo kakuli ni le mwile batu ba ngata mwali kopano baba ikingile sulumele sabona kuli ibile filana na lapela mulimu utani sinule lalika kono lingolo leli bulakuli kuna nilika mulimu milelo ya hae we sinule la kwa batanga ba hae ba profita chwale baba ngata bali mungavu pilo utani alaba kana batu kopano abana ni baluti mwali keleke bale mwavu tokwa wabaluti babona mwali keleke mwali kopano sabona kuli butoko wabaluti babona kibufi
1: itumeze hape wumuluti kikafo kubona hala kulino bupiro baluna walifase bo abusika itinga fela kuluna lunosi bakensa kuli mungabu pro mulimu haveire lifase le kubanilika kao fela kuna ni watu kao fela kikabaka la kuli kuna ni ma liverexeza yenamuni kusina zeo hakuna zeka alukera kachwalo kapuzo ye yemuvuzize kikafo kubona hala kulino mwali kereke zaluna kapa kwa balapeli baluna bupiro baluna bubona hala kuzama ya bobu fukuzeha buzama ngombe mwongo umuluti ubona hala kulino inge baba zama ngombe mwongo inge baba sazweli pili kuya kwa pili kono sesipangara kisakuli haba sika le muhaka lo ya kuli mulimu hana kusia sibaka sa hae inge sinzifera kusina mutu alimumwi yako na kubulera kuyena sibaka ni sibaka seo mungapro mulimu asiveire kuna ni mutu yomumwi yaka keta yaka kubulera kuyena kuli akone kubulera kwa sichaba sa hae kikafo lingolo libulera kuli ana kusinula chwale litabazeo huzi sinu rabomani huzi bulele rabomani esu huzi bulele abatu kono litabazeo hana kuzibulele la mutu ni mutu kono ukazi bulele la mutanga hae abizu wa mangi muprofita kakuli haisika ferera kuli no kimutanga hae fera aa utro bulele la kuli no mutanga hae abizu wa mangi muprofita chwale kachenu hane luka ina mahala upiro waluna nikuli akuna muprofita luna luka fumana chwani litaba za munga apro mulimu. Umuluti, luka zifumana chwani litaba za munga apro mulimu. Yena pulelo ya hae, kimutu ya bule asika, sasa koni kukutisa. Kimutu ya bule asika, sasa koni kulino, esese nini bulezi asalio. Kono, kimutu ya bule asika, hafeza kubulela, ubule ya kulino kuluki.
2: Kulukire.
1: Chwere pulelo ye, yelu inzi kuyona kachenu. Itoroka kuli, mulimu hana kusinula kapa kubulira litaba za hae fela kwa ndakuli alibulire batanga bahae bona bali sinulele batu bahae

0: itumezo moti
1: lo itumeze e tuto e tshaba sa mong a opilo ke tuto ya botokwa holo kwa tshaba ka pa kwa kopano ya Jesu Kriste kwa tshaba ka mkana se se pisa ko le ke ba Kriste ke ba lotiwa ba Jesu Kriste lo swanetse ku latelela ne ku mamela a mulaho kapa sikuka seo molena lona Jesu Kriste o bata kuli lubeteni kasona mwa sihulu lona ka kuba batho ba kopano ni bao atomile mwali keleke kituto yo tisafa pila sichaba kamkana kuitemusa kapa kulutana kulemuisana kuli butokwa bwaba hulu balikeleke baluna kibufi ewe sinabo mulutibo Jimmy aba bulezi chale mkafumana kuli kili nzila zengata mi nzila ze omulimu abulela kuzona kili nzila ze za kule haba amuna kuli lemua mukabate ni mwakeleke silimo mkatumbi kuzwa masilimo se kukena masilimo se sesincha kono mfumana kuli bupilo bwa mina wa mbalanda kiba kensani ba kensa kuli mwendi mina amutweliva hulu balikeleke bamina kubuto kwa hulu kakuba keleke haiva mkeleke ya Kriste keleke ya moya yetezi moya hoke nile kubuto kwa hulu kuli mutwele ba hulu balikeleke kutisi za fama nzolo bulezi tuto yalu na hili mumuteleze milu balile mwavuka ya Amosi kawanyu ya 3 kubarama 7 mi alubala mwavuka ya bai fese vuka ya bai fese kawanyu ya 4 kubarama 11 ili kie na ya file batulimpo aketa baba mwi kubaba prof aketa baba mwi kubaba apostola baba mwi kubaba profita baba mwi kubaba buleli baba mwi kubaba luti balinzwi ni bakutazi chwalo kibumai bobutuna hulu kulika chenu mwakeleke ya Kriste so kuna nilifa pano zengata hulu milifa pano zeli fumana kuli kibaki chaba samwa sa kopano yeo fumana kuli so kuna ntutengo tutungata mali keleke katengo kabao peli katengo kaba kwaya mka kuna ni katengo kali tena mwa la kopano fela mka fumana kuli kama elders ni kuona pe kuna ni katengo fumana kuli wo mwa la ma elders iso kuna ni kusebana kwa kuli baba tanzila hemu mbaka kwa na kuwiseza muhulu wabona mukafana kuli likazeo kusasepana mali keleke sekuliko kungata kono akiona keleke ya bata Kriste keleke ya bata Kriste kia kuli vao baba libu baba lwe telezi lukone kuba lemua lukone kuba fatompo yeba swanela kona keleke ya Kriste mwai tokwela kono keleke kachenule kele shanda ulo kikafo Jesu ubele kuli kana mwanamutu waka kutapali fasi kana ukato ufumana na kele alimu muyana ni tumelo kana nji kakuli keleke ya Jesu ataha utaha kwa keleke ya hae chwale keleke ya tela Kriste kuto ingela kwa li halimu tulombita mafelezo wa italila chwale keleke yo kana ukato ufumana isali mwamu koloko oswanela ili mwamu koloko oswanela yonaruba mwasuwa kuli oda kana keleke ya Kriste ukato ufumana inzi mwa oda kapa chwani chwale sichaba samunga upilo kinto yevu tokuwa hulu kuli lukone kui, lukone kule mwali ka zevu tokuwa hulu mwali kulu na haluli ba luti ba Kriste linzila sinani mbulezi kwa makale kuli kilinzila zenga ta hulu zabu lila kuzona munga upilo miluswa nezeo kulemua nzila ye yeo munga upilo abu lila kwa ba luti wa ba hae bato mire mwali keleke iko nakuba kulikiba apostola iko nakuba kulikiba profita baba mkiba luti balinzwi baketilwe kimungavupilo mi haiva mtu utomiru mwakeleke kulikena mweteleli kutalusa kulikamkana mulao nzila yo mungavupilo abatakuunga kakeleke yeo utaizibalisa kuyena mweteleli wamina chwale chaba samungavupilo kituto yende yelu ikabela ni kumina ye tisakuli keleke za luna lukone kuziba kuli nzila yelu swanezi kuzama kuyona kifi chwale anga tamta ale mwakuli mungavupilo avuleli kali nzwi leli pahami kapa kutahamali nzila zeo luziba luna sinamana avulelezi kwelia Melia amata umata musali walibizo la Jezabel. Chwele umata na mwali alaupa. Mwali alaupa mwana ipatile Elia mwale kwa machwe. kwa ba ni muhuo kapa kwa ba ni nekunda ni moya ono ufuka mimwala moya mo ono ufuka kuno kutwalile linzwi leli nyinyani leneli utwalile mu mazebe a Elia kiona nto yesaliteni mwalikelekeza luna mwalikopano za luna lulefu manakuli i bakensa kuli kelu ipatu tengo kuna ni vatu beselo kete kuli ababulela bautwela kuna ni vao baketile mungavupilu ne babulela aluba utweli kono sina mono kuinezi mwali na koza Elia mungavupilu kutine kuna ni moya mulumu wa moya no liteni kono mwala mulumu ho nelili nzwi leli nyinyani leneli koni leku utwala mwala mulumu mo kutalo sakuli ni mwala luna kacheno ona manzwi helu hatelela kona mukufumane ali nzwi la munga vupilo wali vatimi
0: vumruti kwekeza fateni kikuli to yalikande yaluna aibule akuli uteleze yei toroka kuli kikumu kwa kuli batu abaterezi
1: batu abaterezi
0: taba ya kuteleza akitaba ya kutwa taba ya kuteleza habu ya kuna uteleze usike kezeve kakuli lika za kutwa nge kikuli kilika za kutwa fera chwele habu ya kuna uteleze kikuli uine fafasi usike kezeve ya hao kakuli kuna ninto ya butokwa ya bata kuli no akubulerere chwele kalulo ye munga promulimu hanza abulera ubulera mwalinzira ze shutana kwa batu bahaye. Chwele, hakimutu ha, kaofera, omuluti, hakimutu kaofera kwa kona kusinurela likunutuza haye. Kono, batu bako kona kusinurela likunutuza haye. Kibatu bao asepire ma upiro wabona. Kibatu bao asepire kulidon ba, kibwona baka anga manzu yaka ni kuwa ise za batu baka. Mi batu baka baka yohutua manzwi eni vulezi na mungi kuwa na baka yohutua. Chwele, hakimutu kaofera kwa abulerera. Butata bobuliteni kwa kuli. Bakensa kuli, zibo seri teni, seri engata. Bakensa kuli, nani ziba kubalati? Timana. Timana yani haba alire fani. Nina nenikele na ibona, niva alire nina. Chwele, taba ya kusa ziba kuno, uibalire, kono hauzibi za itoloka. Kakuli, uibalire kabuntu. Haofeza kuibara kabuntu. Hausika afumana fateni, zeibulera kwa amana wena. Wena zo fumani fateni, kiza kunyazereza muvali wa timana yono valire wena. Kona zo nyaza. Kono yona timana, ibulera wena, haibuleri yo. Yo hupula kulino kena ibulera. Kona kuli mutu ni mutu. Haswiri kuno vala. Kwanda kuli, akone kuipona kakuli mangolo kisimponi samu nga apro mulimu. Chere munga apro mulimu kusinula kwa hae kuli akone kubona kuno litaba za hae kafera zae za haramwanzi la yesu anena. Ukazifa mutanga hae muprofita kuli amisi nulezo na amibulele zee sata kwa pile amibulele zee mitera amibulele lika kafera kona kuli ukazi sinule la mina litaba kafera zeo. Kwa anda chualo fokusina ya kabulea kuyona mulimu. Ubulea choni kwa batu. Hakuna mwaka abulea kwa batu. Kwa na habulea kulea. Sibaka ni sibaka. Hanina kusisiafera kusina mutu yeni ketire. Yeni kabulea kusona. Chole mumamele kulino. Sibaka simu inzi kusona. Foo. Sibaka simu inzi. Kapa kuwa musebezu wa mina. Ko. Kuna ni ya ketire mwateni munga apro mulimu mo. Yako na kumivulira litaba za mulimu. Ni kumisikulu lakulino. Muzama ya kanzira yeswa. Kanzira yeswa nera. Kapa kikuwa siku atama ngisemu fumana ya kusona. Kuna ni mutu ya supiru ya kimunga apro mulimu. Kuli akone kumisinu ya ni kumitoloke la litaba. Zeni musona kuziba. Kwa makarulo yemu vata kweza. Uitumezo mruti.
1: Ikuziba litimana. Akutalo sekuli zivu ya mina yalitimana itataisa kapa kususuweza miupulo ya munga upilo kuchincha. Siku kamo munga upilo asebeleza. Munga upilo kimulimu ya sebeza kasi kukasa hae. Haiva utomile kuli yo kiena, kiena mulisa na wali nguzaka. Akunata bachwana kuli uziba chwani kuopela. Akunata bachwani kuli uziba chwani kubala bivele. Kono sikuka sa munga vupilo na kukamukana munga vupilo haba atakupotela ndu ya hae. Utapotela ye na mulisa ni yo ya yo kamezi. Chwale, lingolo tabene lubulela ya Elia mungavupilo abulela ni yena kali

0: linzila zolokanya ziseza kona zeo munga vupilo za tabulela kuzona. Chole, kuna nilinzila za tomanyi zeo munga vupilo kulinzila ye kone inkambola kuyona kwa batu. Kono haiva amuisezi kwa teni mupulo. Kaku linzila za munga vupilo kina tabulela mwabuka ya Isaya. Kulinzila za kakona linzila za mia. Ulibati Jimmy.
1: Chole, lukaliziba chwani linzila zeo za munga promulimu maswana kubulera kuluna. Kona munga promulimu hake tire kulikuna nikuba ni umumu ya bulera kuyona, kuyena. Ilikuli yo kiena yaka bulera onalitaba ona zeo zemu bata kulino mzutu sise. Yena hasa fitire kumina ukambi sinure ya zona. Kakuli kiena yaka ya bulera kilitaba za mulimu kulino uena uyo bulera batu kulino haba bata kutere za linziraka. Batere ze moku chwana. Kakuli ni bulera kanzira ye chwana. Kuvulera chwana fasi bakasese chwana niko nikuvulera fateni kono niko nakuvulera mtu hainzi fasi bakasese chwana kona hakutoroka kuli mwendi foku mwe hauyo fasi bakasese swanera kona kuli linzira munga apro mulimu haona kuli utwa bakensa kuli fasi bakafoenzi fo mwendi kuna nilila taleli mwele sinanisa leli tokwisa mulimu kuvulera kuwena kwanda kuli ushimburuke fateni neni uye fasi baka foku kuzize fo munga apro mulimu akona kuvulera kono yako na kutorokera zeo kaofera kuli ukone kuziba kuli noa amulimu havulera ange fasi baka sisi chwana
0: yes mwendi kiva kensa kuli batu batale mayemo ni mubu wanalelo wayo munga upilo uketile kusinula litabaza hae batale makabu wanalelo kahae.
1: Yeo vumuluti kitaba yetuna, mutisizetaba yeza kuli. Mulimu yena mungi ubulea kuli. Mulimu hasa aketire mutu, uka mufali severi soka ufera. Mulimu hasa kaketa mutu, uka mufali severi soka ufera, hamuketire. Mi hakitaba ya kuli, kaku ya kamubonarelo wa mutu yo. Kakuli butata waluna kiwakuli, halulu meli kubawa babalu za maisa, haba kalubulea kuli no, uwena hakuwa nafaa kubulezi mulimu kulino uweze faa. Esuma nteleza kumuluti.
0: Na teleza.
2: Haka kabulea chalo. Selu kabu kabu za buza.
1: Uwena mankuli unibulea chalo. Misebezi kwa fera kialu na lakona kuisebeza. Mulimu ubulezi kulino hao feza
2: kukumbeza. Kwa feza kukumbeza.
1: Kwa feza mulimu. Uwena kwa feza kukumbeza kukumbeza nji. Kantie na wateleza kumunga hapa mulimu.
2: Ni wangu watoloke ya kukumbeza.
1: Fasi baka fafo inzi. Fasi tulo fafo tunda mezi. Hakuwa na
2: sikuwa sabata mulimu mbelekele kisosa. Kakuwa mulimu mbelekele sabata.
1: Kakuwa kari mpo zabo.
0: Zabo.
1: Kakuwa kari mpo zeo
2: mpo. Kwa mwaya ya nile kwa mwaya kwa mwaya. Nikuli hamuna
1: zibani. Mpo ya luna. Luka tunda mena kuluwane na mpo ya babamwi. Nikusiyamu
2: ya luna. Hata hakuna mwana kwa mwana kwa sezele sa mpo ya basiti.
1: Nikusiyamu ya luna. Kwa anda kuli lukare kusebele sa ya luna. Hase luna
2: ni zizi ya kubelekele sa ya luna. Nisiko yewe ya luna.
1: Mana kama mtu yo ya sopirwe. Kwa anda akuli mtu yo asikule
2: zizi
1: Yesu ya kena kama mtu yo. Kwa maselu sana kweza ni mpo ya luna.
2: Mbelekele mpo ya luna. Zeka ni mpo ya luna.
1: Hakuna zeka sebeza. Haluna kusebeza mpo ya luna. Mini haluka atu.
2: Anda mela mpo
1: ya luna. Mpo ya luna. Haina kukona hala. Haina kukakate la kumina kakuli. Mpo ya mtu yo mingi kuto kakate la kumina. Kihamu zile kumelekisa ya mina. Mimi mgeka ya mina kuyohoku ya yomu.
0: Iye, kinto yemu, yese ni zivye ni kuikuita. Kuli, babanga tanga ni mwile mbase ukula pela kumunga vupilo. Kubatali kalabo. Mulimu haba takuwa la wakalabo ya mtu. Kalinzi gaze ngata hulu zeba satoko meli kuzona batu. Mulimu haiba batakuli akupangile nzila. Mulimu akunangile kwa msebezi. Kapa mulimu akupangile makazo. Hangata mulimu anakuipo naza mwendikuli mwendika kolo. Kapa mwendi mwali pono. Vati. Kono ona ntoyo no mze mulapeli sana kuka ufela. Mimu na nitibelelo ya kuli. Nibata mulimu anipo nse sikuka. Matolo. Kapaka pono. Angata mulimu haitu usilizi la leo. Asamula wakula pela. Chua nikulibela kumulimu haipo naze kuna katolo. Mulimu kukata isamutu yomumu. Chua le haiva mina. Mwitinjile kwa kuli mwipumuba ipi. Kuli nanizi mulimu tambola kuna fela. Matolo. Mutashuta. Kiwa bangata lalo teleza fa. Mulimu. Nasa ambozi kumina angata angata. Konuwa kensa kuli, msheunuzi baba na alumile kutomifali kelezo. Baba mula tezo kimi sevezi.

0: nesi kaufela bona bene ba mwezi sawule kama zuwa maveli baba mune ba mwa mwezi kulikia na mule naluna baba mba mwezi sikamani ba msheununa baba mba mfa tompo yesu anela kuyo ya ketuleku ba mulena kono baba mu bapale lwa kumuise za limpo esi mwabona esi mwendi wanataba he sichaba samu nga upilo sichaba baba lutele zafa baka ilemua chwane kulibako ne kulemua wanaba tuwaba sheununwa wanaba tuwaba takuto ulufali kelezo kona munga vupilo mwambole la kuluna
1: Vomuluti tabaye kitaba etuna kakuli hakubule lakuli no luteleze kikaba kalakuli alutelezi alusike keli mazebaluna kwali pulelo za munga promulimu mulimu kimutu yaeza likaza hae kakupa kamulao hae. Isi nkamulu hupulela. Sina halubulezi sapiri. Kuli mulimu aezilika kaku ya kamulu hupulela luna. Hakuwa na makazi yeza. Ukazi yeza kanzira yavu wanaena kulikio na elukera. Halu mamutu kutahakuwena. Hasika anaku muluma mwanzira yoi tukiselize. Kuli ahwena witukseze kuno bata kubona pasta yani yaweza kuno kena mkutaze ahulu kena yaweza kuno kena akutaza ahulu kona bata kubona ene haka tobolera fapeto kautwa hako na mwaberekera mulimu kakuli mulimu yena utaha manzira ya hae ya boda yena kuli no yenzira kona nswa na kuli no niye kayo ha tabaye komoksa mulutikie mushe nazi bahala kwa naina kuli no kiena ya bula ile mu kiena na bula ile mutu mina akire amata kwa sibaka sahae kwa kwa naenzi kumatera kwa na haemu chere kwa na haemu mu kwa matire mulimu kona kwa izo ipona haza chere mulimu yo ipona haza chere kumutu yani ya matire
0: ya matire
1: ufeze kuyo bula mutu kwani ufeze kuyo kama mutu ufeze kuyo lwani savatu hape mulimu hape usawa ipona haza kuyoena ona four fela ona four kona fursa za maereli ni munga promulimu. Bakensa mvona alero mvona kumutu yo. Bakensa kuli mina mvona kuno haaswa neli. Ena mulimu kona favulera kumakorinte kuli no. Yena unopali kama masirani kuli tutula. Ili kuli no aswavi sevali fasi.
0: Aswavi sevali fasi.
1: Aswavi sevani baba na nimu ipo. Aswavi sevani baba ipona kuli no bana nimu tari. Kona kuli mulimu kiona nzira ea bereka kuyona. Mvonelo wami na mumu fusuri kuno vonelika. Hakona mazi vonela munga promulimu. Mushe. Yale, kimutu yana yaza kulino, litabaza hae, zizi bahezi. Kiena ya kalile kubulela mulao. Kiena ya kalile kubulela mulao. Mimu lao wabulezi, ena mshe, kiena hape wakuto uloba. Na hape za kuloba, kabe kipasta wamina, yoye muziba mina, haloba mulao. Mubule angachwani.
0: Nibaka siya nikeleke.
1: Kinga hako na kweza likaze chwana yo pasta. Kabe mshenerie na pasta wamina, nimuka siyara mwakeleke. Nemusike masiyara makereke. Chuleko na litaba zeri teni.
0: Mwende mwomu litaba tusitaba ya mtu loka mbulu ya kuli mushe ya loba mulao. Mwomu lao munga upilo wana afile mushe. Kuli atoto loki laba nabai sila ile kuli mulao ba wala telele. Mwala milao, mulimu abulela mushe. Kuli kutoko mwala abu wana mwala aba isila ile ya kanyalamuzwa ule. Kono mushe abaye na wapili kunyalamuzwa ule.

0: Chwale. Kambe kika chenu, mikizeza laka chenu, bakensa kuli bo muluti baka, kunani mahumbunu wa utwalile, kunani kushoboto kuku utwalile, kunani seni sale, batu basi yali keleke. Kusiyali keleke, uyena mtu yoyo musia, akuta wasikula musia, ni munga opilo ta musia. Onana yo, kiena ya ketilo kubanyi, mweteleli wa mina. Alusibi kapasichaba, sa teleza.
1: Batu bomuluti ba upuranga kunino basire kereke. Ah. Hake kusia kereke, musika sia kereke mina, musire mulimu. Yo yemu yola pera ko munahane ba prista bani bane baweza kuno kuna ni hapo na pacha uzu mwanzira. Hafaweza kupacha wali wa mwanzira. Ena mprista wewe uzu wako matezi kwa kuyo kutaza batu. Ule afani ya kwa kuyo kutaza batu kwa ni kumulimu. Wasi ya mutu ya yesu likuno nyandera mwanzira. Mutu ba mpo bauzi. Wena wa mpotoloha. Mprista ayo tahani ene wa mpo. Ene wa
0: Ampotoloa.
1: mpotoloha. Simu za mai ya na iza mai la feraki ena etro inga. Cheri wanafo. Yesu Kristo wabu za kulicho. Cheri wanafo ya eze hande.
0: Man.
1: Kimani.
0: Mwabu ena mutio kimani.
1: Eni muhavo ena mutu ya kimangi. Kie na yomu za mai ya na za mai lafera etro munga nikuyo mwala fisa kwa spatera. Chere kuna litaba zeli teni nikuruna. Molu buone na litaba zaruna. Molu tamaha nyanga kuzona.
0: Kana somula pezi. Mwumfumana kuli litapeloza minali ya laviwi. Ikwana kuba kuli kimwali nyalo. Yena muna yo kiena mutu mweteleli ya tomile mulimu masiba kasamina kuli abesi kamani ave mprofita wa mina masiba kasamina muna mina yo ikona kuba kuli kimasikolo mwaka tengo kamkana komuliteni yena mweteleli wa mina yo kiena ketiro kimunga vupilo kuli akona kumeza sikamani kumietelela musikali vila pali nzwi kuzwelela kwa li alimu sina maevelu kawanyu ya 13 kubala mwa 17. Ilu upuruza kuli ukone kukuteka vao baba lifali mwalo na ikona kuba kuli kwa msebezi ikona kuba kuli kimwa malapa ikona kuba kuli kikai kapa kai ikona kuba kuli kimwa likeleke ya lifali mwa mina kamkana akuteke kakuli uketilo kimunga vupilo aska ketiwa kaba kensa kuli mulimu aska lemwa mafosa ao akaya baniwa na mtu yo kono munga vupilo muketile kakuziba kuli kiyena ya tambola kuyena chwale. Sichaba samunga upilo komuli kamufa kaofela munanulelizo lamina labulio mi munila telele mwa tapelomo muli ndate yakwali alimu
1: Date yako ali halimu.
0: unituse
1: Unituse.
0: kulemua
1: Kulemua.
0: nukusutelela bukaufi
1: Nikusutelela bukaufi.
0: nukutwela
1: Nikutwela.
0: vao
1: Vao.
0: ulumile
1: Ulumile.
0: maupilo bwaka
1: Maupilo bwaka.
0: Ndate
1: Ndate.
0: naitumela
1: Naitumela.
0: kwa butali
1: Kwa butali.
0: bokanifa
1: Bokanifa.
0: wakwitusisa
1: Wakwitusisa.
0: kulinuutwele
1: Kulinuutwele.
0: vao
1: Vao.
0: ulumile
1: Ulumile.
0: maupilo bwaka.
1: Maupilo bwaka.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sichaba samunga upilo bono muli ni bona mwa tuto ya kachiono kivo Liberty Destiny mi mwa studio ne nisioni.

Ye, kingwanyi FM na kokiwa no clock. Makandavali wa kimtali pula matalan. Mweteli Dr. Netumbo Nanti ndaitu ofiteli ngusalake Melon Piltomoa kwa muvuso ni vatu wa Venezuela kulatea lizikinyo ze mase nyungire na kutisa kulatea la kibu pio likolofa onilisi nyelo ze ambarakani. Mwali ngusali ya kumwete esu alelo wa Venezuela Delos Rodriguez mwetelo fitisa sabo nubulutu kwa kozi ni kufita matomo la pilo kwa mabasi asilisa ni wabazi yereire kwa fela masasa samuvuso ni vatu vana mibia. Hape ulumbile undume ni wita mrelo wabatu wa Venezuela ni vavere kivaliputa koka kuvereka kusina okatala kutusa wabato kwa tuso. Mwetelo fitisa sepo ya kulimata nitunda mwe wabatu wa Venezuela likako makana kuyona haika ya asi ncha nukoma umaswe. Mwete nandi nda ito ape utise zeke meo nisirika nisana kwe tele sana mipia ni Venezuela mwana kwe tata. Mwe media inelezo na mipia makopano ya machava ndume itipenda nanda ubule skuli na ilumela kulitumela na yabu kamso yeonga onkile kina mipia nchemen ifalisu wala kutisa swalisano ya lifasi yeto mami wa mwisho wakopano ya machava. Kwa kikutatua la buniti nukufamasika kwa pata mata kari vileksu zesu wanila kutatua la butata. Na avule la keza alisa zila mwisho wa kopana ya machava 2026 mwa New York. Ndume tinanda uhatezi wita mwukuteka miku ya mwisho wa kopana ya machava kungea tikanelo kwa wipuso, tikanelo kwa liva kaza mipuso kwa fela kusaisiringa mwalitava za mwala mipuso ye ipusa ni kutatua kwa likanyi kari nzila za kozo. Namibia hape usapi mikuwa yeshuta na kutatula kwa sana kama shiringi iskamlao kuyunda kwa salalanda amoni kuna nalusane uzabasali banana vavalehi ni vatu wanani wanga. Likuwa mbi wanji mwundu imezi ni mwufu ingesa mwani ukakuzimula wa maino mwana olu ndulusu imu. Ulela kutatula kusalikanela kwa kare amoni kusapiri njimo. Utolo kile kuli mula otise za witamo wa mubuso kufumane ya kwa mubu katika nelo ni kuitumia la tokualo ya kufumane la mainezo ya la pili kufitela mubu oliteni kana kwa chwale. Zamani hape wize mula olu nduluzu wa lavila wakavuta taubu ncha obu chwale kakuchincha kama imu alihalimu tokualo ya mubu ye hula kusavirika kwa wavancha ni tokualo kumbusha faza kutulo ya njimu. Mula olu nduluzu ekilizi kutisi za kupupama kampa na nchi mwa vele kande kutusa wakuhula kwa sfumu sileozo ya licho ni misevezi nisi nkusikamela fela fakuwa haba mvu. Bukina faso ye msesiri kanisa mdume tini France kuhulisa kusawotua na nina aineza maisanga kasamula alimu za sirikani sesizo la pili kubabu maswe kwa masilelezo wiposo ni mwisiringo wakwa ndeo kulubelwa. Na emo yuko Afrika nenze lwani sana ni busavisi wama muslim bovula ili kitikitini kwa sinyao leole mwali limozeli chumize felide kuzu wavu hasane la mwamali yeli mavapa. Liku ambayo ya mangosa Gilbert Odraogo wize litokuwa aloza butokuwa kusapisi likaniliti ingile fao kuteka na seo.

likute kwa kuisilinga kwa litaba za mwala nani wipuso wana haliveleki oe drago ize mwato ukalire kubereka kala 26 mbuwana kulatelo ekulundulu kwa sirikani ni Paris unyeze France kakutusa mtainyana ni service likuwa utawa za kwande anama France ya skafu mane ya kufitza maikuto na kinge kwa mlao na isa itumelini nyazo za kutusa service. U.S. vaksize muyao mtuno kensa gauta marwanda ni maofisa wabahula waveli kubanyaza ku Kenya mwana hakutari obuzu wa moliva kaze mwakama isa wabahipanguli mwana hiri mabapa ya Democratic Republic of Congo Washington kulube la Soweto kile mtai kuilusuri kubireki sana ni sikuwa wabahipanguli sa M23 sasa maisa likalo za DRC zeli munzi kama bulukilo wa matuna gauta ni Colton utari wabutokwa kupanga zeli kisamrilo wa magesi na kuna nivu paki wabutu na wabuzu wakali chaziva za kopa na ya machava Rwanda kana kuyetele nenza isa itumereli kutusa M23 DRC haiskala vela kwa miato ya kupakiswa ki US ya chanufa kono kwa mlao na itolo kile miato yesu anafali mwa Rwanda kupasi ya uti ni kuwela nne kuilingwi miato ya kupakiswa ile lamu yao Agasabo Gold Refinery mwinaspulao na Chian Maliki Kalima ni mzama isio muholo Bosco Kayobotsi Master Mende, U.S. kulubela kule 60 kg ya gauda, yele kaulelo la madola U.S. na ikenjizo ya muya wa Agasabo Gold kuzoela upo wa DRC kwa makalilo wa 2026. Master Mende sinyazama ofisa wa mufuso wa Rwanda, ni masole kakuzama isa mkwa. Sirimo esifeide Agasabo Gold Refinery na evakisizo ikate unka European Union kakufele kisa umaswe mfilifili yali lwanso mwa DRC. Makande, afelile, atatama. Kika 4 o'clock.

Kama nitisi wasaya sukina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wako wate inkoba pali ya mbola ya mautu atari chinchiosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi wasaya sunite muso kie. Kiekuli lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zima suwavi nizalike pelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumeo tuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

0: Ni shalom emlumeri sana kumbitali sana kwa mina nyambe zvio vyanko mwana chunga mwa program ya zavana na kuzwana kwa chwale ya 3 o'clock ya na kwa le ya half past banana vaka ne kamilumere da ko luswalane ko operato pina tomlata kupeta mikanga kuvala mana choloni kulumerisa kasamla wa kulumerisa mo kaiketra tupina tolka kala kuva pala na kwa le ya half past 3 kuyana kwa le 4 o'clock meika na kwa le 4 o'clock ni kamfasi baka kwa makande kutomvalera makande mapo ya silozi kuisana kwa le 10 past meika na kwa le 10 past kizali papali kuisana kwa le 6 o'clock ya manzi wana ayon kavile ni huluzi jokwe ni kuikambeka kwa mambo kaisa station sauna kwa ma 10 o'clock ni kuyo kwa la station luta ni mo Mr. Tula Tula ki programu ya za banana banana 0662530088. Badana luteni mukona kuluswala 0662530088 luteni kuisa nako yale ya half past lubone lungengi va va tozwa ne bomulikani.
1: Hello
0: va tozwa ne bomulikani
1: hande
0: ki womani libizo
1: Tumata
0: mchini. Vos mata. Mwke na mastopa mani. Ancha?
1: Betul.
0: Mm-hmm. Amulu merise kapa. Amulu fe mkanga. Vos mata. Lobo na kuli avaska ituksa za zala eva shemi valuna loku pa kuli amtisa manana amolo swala kuli avrere famo ya mozwe kwa kumu shavotera kakuli amu shavotera aloswana kwa meutu kwa nuka kuli aloka meutu wa serimina avavalo merisa luteni mo

0: lubonelo kuva va toz chwane vo malikani
1: ende nam toz chwane
0: lo toz hande kivo mani
1: yo maria kon kwa sehemba
0: kivo maria kwa sehemba va kena mo stopa man vo maria
1: Margaret 7
0: yes okay mulo mer se vo maria mohala komena sibaga ksamna
1: ani tan me samina
0: mulo mer en kona
1: me sabo me vorone kon kwa sehemba
0: ancha
1: Nivo Moses, mundate vo Moses matogo kwa kwa sihemba. Nivo kukuwa kwa mama Daniel kwa masokotwani. Nivo kukuwa kwa mama mbubo Mary Claire kwa mafuta. Nivo nyeni vaka vena Amanda, tuwa sade ni tawada. Ani kutafona feza.
0: Mwe ketra kapina kafikale vo maligane?
1: Kajoka.
0: Kajoka. Move up coffee, new wires, Womulikani, Logan, Papa, Pinakamina, Kajoka. Shangwe.

0: Kilipina kilipina kikanga muli fedondran kono kwa matuanga luteni moki programa za banana 0662530088 mi mo kona kulu swala fo luka bani mina lubone lungengi va va tozi chwane vo mulikani va tozi chwane vo mulikani lu tozi vande vona va tozi chwane
1: No, uncle.

Kansa kika pinaka kali love ya malimiti. Na kukwana kwa studio ito luma andende fa kota to four. Mikana kwa lewa kota to four. Nika fasi waka kwa makande wako tolu. Walera makande mwa poya slows.

ni vona kuri program ya kuita not pinata vai ketezi vana valuna ai fita fa ya lo afama mi lo loka fasi vaka kuma kande ku vala da makande mwapo ya slots kana kwa la 4 o'clock mi ka 10 past 4 nikatova ni mina ma program ya zali pa pale kuisa na kwa yale ya 6 o'clock ya manzuwana ritmas.

Yeah, ke NBC Ngwane FM nako ke 4 o'clock bakantema vale va ke na vutswalo vitam ofisi ya ngambela iketele mulumi wa Japin Shanika kuva

yomhuru wakamaiso. Mulomi washa nika ukatisa zivo ya sindumeliti. Kakuba mutu yana nipa mpili ya kuituta ili master's degree mwaltava za kwande ni sindumeliti. Mihape una ni doctorate makalo ya kwande kasilika ni sindumeliti. Uko nileku ya milana mibia mwamisipili ya mingata ya sindumeliti. Likuwa mbuyo huwa alikola silika ni sa kwanda na hanilitekisano. Selma ashpala ofiti zesepo kumulumi washanika. Kuli uko na kuyete alikolo ni kuti isa silika ni sa kwande kulikuwe nilitekisano hande. Mwakameli wa kama iso wa skwiti sa irongo mupenzeni ntelamu. Weze kuli skwiti stalimani butata mwa pulukelo ya oli, gasi, mikoti, mata, green hydrogen. Nizengwi mwa liluko la linda striva kensa kutoka zivo mwa limboleze chualo. Weze kizeti sa kulikuwe ni kumema machaziva kwande. Kaho ni ukona kuwa ni machaziva wa mahali. Dr. Ntelamo ufiti zenonge kana kwa ya mkopano ni umhuru waka tengo kana mibia training authority. Eriki Nengwenya. Lingambolo ne lilivani ni kuziba utokwa watu tengo. Kutusa kutatula matata aliteni kulikuwe nili program za wiku play zeo ziela nili industry. Ili kuliva ya hiva na namibia wakone kuitenga kuzona. Ili kulisifumu sana hasikone kuhula. Mkopano ne ule ile kulikuwe ni kusikamela fa likolo za mazoho. Zeo likonako hapa wa ituti kuziwe la makozo na anaha Namibia. Kuliva kone kuvani zivo ye vatala. Kina haa kulisifumu sikone kuvatingi. Likolo la mula wa serikani sa msebezi ni vaa Namibia Institute of Public Administration and Management. Lini ya tezi tumeano ya kutuano ya likuweze 76 ili kutisazo ya lopili ya vaviliki. Ni katengo mahala likolo. Yomuhuru wa kama iso mwa likolo Audrey Mate. Weze swale sano isupe za pulukelo yende. Mwabuka msovu wa msebezi. Yomuhuru wa katengo kakama iso ya NIPAM. Dr. Harold Murangi. Weze lituto kiza uto kwa ili kulikuwe ni we kupleri. Ni kuimu la msebele zo wa sichawa mwaliluko. Swale sano ikasika mirafa zero pili ya kama iso. Kuchincheza mwa digital. Kama iso ya mvuso, lipati iso mwamulao, selezo ya fama kompyuta, wiswalo wavaveleki ni izwe lopili ya mulao, mwaliluko la machaziva. Sisole sana hayuwezi staseleze Irani kasa mulao President Donald Trump amono akaleza kuli Irani, itisize mfilifili kama vomu kasa mulao kutasiza sepe mwasiva kasa Street of Hormuz. Mvuso wa USA huize vaku nupile malumu wa matuna. Ni madroni kwa mkule la votanu. Kwa alave la kwa tasezo ya droni yeo na ikunu pilu ilavune. Kone kutisize kuli wazamae vamwa sepewa kone kuvale hamwa skriti. Terani ili ne itaselize sepewa kensakuli ne sebe sizenzi la eskalumera. Kufita mwa mezi agaf. Kasamula tasezo ya USA. Irani akaleza USA kuluvaluvali swano za tumeano ya mahali. Iko nile kutasiza alivaka za sole sa Amerika. USA iko nile kutasiza kakutia kwa lavela kwa tasezo ya droni ye vile tengi. CenterCon ili USA. Sisole sa yonasi kazu la pili kufanzi la ye kwa. CenterCon ili USA ikazu la pili kufanzi la. Ikazu la piku fanzila iye kamukua wasilezo ni kutisa lisepe kuli hilikone kuzula piliku fita masiva kasa Street of Hormuz. Katengo ka European Union kakazu la piliku isa skwata sa espulu sa saputako kuyotusa mwana haya Venezuela kasamula wakuba nilizi kinyozepe ni kutisa mafo kala 24 mbuwana. Katengo kali 8 limembala za EU ka mivuso ili Czech Republic, Spain, Italy, France, Germany, Portugal ni Netherlands. Bakalu meali tuso kwa na Venezuela kakusebesa katengo kasilezo ka EU. Katengo kali EU ikatusa kusupeza maswaniso ni iline po kakusebesa satellite. La vula alvusiho Venezuela na itasezo ikiziki nyeho efita mwa 7.2 ni 7.5. Kaku ya kali patisoza makalelo ze ikavezu ni mwete.

Kama ni tisi wasaya sukina kwenye hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayemu wakubate inkwapa pali ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya suni temu soki ye. Kiekuli lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana ku yakamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusura mina zmaswa benza likepelo. Kuri terivale Monaco ya FM. Waituma wasi ba sai su 10 na hape kaswali sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Yero fitse bwe tumelo tuna 10 na kaswali sano ya kamita. E muzwe pili kwa lipatalazo zefu tuka kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

lesinyelo sesikalivelelwa litifo za skolo kulukisa motikala kanako yeo pilo abu yeza hala pause financial services iteni kutusaka swanelo lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patirwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kuwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize za 081-95-333-01 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana visa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.na nako kao fela

0: programu ya zali papale kuzona kwa chwale kuyoli na kwelea 6 o'clock ya manzibwana. Mi muko na kuluswala fa 0662530088 kulutaluseza kululuta zali papale za suru kuna upangala mwari kiliti za mina mwari vakaze shutana shutana. Lute nimo NBC Ngwanyi FM. Kaini kare. Mi ni wana kulimwa skirit saluna kuzama mane kukao fera ya tolopo ya katima mdilo kubona lo kutili papali li kuzizi li po mi kuna nifera papali yesu li kuno kangana mazazi ya yana ikarile kari 11 kweri ye mi iyo fera kari 27 kweri ye taha mi kiona ya World Cup tournament yesu lukuno pangale ya kwale kwa mileneni Canada, United States of America. Mi likuata avu ngata walikuata kezi kena ma round of 32 mi kuna nilikuata ze zwere na maskriti ma rifasila Afrika ze konileku ya kwale kwa round of 32 mi kili na haze ya South Africa niona ike ni round of 32 Ivory Coast, Cape Verde, Morocco, Egypt ni Ghana. Mi likuata zeo zibon zika uvona hala kwale kwa round of 32 mi kishere ni niona ye kava 10 kukena fera ma round of 32 musu wana ukufuma na sika sika mitavi saloli luri kali 28 June kukala ha South Africa ni Canada. Lutani mukona kuluswala fa 0662530088 lutoza muluswala isi lubone lungengi va vatozi chone vamulikani
1: tozande vatozi chone mungaka
0: lutozande valiza valikai
1: mane lukupa kubulela ni mina satuko mungaka
0: money fair number mina
1: 081 25
0: 99469
1: 99469
0: 25 99469
1: Loitumezi? Sangwe.

0: lo bona lo ngengi baba tshotshone ba morikani
1: morikani ke lutso jande
0: lo tsho jande ke kibali za balikai
1: mari sikiri mongaka
0: mari sikiri
1: ngwe
0: nshaki program ya zali papali muluswale zinyi ka kali papali za kacheku
1: ngane kacheku anina zinna nzana natokona kuli papala kacheku ikana koma nyango
0: za World Cup. Okay, move up coffee new wide say, lo swali kuno zibulela likaza.
1: Okay.
0: Lo itumeza umurikani.
1: Ngifika ngamso ya ranze tsu ikala kula akishi kwani kwafika.
0: And shaka ofera za lo swali kuno li lo swali kuno li viha move ofera bu coffee new wide say. And shaka kuli yo ya round of 32 the color ki South Africa na Canada.
1: Okay.
0: And chaluka motere ze fere ko waire se luka no mi vulere ra nina ko e kala li papali zao.
1: Na. Kare ona fo, sa sa vre ga mu itare me jene ni kala za. Za ko ko ko. Za mai ra mo.
0: Ku bora la ko li molu hu plera. Ka ko li fasa se li teni. Ko na ya leva yeva visa ko li do or die.
1: Do or die.
0: Ni. Kakuli kishere ni luri enzi fale. Hakuna ya kuna kulumera kuli. Ni sikuata zesi mwesikona kubafita. Ni shafale kuna nilika.
1: Makuli, mawana mwamulika.
0: Ni
1: papali ze mwesa nini mwini mwa competition. Rangata nilani sisi ya South Africa ya kuta zina uya. South Africa ya kuta kakuli. Anza maile. Ngai polivu ndiyawa, hata kuna wawa supporter, kuna ufano yumila kuli, wawa kulele wa muiti ise. Mzee kwa pata kuli, mwenye mzere pili kuli, mwenye na hayalu na Afrika.
0: Ansa?
1: Yumila kuli, kwa nukwa sao zeni, kwa nana hanyo usana kwa supporter, wana wawa ni kwa nukwa sao zeni. Nda support wa shima nivani, yeko utiabona, wawa maretika jisawa kawa.
0: Ansa?
1: Kwa kuwa maretika jana watu yuko kwa fisa wa shima nivana. Kwa nituwa kwa mbibu ya kuwa, umulikani. Kwa kuwa, kana jaya sabimi ande, kwa kuwa ya mwaranti.
0: Ensha. Ya mwaranti. Hei.
1: Imani musima zirani na. Wa shima nivani, abazwashu.
0: Ensha.
1: Nye basa, nani wakuliku ya abazwashu. Kwa kuwa, nani wakuliku ya abazwashu yuko, nani watu yuko maretika jani.

0: Canada.
1: Lo itumaze bo muhlwane

mi halo la tlela fali ke pela ba futhi na mebya go bona la go le come star nampo ladies ne squatter sa NDF might gunners se vire mwa li ba pala lambola kana ko ya 1 o'clock ya msiale me li ne po asikazwa kana mi Unum football club ne KK Palace ze kava mo window independent stadium kana ko ya 4 o'clock ni bona ko li na ko ya chwale li kwata zao zi keli kalam papali yao. Ni sepa sevanzi fa half time. Kili papali za suruguno pangala kwa le kwa Windhoek Independence Stadium kwa Commerce Region. Luteni mwa programu ya zali papali. 066-253-088 B. Luka mfasi wakasa kutulokera ni kuluta zali papali za suruguno pangala. Mwali wakaza mina nilikiri tize chinchana. Luteni mwa.

0: lo bona ikhonani babaliza batho tshwane ba molikani
1: bophi anko
0: ensha ba molikani
1: uko ntwai
0: lo tozhan de bona batho tshwane
1: a lo batre butola
0: ensha bo kobas
1: lo batre butola
0: khono amska tola hande movati le khono amska tola hande
1: la tola zakulani wasana kuli ni tozi
0: ensha
1: Wakuru volleyball ya pira mazambezi.
0: Volleyball ya pira wanjuwei.
1: Ya pira volleyball. Ani kulela kwa Vamarondo.
0: Vamarondo.
1: Sa sita. Ki volleyball.
0: Ki volleyball.
1: Aba Vamarondo vaya kwa Mahete. Volleyball ya zamaya maskiriti.
0: Ani ya pira maskiriti volleyball.
1: Ya pira. Yele ni kupasa kwa town council.
0: Ensha.
1: Nini batafera kwenye baya heho ya mabapa leo. Maona marundu kuna ni platform.
0: Ensha.
1: Ho yani. Ni ahirwe.
0: Ensha.
1: Loku mana mali kwa council. Kwa ni mumu bapara mali pa.
0: Ensha.
1: Mumu bapara mali pa. Mazambezi hakuna holu yetu ana.
0: Encha.
1: Wanyo na mwaba kwa lile peto kukwa lilewe. Neliku pene ukupa kwa kansol.
0: Encha.
1: Haba holu ya niwezi marundu ya kwa na kuyahewa mazambezi niyahewe. Batuka lahira volibo mateni. Mwabona baba buhaba ina kwa halimu.
0: Encha.
1: Baba lahaba hizi papasi. Ndoya nenizo ibona kwa Habroni.
0: Kwa Habroni.
1: Nenizo ibona kwa Lichoto. Ukupa ho. Wanto, wo viako.
0: Ensha.
1: Mitu mele kwa mikuwa kwa yalu na maga Zambezi region. Aniyo na yataha.
0: Yataha.
1: Yataha na ibona. Ni haba viha mwa ya awa wa viha mwaditu.
0: Ensha.
1: Waipume wanga, fungu wangu pulisa kule. Oya kwangu ese, sikuwa siyala ise. Wangu kutuwa kule mkwa kwa hoto na njituwa na awa. Kwa nilu wabona kule? Awa tansu ya sebeza.
0: Ensha.
1: Waipume wangu kubo na mungaka.
0: Lui tumeza hulubo kubasu.
1: Isesi mbobi yanko. Nini kupa baba zama isa NSSU.
0: Hey.
1: Namibia School Sports Union. Hanguboni kupa pali za banana. Ona banana baale kuona baba ya kwa World Cup. Kuona zuchia basa kwa mbuso bobi anko.
0: Mane mane.
1: Kwa hanguboni kupa pali mwari koro. Bobi anko.
0: Ensha.
1: Sisi tika kuvana mbizi na lika pre-region. Na lika region one.
0: Region one. Malika kafera.
1: Tika hana laiki za region one. Baka nisa, talipa pali, baka nisa education. Baka ni region 14. Ake luina mule luikutise, lusikewa iti ya chwana. Alipapali vipe kwa telu kupa. Nitume zihani utulekuli kukaba nine tubo ni soka kamuso.
0: Kwa yunamu.
1: Kwa yunamu wataba. Banana baba pale.
0: Ensha.
1: Banana wazisebu utu mwaboko. Waitume la banana haba wapala. Bobi yanko. Mwabona kwa hosta. Mwabona South Africa hile hostile.
0: Ensha.
1: Mweku manima wapaleo.
0: Mane.
1: Batune wapumile. My business people ne wapumile.
0: Ensha.
1: Pani auto hosta newspaper kapu. Lintolo ne linopile.
0: Ne linopile.
1: Batune wapumile. Mwabona kakwa mezi. Ate kwa nakuwa uwe situale na hefumile. Lue hefumisa. Mutali mema bapale romata lewa. Bobi yanko.
0: En wonjube.
1: na ni tereza ne lima baba hana ni utwa ma region ya mangwa havi hakuli ma sports field aso ikuno ezwa renovate
0: mm
1: kwa mazambe ya kuna renovation
0: ah kuna renovation
1: sasa bute na mateni kikutu tisa ground kuizisa hapa ni kuiisa hapa hapa ni kuitu tisa hapa kuiisa.

Mazi volleyball

0: lo bona lo ngeng ba batshotswa ne bo mulikani
1: lo
0: tozande ki programa za li papali
1: yangwe lo taku bo lewa na fofa fa World Cup
0: ensha
1: ri witumere ku bo woli vuto al patale za ngana
0: ensha
1: yangwe te bona uri usunda e kala sunda e kapani e ferire ba utohali mazazi
0: ensha ba utohali kakuli lo firwe ne aluka patala za mbola e kala hiwa kawani abusihu sichaba silobez kona butata alusa mifingizona
1: mabane nu tayari ama banini paneli akana ine yale
0: ensha
1: niona yo akana ine niona haikona hali e kala kana ine
0: kana ine kakuli amutali manako nako ya vale vatu vavanzu kwale kwa United States ni nako ya kwano
1: aba nazisa
0: ne foko mwe aba vulera kuli kika 2 ka 2 kulu na lulovez en chabona va patala za fama zimangala swa na nge fa DSTV mavuha kai mavuha en kwano lunalo pumuzi
1: Tuene ni vula kuye kala ka 9 ka 21 hours ya. Iyo na iko na hali.
0: Yaka chenu kapa.
1: Vule kuna nyene ni utanga pa kima avani fani. Ekalile kwa ka 9. Nego ni utereza kwa National Radio.
0: Mm. Ya yene ekalile ka 9 neli ki Senegal ni Iraq kapa kifi.
1: Ni kiona ki Senegal ni Iraq.
0: Mhm.
1: Niona ya nesa kona hali mawani ya.
0: Ne mutereleza kwa wireless school na.
1: Ne mutereleza kwa wireless ya school. Nalu yunzi kwa mahae kwa ni.
0: Ni kwa
1: wireless. Na.
0: Neba.
1: Kwa utuwa fera hawa disambola ayu ni wainu wa maka nyanti. Kwa nalu utuwa kuli. Bola inu ile maka nyanti. Kwa kumu ni kuziwa kuli wa nisite kwa mwomanyi. Auko ni kuziwa.
0: Mm-hmm. Ne ipata lalizwe. Ni mawani ne ipata lalizwe game yo ya Krosha. Ya kuraka neli Senegal ni Iraq kana kwa la 9 o'clock ni fire super zauli mbola yone ye na

0: Batozi shwane ba molikana. Ani cha batozi shwane.
1: Ani motozi.
0: Motozi hande valiza valikai.
1: Valiza za kwanu kwa choi kwanu.
0: Ba choi.
1: Nuna wa virai ramina. Arunaga nama TV TV au na kiredio kono na usika utu wa mwini buto.
0: Ani cha.
1: Baba upatala rezanku.
0: Ani cha.
1: Avona mwendi ni iste kini sawu na se. Mangi mera mwendi havalu. Ezangi hambe, mukafumana kuna kwenye, yeba patala za kikwata si, kwenye minapa patala zima utuwa hala, kukona kuli mindi, nabona kone na usika utuwa radio, mbola ya. Ni mindi po manji na rovalu na bakumu utekanga, kukiruni rwa, kwa mani, nisi kuno kanga ni nchambo, mima bati liki ama nchawa, kwa re, nebukupa kuli, katimu kaka kazama ila kaka kete vede, kani zamu kaifa.
0: Nchawa, mutereze kwa wireless, luka kutera mkoloko wali papalize suri kuna upangala kwa liku World Cup.
1: Ni tuwari me nikupa, ite kuwa ujuwe, ne nikupa kuli, vaitereli wavu na masikiri kimo. Wavu neli kareza kikuwe za hala, marina hazeswe, gisiri, kona kuli. Na baba uzama tasheba serine jale manana batata uswalera kai
0: encha
1: kambe kibonju vrei baba listeni kambe kona baba vea mama ministri na mkabo na state posti komplekse yao kuli neka neva kuli kwa kuneheva kukwa wana kwa kwa herangai kuli kula henda hain nela batu haba korofi jale kibonju kibonju vrei hata bonju vrei ni basupezi bonju konja ni basupezi nivo na hakuna baba uswalisa mavona ni taku ni mevatu wawa wabi ilivao kuna wawa la task force ni kibwani vona uu ni mkeluvi ni kuhale hapa ni mabuye ni mevatu wanyaza ni mokasale hapa ni mabuye ni mevatu wanyaza kiasiru na mevatu waba na nuyanga ni uhole walu uluwane la kuli waba mbocha nuyanga na mevatu waba ni uhole walu mevatu waba na nuyanga ni uhole wayo matanga ground ya bona kono ground ya bona ukayo isa mtu ananibu yanga ni wole matani kuzuke kama tamata ni huyo tetwa bo gaba na wali tani mezo na zeo makansa na wali tani mezo na zeo baba zama saba town council wali bona kono auzili kapa ukuna ukulela kwa liku otaza pa mwende kona zeo kawu tuta ni
0: asile babangu luitumezo wa marikani
1: jangwe
0: Lusazima programu ya zali papali 0662530888 Milusazwe rapidi kuyana kwa ya 6 o'clock.

0: lo bona lo ngenge va batsotswe no molikane
1: lo tozwe vhi anko
0: ensha vo Melvin
1: a ke lo na va meto alo na seleza uri va
0: ti ensha lo teni lo teni
1: va ba gen sama games a World Cup
0: en ki program ya zali papa le vo Melvin molo swale
1: ri ni tumela maso kwa sichava seso yo no laterera program ya mine ya zali papali. Mm. I vyo na chwalo na molo vulela kwa

nzi hande ndi bona kuri mwe ndi bazamaisi kuna nzi bazamaisi vali kiridi apa bazamaisi vanhu vava bona kwali ne kula sports mwe ndi vatere zvava kona kuedza sesinga vava ni nema meeting mama programs avo namo Tinane ni vuleranga mwali limoza kwa mulao kuli kaofela alu neluza kwa haya aluko ni kuli kutoku vuka nilakoma meeting nifeka mtaka pa ikwa regional council alu nakukwana kona au nanika ulo yani ya division of labor yomu weza ndo kalulo yani ya kenezi nichoye neliku pofela kwa regional council kuvale baba indi kwa linekula zali papali ni kwa town council kuvani baba ketiro kulikona baba bona za Zambezi region kapa za town akalo ya za lipapali hamo chalo ni ministry ye inzi office ye inzi ma Zambezi region baba lalo vao kaofera hava kopana ni bona kulilika lulo zeze baso liku novulera baba mu liku nolo bako na kulieza nikale lefa pa town council ani na kugulera regional council kakuli regional council inza ulu pa level ya Zambezi chale town council kona ye inza ulu na mwana mwana mwana town mo sinava vulezi wa shemi mani mitume wa maso kubona hava kupire kuli kapa kwa pula town council kuli tushere nitukona kufumani hamanzi raifu wana kwa faku faku ya haholu kikubona kakuli kimu huwabona wakona kweza holu likwatazani zezi ozwa kwa kakuli baba eza lipapari kapa baba papala lipapari hava zishera matauni kwa nomu kafumana kuli mane kukaofera Zambezi region kwa kungu wakona kubanima games mwa katima kwa nomu wakona kukopanera chwale ferama lovalo kwa na utata kwa na kwa kuli likwatazeo halikena mateni kashere nkani keva lifaha inya nitera kwa kwa town council kakuli kimi yao ya wana town council yeza mashere nifaka uloko wakona kweza marumsi ava nana vashimani ni lasizani boys and girls mgafumana kuli haa kukaa vahande hakuswani fari innovation ko kini tululi kapulanya na fera kene kanelile nelimu taumungu hani yopotolo ha ground yalu na wana yani yata tima sports complex mgafumana kuli kuna ni daka kwa tasi kwani nekile mota yako na kunjomba haiva kuli hamubehi mafula kwa terela chwale hani ziyukuli ona yewe wabulezi va kwa lianganili hole kapa wani wala zama ya kama wheelchair kuli wako naku yoi zama exercise chwa nne kile kupotolo ha stadium kwa java litera onana kona ye haku sinapula mwendi kona wako naku vani ni kalulo ya kumatafa za mjiri ya wana hai wakuli kuna nika pula chwa na hakuna kidaka kwani kele mwendi faka ulo koni wana kuli wako naku yeza sesi kuna nye nyeba tilovule wa sheni ya ma renovation sama stadium kini tululi mama rijim sama nilikaulo zeo musulo zwile kare shere nyi zwile kare ni capacity ya anto ya ama seats fama pavilion aswa nela kwezwa kaufera zo na maprogram zao asilwe kare kare kusaziva po wana alufa hulu tata va anti-corruption kuno tamakava tuvaluna shere nyi muifire haluzili wapa msana analikamani nakoyo na iyoya kwa maferelezo shere nyi kereya mwa zindu kuikava ma stadium ama veri kuna ni independence kuna ni semne yoma kaofela ona ani mbona kuli baka aswala kainzi fa program ona po fa kikapasiti yanto ya 30,000 lipula kwa kuna uvo herasi chava halu kuta kwa msho wo mtu na kwa ushana niko na kwani stadium ewa kaeza ki independence stadium baidi za kuli ki independence stadium niona yani wakaeza upgrade first 30,000 capacity alipula kona kulizama elela ni independence ni sem na yoma mwaka kazi yeze za kwanu kuzwa kwate ni kuna ni irongo niyo na ikava ni kuna ni stadium yewa zizwa vineta stadium niyo na yani wakaye za upgrade fa capacity ya 30,000 alipula yeo ki level 3 fa kwanzo kwa maofisa vakafu kona ini bashilwe yo mkavango east niyo na ifiwe 30,000 stadium yewa kaa ya havaru ndu niyo kavango east niyo

0: haikali kana inge independence ni sem neoma stadium uzafate mtu wa msati kwa mshovo mtu na hape niko na call cover ni stadium niko na yeye ye na nika past yes wana veni ya maselelezo kwa na wako zwa mza maisi wa asi wanzo wana hae kwa ohangwena niko na vakaa ya ha stadium yes wana kera ni independence ni sem neoma stadium chwale yaluna ki level 2 ikava ni capacity ya 10,000 hainakuva ni capacity ya 30,000 kona alutari misazi nzira ye hamu ya kwa nova mukafuma na manto kima beacon sana eva veire mazambezi regini kulu na pani na sepa loserize kona stede ya mwona ya ya haka yo kena kuyo ya hasimbashu mateni kona wakavu ya lakuli mto yeo kima lahero haya mto alipapari mwa regini ya luna kono kana koe ni wakensize mwateni wakensamu nono inzi marijini yao na selima vumbu hape chwala aluziku ishere nyani ene chile isa inzi kwa benki anziri kapaki benki manye mwa inzi mashere nyi baba sabuziku ishere nye mbusa ize ire nipa chwala aluziku handepo wano vashemi wakupire kuli lusika wano tutatuta lueze kera upgrade mkafumana kuli kukava nivu nolo chwala aluziku handepo mwendi mwendine ukaa kupavava zama isa kaulo ya lipapali kwa regional council hamo chualo ni town council ni wa ministry of sports wava inzi marijini yauna mutaomu ni watai mwa studio mo valuvu leleli kaulo zeo kakuli lunalu salate ile aluzivikuli complex yauna ikio naona ya nikatima kapaikaki yale inzi kwa nova es ya inzi mama vumbu kapachwanyi kabuli likaulo ze kizende maso na mu alu twakuli 3000 kapas yeka ya hiwa ma kwa ushana kwa ni rongo mukafuma nakuli li hakuva ni lipapali zambezi haina kufiwa slot yeo kuli chava ka ofera si over pale la kwa hai vati vakavulera kuli vakenza maemo kapa hakuna sesi ya hilwe vai ho hakuyisa kwa uhangwena uliolaira kwa mchovo mtuna ka ofera alun chale mwende niko na phone bakao tusafa tena ya witumero kuna ni yani zivyo ba onga onga anga niko na ba isoko ba tali mwende madala team ma legends ba niko na kuli niko na ba isoko luli kalulo ye ba isoko sports ye ya ma legends sulu Botswana veni ziva ki Zambezi region la hanga ni Botswana ni va Zambia ni va Zimbabwe vatola heranga mo fokumu vatola heranga fokumu la heranga ma mo Botswana kona lina hazete ile ni wona zeo mana media ni ma Botswana ni wona kuli va vana ni ko ni mto ni muhala omunde ni ma neighboring countries za zero inzi ni bona ni wona kuli mwindi wa George Konga mwindi kona baba etelezi kwa tasani kwa na haluzivi kambe luteni kambe kamusone ukayo sehama selakuli seliva semi wana ni mamba ama tuna speed ya iyo ande kono kuteneka va teneka kona kuli ni wana kuli kamuso kukase isa kwa teniko
1: bencha
0: ni mugulezu kuli ni kama 9 o'clock
1: kama 9 o'clock
0: kumero paka ulofo anizivi kuza World Cup mwendini kakutande
1: bencha lo itumezi wa Melvin
0: bencha

Kama nitisi chivasaya sugina kuenda hape ya papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup FIFA 2026 eliku felisa vulutu wa mandu aminamu.

Chwalehe ya mutu ya litabakize. Maemu wako bata inkwa papari ya mbola mautu wa atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi wa saa isu ni temo sokiye. Kiekuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Meema kande aka silaka na kwe kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa minas maswavi nizarike pelo. Kulitari vale Monaco ya FM. Waituma wa shiva saa isu kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Milofitse wa utumina utuna kumina kaswari sano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa nukwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM, kai ni kai.

0: Anshalo bona longeng ba ba thotswana bo mulikani.
1: Ah no lo tozhande mtozichwani kwa studio.
0: Lo tozhande ke program ya zali papali.
1: Eh ne zali papali ah lo na uliza kwani kwa mulani kwani kwa Zorova.
0: Ansha.
1: Eh kona kuli faro yemi rinzi kwa UN plus mwaka tutura moko kwa papalerwa basketball.
0: Mm.
1: Eh ni zona li basketball nyo na ki papali nyo na e bona sauri. Kira ukire mwali na hazezimu.
0: Mm-hmm.
1: Iko na kuli na hupula na kwa ni miteni ya ni wakati mako. Nukuvapali wanga basketball. Mane nese nukuna ni level ya nene za kuli mane na kwa matro winanga kwanu.
0: Mm.
1: Batifa akusana ukusa utwala kuli kaprivi. Yamin zambezi rijeni saeza hande umanto mwali papali za basketball.
0: Mm.
1: Eh kona kuli nimbona kuli neke misulo ele sele kunozwa ya zali papalize sike vali vara hulu kuli no vaeza ulo infot ya kweza uli ba eze focus kwanto kwa li papaliza tambora.
0: Mm-hmm.
1: Batali meneke neke tene so nazani zezi mizanze vavu hanga wa tomazi mumu angalaza nizona vazi hupula vaeza katene sikoti kwa nika papasketo mama kuru mama location kesini mwani watu nivona vai katurusa nivona vavu wana kuli no li papalize kwanze ziza pari wanga famazi ni mwanga
0: ancha
1: ii nizona zio sike vali vara notu kuli vaeze fera focus fera fambola aa kze ngata li papali vatu vako na kuitinga kuli no vatu vako wako yo mukona ze yo mukona ze nizona zio sana kuwa kilizo ere pui
0: ancha
1: ee kona kuli wafu kuswa nikizo unaona zeo kuli wano kona wali fari nulu wa suunu wafira basketball faki koma zinalo nika puka wa suunu wapala.
0: Mm-hmm.
1: Kwa UN plus kwa nene.
0: Mm-hmm.
1: Ee
0: lui tumeza hulu wamulikani
1: no lui tumeza hulu
0: shangwe
1: esha
0: ancha ki programu ya zali papali 0662530088 vale na bafone ngera kwa Commerce Region kova suri kunovu ha basketball kuluna lipapalize oli sali kubapalura kale kono banana babaza mabakula amvabulela kuti basketball ma mukavali nganisa kono kuli papali zende zeswa ndokutova ma script mbo

0: Africa. And shabat tos for the Womalikani.
1: Wovi anko den batawu kota una ni eni livezi ya maserere. Fa World Cup.
0: Encha.
1: Niki nako ya una ya zali papari.
0: Niki nako ya una.
1: Nituale haiva kuli munso uketire kuli kwale kwa Canada, Mexico ni US. Upapari za zinzi kwani. Kuvani baba tavera kubo hali papari zeo. Nevanyatezi ni wa DSTV. Nivuki wa magiemu ze waka usupeza kapa kupatala za suma radio kulirutereze. Neni wana kuligi kupo kubo manager wa station salu. Ona chualo munso mogulezi kulivalu seli karulo za masports. Kapati ka 2 o'clock kapati kimu sehari ka 12 o'clock batu basweli kutateha. Neli kuli papali yeo mwipatala zesela, lukatele na unawawa mkivu lutu. Ona chualo mwishi wesela, neli kuli vo manager, vase baba ni mungu pulo wani wakubule la kuli, vatu valo zezi, vatili. Kuli mu matsevu si ufase ntafani, vatu vasato na vasweli kunuwa machuano. Chuali, kikuli lusiema TV uye fase ntaka pachwani. Chuali, niona yeo mwendiva ita yunse, kusana nima games ama ndeata, suluo na round of 16, makota final ni ma semi final waiva kuli ma final baka ave afa malunga siku a usiu ona chwalo fera iva kuli ba munso vulezu kuli mubulele chava neli kupo kuli mupata la ze fera ukatere
0: ritumeza alu melvin
1: jensha

0: Encha lo sanzuma li papale lo kopanye zen voli voto. Encha voli voto va tozo.
1: Va tozo chani mungaka.
0: Lo tozo hande.
1: Encha.
0: Encha zemu lo sole zaga chani kuli.
1: Mi kuwe tumra pebo vianko. Ma kalo ya zali papale tuta kubona la kuli. Le fasi mo vuma na kwa chole ni va talmezi kubona kuli. Le papale za FIFA World Cup ni kafale mwa Canada ni Mexico. Rizwela pili hanze ndende. Kwa naku chwe mwaza zilaka chenu vovyanko. Ni watakuziva kumina. Kachenu vava vaparaki na haki. Croatia ni Ghana.
0: Ni Ghana.
1: Ki Croatia ni Ghana.
0: Ni kana kwa yale ya 20.
1: Ki 23 hours.
0: 23 hours.
1: Kwa naku likia 11 o'clock ya usiku.
0: Encha.
1: Liyo tona lakai. Vovyanko. Ye ki papali yetu na holo.
0: Ki papali yetu.
1: Nani kuhibona kuli. Zeza lakili kama ni vovyanko. Wakisa kuli ki Afrika ya mapana. Mosili wali kuli sirimosa 2010. Ghana kienu wene yivon sa kuvani, nukusepsa. Kuli ikona kufita kwa kalo ya ma, quarter finals, mancho ni ma semi finals. Kono wakensa penalti ya napale zikuni saye na Asamoah Gyan. Emana ha South Africa. Hana yivapala nina ha Uruguay. Kona kuli Ghana na iskaya za hande. Kuli maliza zilaka chenu. Vapala ni timu yivon ala kapata. Haivon ala kulikie tiraho. Muna nivene Modric. Kibaba mwavelu zivaho. Vapala hande nte. Kwa hali kwa taze tunao mikacholo Hamza Mutali misa hapa pali vo liyanko hewa kigana ni na haa Croatia kakunya kisa mkarema kwa hali nikuli
0: akuziwa hali handika kuli mwazi wafoku na nilisikiti kiti sa shereni kutata holo
1: kona kuli minafo hakuna kwa mkarema na mwazi
0: kono kange Croatia
1: kapa kikuye za haa kuli mwendiva telezito wa oto wakuli vo liyanko kachinu maemi kwa Croatia maemi kwa Ghana kono kuna nitimi mka supporta kachinu
0: encha
1: ikuwa vonala kuli ki game kitebi mkarema kuli niona kima finals ya ikimezi fani
0: encha
1: mwala na haa Ghana ni na haa Croatia ipapali ya kwa vonala kuli kia hapusi ulu ikuwa felanga kwa mawani hapusi ulu
0: kwa mawani kapa kwa matuchwana
1: kona kuli wale vata kutona vako na kutona asepa fasu passport ikava tingi mi kiti ngile kuli mina mofa kemero na haifi kono kama nitululi lipapali livonala kuli lizame ya hante uvone na haa za Afrika na halve nilina haki teni mwa Afrika
0: encha
1: wakona kuli mwa askuti sasa diki unanilina haze peni ki South Africa hamocho ni Democratic Republic of Congo
0: Sina
1: hane lvoni kule Kongo hayo fita kwale niona hile kamu kwa umu mwono uvo nala kule mba players kapa wana hava vapale hava utulu hava uvya mko haa nakuta nisuti kwa
0: esikora
1: nakuta nisuti uvya mko
0: encha
1: kisuti ni uvo nala kule fapili fan nekuna ni litalo fate ni la kingwe nika hivule achwa
0: kingwe
1: kusipeza kule
0: vazo ma Afrika
1: sesifumane hama
0: Afrika encha
1: wana kule kukalira kukoji, kafira wona, newa wona hala kubahande ndi mwema ya mwemante, luvo ni muna umumwe hiafa kemelo na haa DRC, yale ya msangalizo hoyani. Wona hala kulitatuwa za hae za wutuku.

0: wa Ebola lefere me kana kwa chulo kana wabu na alanga kwa aliba palilo kono muna ya levovi ya nkotile 90 minutes 91 minutes 110 minutes vovi ya nko asali kuye mona chulo fere nge polo akulako nyanga ya vovi ya nko
1: encha
0: kona kuli kiliswa kubonisa kuli no kana kwa chule nifake meo na hayaka ni kuba pali kalo zengu za buto kwa huru haku tali mga maemo anaha Democratic Republic of Congo ni kacholo ikava papali enze Croatia ni inaha Ghana kana kuyo
1: ya
0: 11 nanu lemu hakuli yiko nakuwa BTS
1: o mane chakuli yoli kaza faa kwa opera kili kuinano
0: mafe staff kwa nakuwa ni mbola wovi yanko
1: ae ni bona kuli kukava ni mbola ma second half
0: my second half
1: eh nitakulifa kaofera bona vai fumbez kuti bavata kukena eh round of 32
0: eh kuli mtali me lina haze perize mundo batene kwa kuli baba pali baba pali kaofera bona baba pali kaofera bona vo vyango ungata bavona baba pala buse bama watika fani Ghana ungata baba pali bavona kipse wa mawate Croatia niona na haluziva kina hengwe mwona kuli inani wababa pali baba wapala hulu mwasku watasa Manchester City wala kuli wakaba wapala mbola enta hulu miha mkwa ni kunya zileza Ghana sinane mboni na hapujuga hane wapa ni DRC neko neko za hande DRC ka draw yale ya pili ni na hapujuga vene Ronaldo na uluziva na uluziva kuli fava waka sirafe lenge waiketile vene Ronaldo
1: Enter.
0: Kono nekubona izikuli baba pale baba zoya mask kwa tasale sati pime ya zembe mwa DRC kisi kwa tasesi mwesesi bona la kulewa sinani baba pale vene wisa baba zoya kafale kwa siku kwa tasa Newcastle usebama wate kafale kuna World Cup ya kuna nikaolo yale baba zanga kulikima underdogs kafela wana wana la kulikima kuna ni chinchi wa hulu mi hulubo ni na South Africa papale yabona ya pili yani ndiri papale ne bon sakuli ne kubira ni linya zo zenga tao
1: eh ni mana na sababu mana makadi eh
0: kono nto ene ntaveze ao papale nsa ako na nini bata ko bule ya televizi kuli mapapale yale ya pili ya South Africa ndo kona ku bapa nya ni siri mosale sa 1998 bo bianco mwana haya France papale yabona ya ya South Africa ni na France Alfred Fury na Fumane Red Card. Nelie namba pali wapiru wa Fumane Red Card. Faal troto vona kule Mukwena o Fumane Red Card. Kwa World Cup. Hape nto yungu hape anzuka pa mkile mule muhaka ule vovi yanko. Hakutaka kwa liku inano zetu na holo South Africa. Masili mosa 1998. Kona ene kalire kwina no ya FIFA World Cup
1: ene zo kwala
0: 2002 is in South Africa because ene zo kwala ma South Korea Japan 2010 ki South Africa happen e cause in na Mexico 2026 South Africa
1: na Morocco
0: tosi ate wa kwala ku poza ku kija ku mane ya ku tournament ni tournament ma tournament ya mane ya ma tunao ki South Africa kona e kwala kinya ko bona la tsho
1: mwendi ku la ola ku tide na ko ya mwa wina trophy yale
0: yo na kibiti
1: ensha
0: kono wo byanko ne ufita fa mi bona la ku kuna ni bali za mwendo bata ku bula ni
1: ensha lo itwaze ne na ni bona ku lina ko ya luna ye kalire na ko ya le ya 4 o'clock ya za li papali ai fita fa lo afweka me lo feba musi baka kutozora primari papali ma program ya zasizo

0: Atele zina kwa ya chwale hui kopanya ni vosi emo Geoffrey Manga kwanu kwa singalamwe molo kai kavela kaza lifolo folo mova pila ni lifolo folo mga kasiba kakisamina
1: Palitumele, litumezi molo pila ni lifolo folo kwanu kwa singalamwe kichwana na ni lifolo folo zesu wana inge voto afumane ama singalamwe za fita fitanga okuvu politongwani mani chwalo ni mangao zaidi za kulikichita masukua nione afumane ama singalamwe toto mutu folo folo volo wawa ein voto puti ein vo chinji chompihu nzona za afumane kwanu kwa singalamwe deni upira mwanzere ya kuli ni hazi lite ni chwalo lwali mama simu haluli mama simu luziwa kulifolofoli teni nizu wana zaafita wa masimu aluna ngezi chama teni kono chwale mna ni kalwe za kuli luaveanga makapa matu kwa masimu mwale kuli haifita ingu mtuwa ferafa teni kapala lae za lilata ndeni ya amata ya kufita mamulaho ito uze tuna zaafita wa masimu luangongona kama madramu hakuna ni dramu kamba kuna nsenke yekuna kweza mulumo kuna kuweza kulitou ikone kusutama mulao isikia sinya hulu mwasimu mika kuweza chwalo mika kumana kuli hakufiti viki kusona kufita litou mika kumana kuli mwa viki halalu kapahaveri za fita litou za kurosa za ya mwapaki

0: doma pake apeza fita za kama mshitu fukumu zake na mahae mwanamu walikota mzisi wana inge za mikolo teraze nikota za paki kota manye za mhoto tukue musu mchifwe musu mchimbushu kona kuliza fitanga mi hazi fita fukumu zi fita na kuya musiari za kuliniva nana vavona mana kuri kumwa na bayi mau ndunjovu peto bavu bavuha kuna kuri aluna hulu tata ni zifuro folo kwano kwa singala mwe
1: mi vo Geoffrey mwize kuri kwa singala mwe kisibaka sasina ni lifolo folo ze chinchana chinchana mi musika mezi ya hulu ka kuvulera kwa lito sina hamwize kuri lito zafu mane hanga akufita Ferrari viki mi kanali toza kona kutaseza vatu hamwe kinezi mwa highs na hamwe zekuli za fitanga fa maandamelo ama hae mi vanana vavonala kuva ni kunyakala lava livona kakuli kakuhua kakuvulela kuli kizeo lito kizeo liteo kana kuna ni kozi ye liteng fateni fato azi fita mwa mahae kapachwani
0: kakuyaka kamoni vonezi kapa moni vonelanga kala anuhula kuva mutu yako na kuvona likane kuzivalika kuna utata voni utwire kapa voni lemwire maskiri salu na sasa singara mwe kwa mara ni tou ni mutu 2020 nezifitire fahai nge ni sainzi kwa alu kwa mchimbano litou na ilifa patero ya munzi ruli kuna kuna ilifurela siu kwa mara on past one fahai kuna kuli ni hane luzu hama ama nduku talima ne kusina utata wane lule muhire kono zeni likire kufera kule mwa kwa tou tou iko na fera kukataza kapa kutisa utata kulu na vatu hamu bani mulero wakuli mwali lere kisa kapa mwali ziluani sa ifo nizo na zaya kona kweza nto kuisireza zona zini hangata nilemuha 2012 nemna nimeza mangata amunda kwanu waya mangata kuna kulito sezuwa mapaki kutakwa kwa njira ero fero nakwa sezuwa faskolo kushetu mkainge luhuwa na lito tuwale kabumai valikani walu na wavamu niba sinavoi seba mata kupata kwa uswalanga kwa muhata wato tuwale mwavona haikuenu hafani kuna fonele mwezi kulikanti to heva kuli ye mwona mwoni wena ngo wenzo ya kuna liti lataloweza hau ilu anisi yako na kuhida ya chaze cha haifeza nge yoya nile mwile fera kuli hamu yeza mwasukufali hamu yeza provoki hamu ilu anisa to kapa kuweza zangi ya isafisa safisa mwana zira ya nyeza kuli haiyo hande yako na kuweza nto kubani utata kumutu
1: Mufulezi kwa lifolofolo ze ngeze suwa na ingeli ngao. Mi lifolofolo ze o muzifumana kakai. Zata hafama hae kapa muziela mwaliva kazani ze sirelize. Sina hamufulezi kuli muna nima paki zona liva kaza muso. Mwava vulu kile lifolofolo. Kapa zita hazo na zingi kwa vatu.
0: Inge kwanu kwa hae kwa singaramu. Sina hani ulezi lupira ni lifolofolo. Kikuli lifolofolo ze muzinzo na mwa singaramu. Nge manga ulano nimi nani liva kaza kwa tuko ni nuka kwa kwando liva kwale. Nele ona fakuli luzama ya fatuko ni simo ya kakwale kwa nuka. Kuna ni korido mkufitera nga lifolofolo. Lufilesi waka kuli. Lifolofolo za luna. Ndono kufitera nga kwa. Ni halu lima lima kwa alwezeri zevo kuli. At least lifolofolo za luna. Hazwa mwapaki lifuma nefokufu na kuye mae. Sipite kuna kulikuwa kwani kuna kuna kufumana na ngami mitala mkafumana mitala litongwani mani litongwani foku mwi manzi wani walivona nga live nge kwale kwa nuka kolwinzi nabamu live litongwani chwana ni pizi pizi kona kudwesa kapa yale ya mi line kinto manyi mchiruiji tukuwa kuti ndi piho ya muna na ni manaka chwana. Zafitanga kwani. msiali za ta hazanwa nanwa mezi kunani zeze muzeze babolya kuri masifwe lubya kuri kima banchite chinjichi okay masiro zobaya kuri kima kanyani ma wild dog apa kuri ehe nizo nazale na kuyamanzi wano na fale na kwe msulu na kwa kwanjile lokwa hamba takuli muzifumane kwa na kwale has short na kuyamanzi wani bakeni saa tu follow follow kwa ntuzama za mamwale zale leksa leksa kuna kuli za fumane ze muzesu wana inge voli nari kuna zeye za kuli kwa nji azuzwa fela mwapaki kuli za kambama makuna kuzifumana kuzivona kapa mwavona muta mutara kuri at least boli na bonare baba crosses kuna baba mubazi katananga
1: muvulezi kuri mwali manga masimu kwa singaramwe mi hape mfumananga vutata vwa ali follow follow kana li follow follow azikera mwa masimu kimu hato manyo mshimbanga mwakona ku apply la follow follow yeo kapa mwaiviha kwa muso
0: muhato mshimbanga sina alpira mwa conservative follow follow haikeni masimu yaka na ida report kwa magame guard Forofolo echwana ikeni mwasimu yaka then bata bata hama game guard bani baruna ama community gang ba conservative yaruna bato nga statement iba foto rali kazare sinyeho lo yale ye vile waten hava fumana tu sokwa ban tali mama ten kuri o jofu mwasimu yabo yana kuchire lito usirimo sechwana then bani za compensate kanto kani ken sinyehezi mwasimu yaka haluvulai kwanu kuri akakuikeni mwasimu yaka peto tururu.
1: Mi muvulezi kuli lifolofolo hali kena mwa masimu amina vafanga lituso kumina kuvana vavasinya hize mi nenkavu za kuli kilituso man kilituso za mfuta man ze mwa muheranga kwa conservative kapa kwa mvuso amuvire mwa mayemo au akutasezwa mwa simu ya amina
0: bali fanga sherenyi kakuya kama hekta simu yesinya ile mkafumana kuli eva kuli ki 1 hekta kumbako na kufa ka 1000 eh kishere ni watu sana kayona kakuswana
1: mi vo Geoffrey muize kuli mnani conservative mwasilalo sa singalamwe mi conservative yeo ivapa la likalolo ze chwangi kuzwisa kwa teni zeo za masimu amfumana sinyehero kwa kwanto masimu ya mina mwendili forofolo zitaseli ze simu ya mina kili severezo ze muize chwangi ze zemfumana kwa conservative ya mina kuli nimi na yemu akona kuikumsa kuli okay conservative yalo na isweli yazo yeze za alika za mifuta yetu ananchuana
0: yeah
1: kafukuswani
0: kuzwa foi kares conservative ya kwandu conservative mukafumana kuli ba conservative bafumani muzumi baba ba ulima professional hunters eso yo kuno papa kumukikubu apato deni na mayale ifi wangu kwa sichaba kuna kuli niyo na kikalemu zwera kwa conservative kufava tu nama deni kuzwa fateni kwa fumani anga tuma project fukumu ni ba tuma project ba conservative ba batu waeza ba fumana kwa teni niyo na kinzira emu tuswa sichaba tusewa kwa conservative kama project swali ngema project kwa kumbako na kufamu tu kashere nyi akulia yoweza tupuli tu hae kwale kapa onachwalo ndeni ni msevezi msevezi ma game guard ba bazo ma haesi ma area rep si wana chwalo ikili tusoze muizeru fumana kwako kwa conservative ni bona kuli kapukuswani
1: mi muvulezi kuli vafanga ma project ni misevezi manichalo ni nama mi hamtali makuli amuina mwa haya ya mina mwavona kuli mwendi kuna nzemi zezikona zeo conservative yako na kumiyezeza mi ne mkazi vulo yakuli kambe conservative yalo na yalo tali makwateni kuzezemi zechwana nchwana mi kambe kimi na fovo Geoffrey na mkato kwa kuli conservative ya mina miyezeza lika zezichwani
0: ingefa currently faru ulera ikona kuba kuli kili kaze luko na kubara bara zenga tangata kono chwaye.

0: ukatali masera fakuli mama yemu elulinzu kuona nelikuli vakonza vesi nevaka tusahulu kutusisa maemu elulinzu kuona ngelu na vasingara mwefa currently lakini sakuli singara mwe kama nzwa mamwe kona kukutezi ya ulu konza vesi ya ulu na yako ya kwandu konza vesi kafumana kuli ngata walika zeto kwa zifumane ya kwanu tule kwa kuya kwa kuma kuma benefit kwa ale mga kumana kuli havaluezi hande ya kuli nerikuli hamu musipanga jari hamu kopani sali masose sikulu kukumu yomu muzaha inyani yomu muzaha hulu tuwe nerikuli lu balance kuli ya ale ya zuzaha hulu nye na afuma na unachualo kaku ya komozu selize tuwe fa ki same level ni hani zuzaha ni hani zuzaha ngatana haluka kwa kufumana ma benefit lufumana se sehemu tuwale ibakuli ya pina na zusa huru ndi zusanga hawa tuwale hapi mkundi wana kanini mfumana kuli wanatava yo nili kuli ni maso na kutali mafate ni makonza wesi ya ulina kuli wavone kuli at least basi nga alamwe apart from makuta mamu ya baba zusu ze muvo pa konza wesi uva faya wana percentage juana isikia li kanilani ya wa ifo ni wana kuli yo kimeja kukonseni mani kuna ikisabu uve ni migurelo ya mumu ya kuli kanti tuweze chua na mwindi kuna luka pira hande.
1: Fomu nivulela kuli conservers ya kwandu iinzi kwanu kwa singaramu ekapa iinzi kaifo.
0: Conservers ya luna kwandu ikarera matala wana yare. Ya kwa uindu ku kwa katima mliona. Fale faka line kafamuka kwa fale. Kwa fale siti mwa boda ya singaramu. Kafera minzi ye iinzi mwa kwandu conservers. Itwale ni hakuli chualo. Kwa kuinzia hulu lika za support konza vesi. Kwa singa haa? Kwa singa haramu kakumana kuli ni hamu kaya. So for how many years pa halu inzi? Kakumana kuli mwendi kihaveli kapa halalu nge vavula ya to kwa masaidi kwa kapa kuvu. The rest vazi vula ya lafele wanakuwa? Wanakuwa. Kwa kila kikufumana kuli vavula yezu kwa teni to. Hape kila kikufumana kuli vavere kwa teni loji. Mwavona.
1: Ona fo vo Geoffrey. Mwenye nikavu za kuli sivaka sasa ngaramwe kana kuna ni maloji kapa ma campsite. Omko na kuvulela kuli a ko na ma campsite au na maloji au na ko ma tourist kapa ma watu walitalo le rinsu vava yozwa mwali na ha za Europe manchalo ni America. Watu opoteranga livaka zami na kakuvu hali follow zami na zemvalile kuisa.
0: Currently fa halu vulela nelikuli kambelu na nima loji. Chole vakeni sakukuli litawa liseweza kabunya. Yaziswani nge kuli mohu plera zama ya chwalo. Ima ma step step. Nelikuli kwa nilivaka leniswa nakuba ma loji kapu ma campsite. Kono karenti lifalu na nifila nima campsite ama veli. Nani kempi ya nguru, nani kempi ya chuvi. Ye ya nguru, iwona kuli seza maenge ifela. Mwende wana faa, makana wakala kuza mapoti. Ye ya chuvi, basaswe likuno ya hayaha, esika felele la kare. Kusana niliva kaze emu, ze inzifela. Zeru wana kuli ze, kwa nako vanilo, nilo jika pa campsite.
1: Kwa ma campsite yao amaveli emu nifile, mwende nenikavu za puzo ya kuli, kana kuna ni development kapa zero pili yaswe liku notisa kwa watu kapa kwa vaya hiva va pira mwasiba kasa singaramwe mi hamtali misa fovo Geoffrey
0: kapa kuswani haluska vona kale hahulu kono ni sepa ni kukola kuli kuna ni vana valuna vava swe liku noswala swala kwa teni kwa ale pane kula misevezi vumana kuli niona kizwero pili ni hakuli kuli kiyava inyani kuna kuswani vaswe vafu mana sasimu kwa teni kwa ale. Ndeni kwa ne kulalu la community, fa area, level, fa community, nilu na wakuta. Kuna fo kufanya ya kuli aluska, luksa hande fa teni, kulikuwe ni communication ya kuli. Okay, tuwa leo, minavama campsite, semu kuna kulu tusa, kapa tusa elu kuna kukupa kumina kifi. Otherwise for now, mana kuli kuna niva na walu na wainzi kwa teni, kwa kalo ya nzuwe lupirio, baso li wafumana kwa teni kateni kamulo, na kuweza, watakuweza, mwafupio, so at least, for now.

0: Meiva telezi ki kuzura pili kwanu kwa singala mweko ni kopa nze ni vosi emo Geoffrey Manga. Kultao seza kwa mova pila ni lifolo folo mani chwalo ni zuelo pili yeva suwe luguno fumana ka mkwa wa kuva ni lifolo folo ze shutana shutana mwa silalo savona. Mi lua zuelo pili mwa programu ye ni vomu na muholu vo Geoffrey Manga siemo. Mi vo Geoffrey. Mwendi nenikavu zakuli konzavesi yami na yeo ya kwandu. Kana ya itinganga ni uva ya hiva singalamwe mi veru viza kulima youth vavancha. Kakuva yeze za matonamenti nilika zengwi zezuko naku katulusa vana kapa vana vaskiriti sa singalamwe.
1: Encha, kakuswani matonamenti ateni. Konzavesi vaeza nga tournament kasilimo then from there va kwa ni kula skolo mwanana ya pass ya ni grade 9 uya ma grade 10 kapa from there kwa likolo ze pa mi kwale va kuna vatu sanga va kuli shot zika shireni va fanga tu shireni to kuweza kuli at least azore pili kwa skolo sa hai kwale kuna kuli kwa kalo ya mayusi kona tava zaba para ma conservas va fato to maskul help to saku mana skola aska va paes va shem va hai va ek da hatin let's say va fanga foku mi like last time yo walu na yasa yasa feri za university fa I think ni va mfire something like 5000 yare kutopinga va faka shire ni kani ni va sweli va shem va hai kuri ai kwa university fa uzo feza money ni utwa kulifa ni posti kila kumana selimu loti. Kwa kuli nisepa kuli mali kakalo za mbola, ni kwa skolo, watu saba konza vesipa ya luma.
0: Mi vo Geoffrey Siemo, mine nika vuzela kwa lineko la mkulo wa nuka yamina ya singalamwe. Vonara kuli mwendi, kuna nilifolo folo zengi, ze pira mwamezi, ze lihaha ve zengi, ze zitu na holo mwendi. Kamitala va likwena chua na likwena sina halo zivakuli likwena kifolofolo ya vutokwa va kengsalitalo lalona kuna ni kuna va vangata va kona kuyeza fateni makanda mani chualo ni makatulo ama tuna mi kakufuzela kumina vosi ya muva pila mwasivaka sasa ngaramwe kuna ni ma hunters kapa vona va vulai va lito va leka kwa konzavesi ami na vene va kile va vulai anto likuena ni kuyeza fateni likaza vuto kwa ze wakona kuleksa mani chualo ni kufuma na mashereni.
1: Hey, kwa rave kwa teni, nge asari teni muzumi ya na inzi kwa teni, nge asikazwa kwa teni kwa hale. Anisiva vulai likuena nevile ze talo, ze tuna. Kuna kuli hapa vula ile kwina yale sinamu ulera bashimba kama talo kuweza process ko zaiza haluna nilikwira mwa mezi haluna 10 ni kwale ko ninzi ninzi patu kwanu ka yetuna kuna ni kwena yetuna luvuhanga huko mwi molwezanga baba atakuli luivuhe bazira kuli mwa weekend pale habasevezi watu then kuna ni masport moni izivera safta tena wabora bana bazira mtali mbeki yale ses tuna tuna ses za kuli is about 6 meters long ses tuna roli instead liku
0: Miva telezi iki kuzela pili mwa programu ya Zambezi hui kumso vwayo na milu. Kwa sivaka saa singalamu ikolu ikupa nze ni vomu na muhuru vo Siemo Geoffrey Manga. Mi vo Geoffrey Siemo Manga. Ndeni kavu za kuli, na hamu ize kuli singalamu iki sivaka sesina ni konzavesi mi. Sivaka kupa ni konzavesi kikuli sina ni lifolo folo ze chinchana chinchana mi. Muni vulelezi lifolo folo ze mikono. Nikavu za kuli kana mwasingalamwe kuna nilifolofolo ze vizwa kuli vo sembere chwana ni vo pangolin lifolofolo zani ze fast fumu kwa naha kavupala
1: kakuba fani vuniti mwendi sembere kona inskale mwakare mwasingalamwe kona vo pangolin newe ona fahani bulani mina kakusasa nani zuha nifuma ni mtara wayo na inge ikurosa

0: kuzwafera mwayadi yaka ni kumana mtara wako wapangoli na iko sani kukuta kuna kulikama zwa mamu masifumu mwoni inzi ite ni pangoli 2011 pangoli ni nilui sueli live mwame tu wakachwana sueli hendi nga wako zaris ine itile mwala para gozwa mamu shitu kutafera state mwala pa kutokena ferhanu zwa mwanu mwana kuli nisa zivi kuli kuna mwoni inizi pangoli kuna mwoni inizi hezi fo nukuyivona live. So pangoli imani kia mangata mwendu kwa sembere sikale muhakale kuli nanuyo na mo kapa ya krosanga hey.
1: Sinahamu ize kuli mupirama vapa ni korido mi korido nzira ya liforo foro mozifitela kona komu inzima vapa nigona mi kwa singala mwe kuna ni vatu vene vakile va horofala kwa liforo foro kapa kusinyehera vipiro vavona.
0: So far, kulikimoni hulezi, kimoni pepezi mo. Kwa kuholofara, unanivava holofezi kwa kwena. I am very sure neri last year forever ni force. Vasali chwana. Kono faa vaizwe rikava inya ni haike lizo hola wona. Asa kuna kuseweza hande. Kono ni vaizwe kompaseti. Kiva vava wona zalifo, zalifo lofo ni vakonzavesi. Vao neri kwena. Ndeni kwa hili mwaze feli wa mulao kwa kuna ni mudala waluna nyeke kira alusia niena na akiri ya holo fala kwa ngwe wana mwa singa alamu kwa tuko ninu kwa wana kwa chwana ndeni from there kwa kusinyehera upiru haa hakuna ya nesa sinyezu upiru wa kisa kutiki foro foro mwendiku holo fala fela wana koo ni kuplava sali vao neva inzi kwa nuka kuyo vata vata mazani ze zechwa mamezi za ntutapi twale eskire va feda mtu vata kunwa tu mezi kanti kuna fosi inzi skwena kuna mono kuvezi kwa vanga chola kuli kwanuka kwanu kumoku inezi kwanuka hako nuku zila kuli ahampu ena ongwena mpa ya kuhura horu nuku nwa menji twale wako sinyehera vupiro vatili alusikare muhakare kono wako horofara mama akaunti ya mawezi lukona kupaka
1: kama ni tivatelezi mwai kutwela kizefu tuka kwanu kwa NBC kwa sivaka sa singalamwe mi koni kopa nze ni Vojo Free Manga mi mwize kuli vao veniva holofalize veniva holofalize kwa anto kwa kwena kapamani nilifolofolo chwana kana vafu mananga lituso kwa government kapa kwa makonzavesi njichwangi hapa kuli vafa anga kima shereni akumakai kuyani ya holofezi fera mashereni hapa kuna kumulifa.
0: Kako yaka kutwali tava uli inezi ya kuli vafanga 50,000 suru konzavesi badi ilishua kwa ministry mwavona baba vona zali foro foro mshitu wat then vaya za kompaset suru konzavesi ya luna kuna kuli 50,000 kuna ese ni ile muhire kutwa kuli kuna efi wanga
1: mi vatelezi vani nelivo Geoffrey Siemo Manga kwano kwa singalamwe vaolu ikopanyuza ya nivona kulvlela za kamo vapilela ni lifolofolo kwano kwa singalamwe munga kalu itumezi kuwa nimi na kamsi hali omndeo mi mulaize chava
0: luitumezi sinaha mwashuwi zinda zo ndiji mula ndizi jivire mi tukitumera kuwa na NBC keja kwetu kuno kwa singalamwe kia kuhinda maikutu etu kushua utuharira kuitumero hawa kwa waka vandiji nenja ndijiwe herekiza chakuli angandu chakuli neha
1: chakuli angandu chakuli neha kuti litao sangiru izo la mea leo sesi chiwa kikwena sai tisa sona singi

Kama ni tisi wasaya sugina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya isu ni temu sokiye. Kiekuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livara kukietane la kakota to 7. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suwavi nizalike pelo. Kulite rivale mwana ko ya FLM. Waituma la shiva saisu kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumi otuna kumina kaswari sano ya kamita. Ye muzuwe piliki kwa alipatalazo zefutuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Thank you.

ke NBC ngwanye FM nako ke 7 o'clock makantse mwavale wa ke na alivutu wa vita sekane se stire mwala mvuson tutengotwa kwa mkundako na nzira ya kufuma na kuhula kwa sifumu kuzela hulu pili kwa miaho ni pupo ya msevezi yomolu waka tengo kamilelo ya naha kaere mbwende wize zeo kanako ya mkopa no vile tingi mwamle ni mbinduku wa mvuso ntutengo toko mkunta mwana mibia. Dr. Mwende huizi kikuwa avuto kwa kuli mvuso ntutengo toko mkunta kuwa ni zuelo pili. Ya aswali sano, miva makande vasuna kuikavela za avuto kwa za zuelo pili ya naha na mibia. Wize na mibia zuelo pili ayo na mwakaulu ya sfumu haiko ni kuwa tengi. Haiva mvuso seweza unosi kusina kuwea kwa teni maluko akwa mkunta. Yomuhulu wa katengo ka NPC weze kuli mwa weze mwa kukakulwa kwa mgendenge wa silimo sesferile ne kubonezi silikane sestuna mwala mbuso ntutengoto kwa mkunda. Weze lingambolo ne livile tengi kufuma na tatulo kwa matata aliteni. Spatala nyana sa omundundu mwasilalanda sa ingela sikalile kutazele za liprogramu za kuimula kalo ya makete. Kuvulea kwa mkopano, gavana wa sikuiti sa ohangwena. Mwoki ya alifaa kama iso kwa spatala nyana

Emilia Wilbert wize Stiava Stavezi mulelo o hatsizwe wize vakulise vakona kufumana lituso za makete za vutokwa za likalafo hava potasi vaka mutomoke kuvona kuli vavani kuvani likunutu kufukuza maswavini kuli vakuli vaveni ni kuleva kuleva kone kuva valora masvaka srisingwe likolo lanji movu ndo imezi ni pabalo ya movu likungulezi kwa tuko piho ya kuli ivile ni witamo wa kuziswa lukwa kwa lwa pabalo ya limuna iliyo na red line mwali ngosale lifitizwe kiva maka ndeka cheno likolo lize hakuna lichinchoze vile tingi mi vasali mwa kalo ya bubeli ya mkopa no kufuma na tatu ya muvu mwa kubona halavu nya mwa kuzisa lukwa kwa kubavale alimuna no litekisa no ni kubona kuli liluko la sifumu livatengi likolo lize misevezi se uko nile kubatengi kakuba nilipulukelo mwa mayemo likolo lize misevezi se uko nile kubatengi kakuba nilipulukelo mwa miyaho ya pavale ya limuna no kuvani miyaho ya kwarantini mavulayelo alimunano lisevelezo za vapavalelo ya alimunano manini zengwi za vuto kwa mwalitekisano ilikulikuveni kuimu lakalolo ya misika kwa valimi vavafumane ya mwalivaka za mtulo likolo lifile mamela ya kuli kuzisalu kwa kwa kaku itana kukona kutisa kuna Namibia ikone kutali manivutata wavutuku wata kunimulomo iliko kona kutisa vutata kuleksa kwa ndefa misika ya alimunano likolo lize kuzisalu kwa kwa isiala kuvamulao wa mvuso mi kukava ni kutazelezo haku ya mokuswa na halila. Na ha South Sudani ikupile mvuso wa kwa nde kuimula kwa mihato ya limbekiri ya butuku wa Ebola kwa vaya hivayo na kakubule ya kuli mihato ya limbekiri istatalisa kuzama kwa nde anaha kuyofumanari kalafo manecho nilituto. Mwoli wa likola makete Francis Uromo ubulezi va makate kuli hakuna vutuku wa Ebola mi hakuna ya satimezi kwa vutuku miwize vato vabasweli kutimela kivani baba hanelwa kuzama kuya kwa ndana haku yofumana likalafo kuyaka Oromo South Sudan ne ilimbekile mihato ya putako kwa labela kwa vutuku kasamula kubihua kwa vutuku mwali na zengwize lima vapa kakulu merali kwa ta kwa labela kwa lipiho likolo lize lipiho ze supile za vutuku wa Ebola zene livihilwe mwana hakafela kungela masi vakasa Juba lifu manele kuli nekusina vutuku South Sudan isiala ili mwavutata vakenisa kuzama kwa vatu kwa miseto sihulu mwali vakamo kufumane vutuku mi valikola makete vasweli kuswali sana nilina hazeli mavapa tutengo twa makete ni tutengo twa kwande kuikavela mango safari mu avutuko mwa makante ali papali mvapali wa squata sa PSG ya vapala kwa mula homu ya hiwana ya Morocco Hakimi ukavona hala mwakuta ya kuitila ya na haya France mo ukaye mafamze ko olivani ni kuvitelela Hakimi mzeko wa hae ne uzivalisiwe kikuta ya vessels ya kuitila kala 19 buwana. Kasamula wakuba nilipati soka kuba nita ya lukuzwe la kumuatuli kumuva pali walirimo Z27. Karika kalezo za kuvitila msali mwasilimo sa 2023. Hakimi ulato zilika kalezo kuzwa mzeko hautateka. Kapten wa squata sana haya Morocco. Sambola ya mautu ukwali papali zambola ya lifasi mwa United States. Hakuna aliza zile lifiwe la mzeko. Makante aferire.

kana kwa chole nswala ziviso ya maswavi hamo chole ni za kepeo yona ziviso ya maswavi ya nswala fa izu wa kuvoboni ya stuwa limbwa mwamunzi wa njanga njanga ili maaskwiti sa skuvi kwa skuvi kuziviso wa voendu na skuvi nisichia vasavo na kafela kaenda kivoendu na kaenda nisichia vasavo na kafela Sachinga kivoyintu na musukubiri ni sicha basavo na kaofela. Kwa mpola kuziviso avo skena ni mabasi avona. Jeffu zwe kuziviso avo Alfred Likando. Vo Aida Sihela ni mabasi avona. Kusazi viswa ni vo muvo nenwa ni mabasi avona. Kwa kari angere kuziviso avoyintu na kari angere ni mabasi avona. Vo Masilingi Brian ni mabasi avona bazi viswa. Vo Munduve ni mabasi avona kaofela. Vo Galen Mikiti ni mabasi kaofela. Mabasi avo Mushe azi viswa kaofela. Kwa Sbinda kuziviswa avo Emmanuel Munwela ni mabasi avona. Makanga kivo Beauty Kavati ni mabasi. Masidaki mabasi avo mshe Livula kivo mitondo mwaka ni mabasi Deri kivo muvine ziviso ni mabasi Kwa lisero kuziviso avo twalimbwa chizimbo ni mabasi Nivo manga twalimbwa ni vakubona kafera Kwa milestone kuziviso avo CND Chilima ni mabasi. Kwa msanga kuziviso avo masiringi mubano ni vakubona. Kongola kivo ponu wa mutelo ni vakubona. Kwa kahuni kwa kivo induna mbeha ni mabasi. Kasheshe kuziviso avo siamwezi ni mabasi. Kusaziviso avo kachimine Gertrude ni mabasi avona. Vo honarebo kansela va sbinda vo nkando ni mabasi avo na baziviswa. Mi kusaziviswa mizwale ni valika ni mabasika otoma vizwa avo na kafela. Mina muziviswa kuli vo Nehemia Mitondo. Vana vo Nehemia Mitondo vene vazivala kalivizo la mia. Kibona hava vatimezi kala 2506-2026 mwaspata sestu na saa katumamlilo. Kasamula kukula na kwete. Sirosi kwa hae kwa njanga njanga mwasku iti saskuvi. Litukisoza kepeo liliwele zimi na vava zifisizwe faa kafela. Vava tako utualita vaka kutalava kone kutuza faa linombo zela 081-8347-155 kapa 081. 7884984 081-2231-451 Kiziviso ya maswavi yezwa kubonia stualimwa kwa mzi wa njanga njanga ili maskwiti saskuvi. Ziviso ya kwa mizwale ni valika ni vava zivisizwe fa minakafa mziviso wakuli. Vo Nehemia Mitondo, vene vazivala kalivizo la mia. Kivu na hava vatimezi kala 2506-2026. Mwaspata sestu nasa katumamulilo. Kasamula kukula na kwetele. Sirilosu kwa hae kwa njanga njanga mwaskwiti saskuvi. Litukisoza kepelo lilivele zimi na hava zivisuzwe faa kafela. Kwa vataku utalita vaka kutala. Mukone kuliza file number 081-8347-155 kapa 081-788-4984 ni 081-2231-451.

kana kwa chole ni swala liziviso za kepero yo na ziviso ya kepero yo ingrezi ni kupuzo ni swala fa izwa kubo Moses mavote izwa kubo Moses mavote iya kwa sija vakafela vene vazivisiwe kalifo lavonya ndivo kisko sketile Bo kisko sketile toropo kuli sevelezo ya kupuzo ikavateni kamso la sunda kala 28 mbwana 2026 kanako hia 2 o'clock mwakeleke ya ngweze congregation ili mwa ngweze location kepeleo na ikavateni la muvulo kala 29 mbwana 2026 kwa matotaiti kwa deli vatukafela vakupiwa kuyokopana kwa sipata sesi tuna saa katima mlilo kanako ya half past 6 ya kakusasanu kanako ya 7 o'clock likuwa tili kali visu wa kwandu ya mfumu wa choto compound ka half past 7 vatu vakali va kwa matotaiti akwa deli kukupiwa valimota kuyotusa ni vakeleke ya New Apostolic Church kuyoza maisa sevelezo kiziviso ya kepero ingelezi ni kupuzo Yezu wa kuvo Mozesi mavote iya kwa aschava kawafela vene vazivisiwe kalifu lavonyanti vokisko sketile tolopo kuli sevelezo ya kupuzo ikavateni kamso lasunda kala 28 mbuwa na 2026 kanako ya 2 o'clock mwakeleke ya ngweze congregation ili mwangweze location kepeleo na ikavateni la muvulo kala 29 mbuwa na 2026 kwa matota iti ya kwa deli vatukafela wakupu waku yokopanela kwa sipata asesi tuna saa katuma mlilo kanako ya half past 6 ya kakusasanu kanako ya 7 o'clock likuwa tilikali viswa kwa ndu ya mfu machoto compound ka half past 7 vatu vakaliva kwa matota iti ya kwa deli kukupa valimota kuyotusa ni vakeleke ya New Apostolic Church kuyoza maisa sevelezo yona ziviso ya kepero yeni swala fa izwa kuvoi nduna Jimmy Lito kwa ndambo mwa munzi wava Luvembo ili masilalo sa makolonga mi iya kwa watu kwa fela vene vazivisiwe kalifu lavo msalimu hulu vo Catherine lishavati lianavu mumbone vene vaziva la kalivizo la voma iuze kule kepelo ya vona ikava tengi kamso la sunda kala 28 mbuwa na 2026 mili na neho liye misi na chuana vatukafela vasindeke tamfu vakupuwa kuyo vakwasipata saa katima mlio kanako ya 6 o'clock kasamula vatu vakali va kwa makolonga mwamunzi wa va Luvembo ko sevelezo ikayo velatini zeo halifeile sichava sikayo zwela piliku ya kwa lisikili mwamunzi wa va Mumbone ko kepelo ikayo velatini kusa ziviswa vakeleke ya makolonga ni Savelo SDA kuitukisa sevelezo kukupiwa valimota kuyotusa kiziviso ya kepelo yezwa kuvoi nduna Jimilito kwa ndambo mwamuzi wava Luvembo ili mwasilalo sa makolonga mi iya kwa vatukafela vene vazivisiwe kalifula msalimu hulu vo Catherine lishavati lianavu mumbone kuli kepelo ya vona ikava ivilete nkamsola sunda kala 28 mbuwana 2026 mi linaneho liye misi na chuana vatukafela vasindeketa mfu vakupiwa kuyo vakwasipata saa katima mlio kanako ya 6 o'clock kasamulaho vatu vakaliva kwa haye kwa makolonga mwamunzi wa va Luvembo ko sevelezo ikao velateng zewa halifeile sichava sikayo zwela piliku ya kwa lisikili mwamunzi wa va Mumbone ko kepelo ikao velateng kuziviswa vakeleke ya makolonga ni Savelo SDA kuitukisa sevelezo kukupiwa valimota kuyotusa li ziviso ya maswavi amochoni za kepero zene ni sweli liferile

0: Kuitimelo tuna lufitise kumina katengizi, hamo chualo ni kwa NBC Nwanyi FM. Hamno pile sisi ngwi, mwali tangulani, kuzo ya kubomu na mhulu vo Moses Kambo. Kibuitumelo, muve nifusu vo bunde, kozo, papai.
1: Happy shaka mbule za shaka mi happy. Shaka mi kiyo, na zama kwa mna angawanuka. Hata ele za utofu manato u, to ni kubo vanjo seri kwa mbola za bona wena to mulikanaka mushitu kwa hao kao fera wana mo mushitu kono bana baka nina kao fera kwa mtu chona mtu chali chona mo iwe ne kwene baba leo na mushitu seri kuchakuona Nukana yeyo ubona faka ufera, ze mwate nikina kukuya zama isa. Na kukukina zama isa, lunari kazini, na kone na hayaka ni na mwani pira. Kune ni zenga tazete ni mwate ni unamobu, likuwe na mwani kama nika ufera. Lunari kubuka ufera kwa na mwani tosa mwana. Banaba hao kwa ufera, nibu wana batu nuanga mwa haku na mwana hao. Ya tunalitoli kama inka ufera kwa na mwuzi nwa mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana. Kwa na mwuzi tuwa pira nizona. Kale sibu batafamulikani. Lusene kwa kuru kandazero, lumera ne kiruna baba zama isa. Sisi zwa mwani, mwani mwame zona mwakuta mwamu shito na mw. Sipo na harisi niku ipi hakuwena. Unyawusi fumana mwate ni basike basi bulaya. Asi kwa supla, kwa ni asu ya supla ni zokuji sto chera matere, uchwa ni sopo mukono mukono ni richo zaku cha, una mo, mamezi mani akuna zaku cha. Nuna kwa nmu, inyolo ali kabatu baha o hava bata mamezi kwa ufereko na kapaka, kuta paka paka kwa kuweza chwe, mamezi ani una ba ni furi. Hakuna kuli fisa na kapaka kuweza chwe mbati, uli kani bora na bokonde, shaka mwenzi fa kunanga wapatere. Halu nakul merana kuli mwindi le peto halu merana fa halu sainanto ye peto kube chalo le bana balu na bapile chalo nulu na lupile chalo makozo nzelu pila nzelu weza chalo baba idu mele mezi wana kwa nizwa bata kuweza kapa bata paka paka bata pisa kapa weza chwangi baka kuisa kaka imezi batiri hakuna mutata nina wana baka ni haba taha mwa kuwe na bato ichera mbuchangu wana fa peto kapa kilikuwa tababa chali likuwa tababa chali kama nkafera baba fula buwana bali kububona bali kafera Nilikuwa na kafra zezo mamu zezo wali kufumana zezo mzacha. Chwale zeo kafra kizaka. Kiba na baka nina. Kiba na baka bao. Lua saina. Nipeto. Toho nyo ni asaina. Kubu nyo ni asaina. Nipeto kwenye mulu kapira chwalo. I demokrasi. Luso nzikulu pire kakutuwa nuhande ndende. Shaga mewali ya mwali. Konji na. Na haba nakunibusa. Hawana kunibusa na hakuni yaka nibusa na. Kana nani wafati nisaya. Hawana kunibusa. Pedro asa ya kwa ntoka nisayo wani mulero. Seriku yota muhala utu na kuota muhala utu na kuota kuota muhala kuota kuota kuota muhala. Ayonga kalupa. Atu yema ata hakona ata hachwa sata kumutu ni mutu. Ata kwenari kukuwa natu.

mwana fa nza manze ndira hano mwana fa ali kingi ali galupa kaka kakatezi mwantu mamezi mwantu masireze enbata kufitwa na fa shwala se mfita pate nwana fa betu wakuli nisire asha senyuwa kalupa nuko na sisi sakafo wera watiri mwana fa waka nina mwantu mamasireze wana mwa foni zire kuli ni upu mbule mwate ni unge hakuwa na hali fale kane ni kupakuli muni tu sechalo yako na kuni huwera kona oto hili na nani haba milupa eteni na kuna kuhuha muhuhero limu mfere na kuna kuhuha hali ya kanti mende chwa na kuku mta mirento kwa nisaya nyo tama kwa tiguan tokwa ni hama kwa utoka lupa haka lira kuna mkaka na kuhuha ni hapi upepe sikusia kutama to sa kutama muha wani kwa toko kwa ni pukambama kuya kwa kuku kwa ni wefumana mzuhile chwa nkuku kwa liya nuzuhile nao nisika zuha wanafaa wana nizama faa wanafaa mulupa wapeto uwezi mwantu mwa masireze poni tula hani ya fati ni hapi na ni hatena kunwera masireze wana mwa wale hani kwa ni wazimu wapona kwa musulila mwesta pakani kwa mbili waka pale kambi kintu ya kona hala ni bata tuso kumina kuliwa nafane mnikaeza nikaeza muni tuse muni hohele mwa mulupa waka wani hani koni kune ni muhala alikuwa muhala ni imitame kwa hali shaka mikala yo tamato u muhala u kala tu tama kubwa nafa ali mkaina chalo mtaa mtaa za fulani kwa na tafaga lupa kumpeto mkale ko hoha ni hapo za kwa ku tama ni na kubwa kwa mzo wa tena ese ina yo kimu lupa fera mu lupa kimu lupa kimu lupa kuku hakuna sisi kimu lupa hakuna sisi la kuko taka pas kama kuna kimu lupa waka utu ani kaliza kwa kimu lupa kwa kuna kwa kuna ya pahali kone tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan kubu ya hatiri fana tufati funtu kuna fana fali mpela ntu wali wati. Tounio na kwa nilika hoha kuhoha hakuna. Kimu lupa mfuta manyoha. Nana kuna kuhoha na haba tulupa toto ten teni na kuna kuhoha. Kini sisi ukiti chwana. Petu kune ba hoha na unafonze batundana, ze batundana, ze batundana, ze batundana, tundana. Tomani seri ku seri fubule siswa chona fango ya ka una chona kisi kama ni sona se seri ku ho ha fera ka ku speed se ku mangi se chona ku ho ho ho ah ai toli chona tamu se ja u ita chona ai do ti topo na ku vona chona ka una yani ka keni keni ya ka ndo za zuri ku nyeza ku ho ha ha ku ho ha ndi gata ta mo hala ni ona so pu manta ku buni ona ku wa cha mo sama laho kwa kwa kwa nuka kwa ni yona nuna to mo mushi to na mo Terezali la tachwale toho, terezali la tamandu kachwale kubo. Kii nisesi ya zahezo nafane luosa na mula wakuli, kwa nafalu utuwa ni hape, usabili sani, panabalu na vano ucha, vano nwa, hakuna kutata ubuli teni batini. Kii nisesi ya zahezi se, pumeha muhala. Mula waba tomile kari ufera. Asa utwana, yo ya muza manzalu wa hayomu, yo ya muza manzalu wa hayomu. Kini sisi ya zahezi mahala wana. Kimutu yake ni matini. Kana batoba kawa haja shaka meuja muna kunibusa na. Naa muna kunibusa. Chwale utoba yaza mnikaze chwale zeo kari baka oha na hapi. Mwana kwa inya nifera kari bachincha na. Kufu mwana yaisa la tato umwame zio na mwani. Bula ya likwereza tinali ya mbuka wana fera. Unahaba nze sirafa to. Nina nika na kawa na muswareka na kani kakayo na kani. Mche. Kwenye kwa zifapanezi, neriba tunimulika na haya ni kubu ni toba. Tulize kusayina kulikuwa ni mbaka pero na chwala wupila wubu nde. Ulinyayi zwanyayi wombo kafani ya hiya. Na kuyani wabuchwa niyani petu zafula likubu. Mga kusasa ni zafuta, zafuta hape kuyuhi na mwamezi. Hizo nalitu unizo na zikozi yosu wali nyolo kawa fraswa na zikuli zitahefera zito na furiga kuwele mutata wabuli teni kwa teni.

Thank you.

0: abatelezi kubutumia kumoto patala zuma firaviki za NBC mwenye FM na kachani mwenye wakina mwenda matali mwa programi yetu kusapapapira wilisi mwasta kumoto patala nga nusukwata sauna sapapapira wilisi abre mwenye zumazi wana kachenu kumitala sinachuana
1: papari ya wana kachenu kieti kizee bonwa zapalika fera zimitela sinachualo
2: haa
1: walikani
2: haa
1: nana nyandana
2: hii hape kini manyando kiasi
1: onafa valisa nivaka vene nisweli vane vaveli Nenizo fumara kutenzi ni weke zavote na wala aluwa. Kuletilisi baba nao nilemira kuma simu kwa ni waize. Baba liko muba. Yo alimungu fate ni kakira ya. Kia kusea alimungu. Liko muzani kizengata. Ano se azikuwa nisi.
3: Kona kujifose mbata mvereki ya yo mungu hape.
1: Mvereki. Fati mbata mvereki.
4: Mwabona. Mwabona usinezi ingena. Micha habaka baba ena ni utata kweda kuli. Yo mungu habo ena hasa ya fela habo.
1: Murikani, wivoni.
4: Ono chore toto waka tuko munito na tubatire kwitisa inyeni. Mola ne tuto tu inyeni. Chore munumu wa wane, murimu ni alavire. Fase tu inzi ma 213.
1: How?
4: Meni ntuto kwa valisani, baba wana kuli bako tokile. Baba koto kile luli. Wiki ye, ilisotu. Wiki ye, I mean 2 weeks ye, wiki ze peri, kibaba aberi. Wiki ze peri, kibaba
1: aberi.
4: Nizali ya limu mkuli azie mere kwa, hape afite kwa za kataza. Nichole, hakuna mwakuezeza, hape kimwalu fezumulimu. Kono, ufuma ne mungu. Kulituko mtomi na tusketu alateha.
1: Onafaa, luli, senziere hile fazenu wakuli. Fani sonagu ya fera kupasivaka. Vani feneva 1 week.
3: Aha. Kukupa sivaka hape.
1: Kikomu.
3: Kono mina magaizi.
4: Mani kona fono mukupela sivaka. Mwona za mula kati.
3: Kenya mwinyanisa chualo.
1: Ya nikona banka.
3: Mastres chualo. Bashima ni bazu wa mubala tela. Ni baeza chwani. Mawi kumomu tongo kazami diani. Au.
4: Hao kupali sulu na bagi
3: kwa fela kwa bulela kuli kwa bala fela kuli kwa kuli kubonala kuli kuna ni FM dimona haye chwana ni mina kumtereza hose mwinzi mawe bapenda lili komuza luna hao mawe basimani baba nyanda mina
1: kizee bonwa zeo
3: kizee bonwa mina mai nyandisa
1: mana kizee bonwa
4: mana hao nyandi Wana buntu wa moto nilikutamu.
3: Bashimani ape wana bawa pia mwinaina ape vamiuzwe zali komu.
4: Chole fa.
3: Kaleze mwikata ile kama.
4: Kanti piri muhabona. Wino batakupira chwani.
3: Unapo
4: kenezi musebezi.
3: Nani yo kizeo.
4: Au vire ni likomu, au vire ni nini.
3: Ona mashire nyona nani oso ile kuna olifamulisani. Mashire nyakucha. Mashire yumsa kuna waleka mdiani.
1: Kanti kwa na mbuna.
3: Mashire nyaku cha.
4: Wana muna yo inzi against ni ula. Uluye misuona.
1: Asikale muacho alo.
4: Kwa kuluwa hayo.
1: Kwa kuluwa hayo. Kwa kuluwa hayo. Kwa kuluwa
3: hayo. Na mani za kuya hazeo. Na kuya hakuwa. Na nini kwa hayo. Ni waeza ni kwa hayo.
4: Na kuya ataha.
3: Mani na kuni hayo kata ha.
4: Ehe muhabona. Mani male muhaguli muna yo. Kubi ni mafu kwa hayo. Hayo. Kubi ni mafu wako kubateni. Kwa kwa kubanisi kama ni hayo.
3: Aluna lui kwa mahae. Kwa mahae kuyoeza sikama nye.
4: Wikalabi ni wabutu wa mutu. Ni mutuna wa mutu. Hawa ni hae. Hawa ni sivaka kwa hae. Kona uvizo kwa mutu.
3: Chole. Luna lupi na mata unu.
1: Yola winduku ye.
3: Mutu. Wana winduku ye. Haluzwa ma winduku. Luyafela makati mamuliro. Luyo ina makati mamuliro na mani. Kuraiti.
4: Mani kutifo wala heza kutini ya kwa hae. Uyo ni kufere na fila mangueze.
3: Esiru na kona moru bulela. Kufere za fila makati mamuliro. Kupeto. Kwa mahae kikwanyi. Kwa hae. Kono bija.

0: nna mke mo tswa go e siya le sa tswalo ha
1: expense
0: nna ka ne ka ni ka fumana pension
1: ni o ko bole go mlekana
0: eh ka ni ka fumana pension ma ka tima mo dilo fe
2: ma tima mo dilo fe
0: ma tima mo dilo fe la eh ka bona monica so palela
2: oh
0: ah za kwa ma haene
2: kolo bone hore o ka bona mina ko ya ta ha ye maswe
0: zelo ka bona ke ka manyilo li bone kale ke ka manyilo ka bona
2: Hai ba nene so na go timela fasiri mo se ha na go timela bi ni ri sere manyando ha o ni matata lo a bone mo ha bona
1: burikani
0: lo ha bona hai ba wa timela mo se o timere fela
1: siri mo
0: se se ba go libere la manyando aka
1: tava yene bulela kiye burikani
0: mawe
1: ikuli fa
0: maze ba kusinya mashere nyi
1: ka fela luna so so na ya kusupala
2: ye
1: lui a quoi supali lui fuma retirement lui fuma ni machine na luna a supali kwa na lio ina kwa hai lio cha machine ni aluna ane rusebereza fani bulera fa
0: nieke mangu ezelo achera mateni nisendalu supala pe ona moko na moko na ndiri office ape mina vako ma ape musakwela ape kutaka kwa town eh kutwa muoli sape na supali luna ri ni la fera bokaof poko na ni ma banki Luna rutwa ize kunatana tafama
2: e. Luna halu ya mabo supa.
0: Na kwa ofela.
2: Uzoda kwingorisa kwa supa lukazi fereza ona mmo.
1: Ehe.
2: Halu ya kwa mahai lu ya fela.
1: Nika kafya ziruka.
0: Kwa sina mabanki. Kwa mahai.
1: Kwa hai ntafya kutoka sharing he kuna nzeni vata kutoweza. Mende kuna nemo liani wa. Kwa kutole kama liani wa likom. Hapa hiku ni mende every week, every day na aleka.
0: Ndani ya likomu ye ochwale. Malikani ya misinye kama ali.
1: Uniwane wa likomu.
0: Ha!
1: Kwa ina 3 months. Anilakiri mwini walikomu.
0: Haka mwini femari yao, msari kunolekela likomu za mwini
1: yani. Hei wani likomu, na Alexa likomu ina kwa kukia kia kule Alexa likomu na angari komu za kapaki 30. Ni uwea mwakwa na Alexa. Mashini ina angana vya mabengi. Ni mota ni lekire kare. Matrakta ni lekire, trakta ni lekire. Sasi mwapa kisi kama nisensi hafata kuleka mwini yaka.
0: 10 years kona kule Alexa likomu.
1: Kwa hali leta ni Justina 4-bedroom house.
0: Ha, ni matuku wa mangata ngata katazari komu chwana.
1: Kwa haya hapa anibiraela nilekima laiti niweze masola.
2: Mwabona.
0: Ha, minava pira kwa
2: maa. Kwa yo kurela joji. Kwa nataba yo izize hande. Na kuraitela uberi kwa
0: sinamoni vegana.
2: Wabona na kwa haya. Kwa haya ni nani simu. Kwa haya ni nani mula kwa likomu. Kwa haya ndo iye miasitina. Litaba kafera zilu kisizwenga nisasebeo zafa. Kuno fani ukuto mwabona paki kuti mawe zalikomu mawe zangi zangi na kuyataha kakuli faso ona nivai kulu
0: muswele kusinyamari balikani vaka muswele kusinyamari
2: kati ya haupiri kantimari ya wala sinyeza kai
0: muswele kusinyamari
2: kwa sferele hako vasari
0: amu atise kwanu na nimivulu kere ona
2: ni aluka kufaona mwabona uyo sherele na mami panda nkwa basari
0: amu atise fena
1: amu atise fena kamba paki wazi wamu sevezo wa mashirengi
0: mawe
1: paki stroma ina esuna promotore fa
2: how
0: fani promotore inspector kubulega kwe zanyi
2: ho uyo samari mwabona
0: uyo samari
2: uyo muna Ufapene. Nizi
0: mamari, fapene.
1: Haka yu zaritaya seri general.
2: Au. Uya fabu general.
1: Yo.
2: Tira general. Haka fabu general. Sheringi ya hai. Nihaki.
0: Swale yala buka, kabu ngata.
2: Zaki ya zanzi wabu rangu tu kuhorea mwa kuwani. Uwe nafu wana kuhorea mwa kuwani. Mwa baki. Tiku fulani sefira mota. Kwa.
0: Ani mifumana fani, fa FNB. Na mifure ya kuli amuzwe kwa teni.
2: Amuzwe kwa teni.
0: Amuzwe kwa teni. Baki yeo. Ini yeze withdrawer. Anziwa pake bukai. Tiku chonko mwone nafela mwabaki. Nikuwi kwa hela. Hape foku kwa kumane akuli. Kuna ni baba ni gantela. Inge mashire nyale haba tisanga. Sipu mautuanga limota zani. Inge traffic.
2: Tahamali. Kipeto watu kafi basa nangu fasibaka.
0: Bani fasibaka. Nikukupa ni basi station ni sa mapokola. Kuli baba nate exco.
2: Exco.
0: Mane si kwandu pira ni ofita kwandu. Kuna wabulate, basi poko na mitu meze ahulu. Kuli zama isize hande.
2: Hao lata wabafa ni mali? Ya kuli ba isize msebezi.
0: Kimusebezi wabona. Bona kimusebezi wabona. Bababale la luna. Nani sana nifumana kuli bashori. Baka ni yeza distebu. Nikupa basi poko la. Na babule ya kuli yela nikupa tuso ya mi.
2: Nivere kire.
0: Nikupa tuso ya mi na fa. Hase ni yezeri taya. Anytime mubani visa. Niyo batusa hape.
2: Yeah.
0: Kona chualo.
2: kwa zivo ni mata.

0: likamaiso
1: eh
0: muyo batusa
1: ha ah ah
0: ah nana muyotwisa
1: notice there was a ricom semvulela ah kutele za fama radio basole vauzwa kuna tamula kakao fela ah kimalosi
0: mm
1: kimalosi mukazi bona azikaye za alapa kana tamula kawa hao sixpence ukani upula kapa joja baka kuna tamula kawa hae ukani upula kimalosi
0: ah kono falo bona
1: kuri
0: na kiona ba itimire kapa luinzi mavuvofu vavoko kono
2: ikafita
0: na kuhaika fita
2: kize bonwa
0: ah mukachiwa kindiulu mi hape ni vota na bukaye zwalela mala palamina
1: mane hakuna vota na bukaye zwalela mala pa eh ndika kuri nako yenika yo peshinga yani ha ni renki kele pahama akuna
0: opaki na miutwisa mtumeze kata ba mina kono unalukazwe la pi
2: nyeni
0: eh inaona fa na kere niekeza ni kwali puli ni kwali kuluve mane fa ni sabata kuli haku kona hala
1: mane ni na nisikana mikomo kwa
0: niekeza ni kwali kuhu
1: basop mane ni na nisikana mikomo kwa ya wesi minane mkene lao kwa mahae lunalu tuloto aera town
0: okay kono gafuna wana falu mwa vinduku hape ni halu tani magwasi tulo saka sinda nuhire kono ni nizo kenera ukwa hai kono ni kamisiera unafo
1: ni misiera unafo kone esi baba kenera unu matau ni kona vana niri tulo nina neva kenera kwa mahae chone lufureta lifestyle kwa temi
0: background ya mutu
1: luna luko ni kona yale
0: simulo ya mutu
1: ni luna luko ni kona huli yani
0: kono luzo hamu
1: mezi ya munda hamata mezi ya munda hamata pese mufule la kuli livula ya tiba livula ya tiba luna luikoni luikoni yeo ya kuli livula ya tiba
0: amla tiku tutatuta
1: ni kutiru ye fale faka zulu faka zulu kabo sixpence yo ina fatedi haisa kukakala
0: luna tuwa nasiye mavindu
1: kima disteb
0: luna nasiye mavindu
1: kima disteb
2: baka alfumana bao
0: baka alfumana
1: chwale luna musi yona chwalo
2: si baba kala ya maritayamenti kibwana
0: kibwana baba mumani baba baka ala bao ama kakala kawabone luka bonela kumina kutia o kanti kuya maritayamenti kichwana pension isabeli swa chwana kanti kuvulu kahande pene
1: ya
0: kichwana
1: kamba kwa nazemu nivuza zeo makuvulu kela pene
0: esi minampira kuni alubulea ni mina kuto bona mina mu city yesinge mu burani masikuwa
1: esikuwa
0: kono kafa nawo mahai
1: esikutata kukuli kwa city kwale vungata wa mishobo kopanize batu babangata
0: okay
1: haukone kutunda mena fela mushobo wa hao
0: nakinitiki
1: eni
0: alo lo tire bo George nina nikute kwandu
2: okay
0: niyo bona bafumali ni mabase yaka ni bona kimo cha safa luzeda bo paki ha lukazi bona mlimu abatu se sifana ni fela ni mala zinyana
2: eh ni baya mwerita
0: ni baya mwerita
1: o mayo la kasha mwerita amenti 2 years
0: oh mwa 2 years mwa msana mwa windu kwape
1: halu zwa molu yakati mamuliro
0: oh
1: en kona hai
0: kati mamuliro for my renting
1: kona esi ni wana mandu asa akataji mtu afu manandu ya 5000 kukutisa fafasi, kuraiti.
0: Kuraiti.
1: Hei.
0: Mwaboma.
1: Hei, ni mwaboma.
0: Green Valley.
1: Kaufela mama location.
0: Na ukulukire. Hei. Amui mwachoto kapa kama caravan, lwa nyanda lwa yaha.
1: Mwa pili alunaku ya mateni. Pili lusaya mwale mama boma, kono fest ki boma. Hei. Manduani inabuleli wakulikuwa na mandu ama kuwa.
0: Ama kuwa.
1: Ama kuwa. Wana mulu ya.
0: Ape minami mwala kuna muka ya kwa boma. Muko lata hulu kutari manduye na ni upstairs.
1: Au.
0: Mwani mivwani ya kwa mkore.
1: Mwani kona kona. Ona yeo kona enwe. Sori na iloki sa.
0: Okay.
1: Eni. Kule hauvea kuli kika ntoma nikana ni kemu vrela hulu mwa mshopo. Kwa nukumuni mkau tuwe hande. Hau posta fani kuli ni batandu. Wavele lela. Kamolo zibera luna kwanu. Kwanu kwa city. Hii wavele kuli ni batanduye na ni ekoni. Nduye upstairs ma bedroom 3 chalo kena mate kena mate en hape wafani location kuli first
0: tuwana kwa maboma
1: then ki option number 1 number 2 chule kono katari makuli okay number 2 ni kute ma mangweze ni kapa kwa manyu NHE
0: manyu NHE chwana
1: nduye o 10 en
0: aku sicholo pia tokufeli.
1: Niku vea ni nombolo kulibani swale. Eni.
0: Hamulata mga mina kumina choy muyekeza. Zesi yu fate mga gani.
1: Mane hakuna butata kauli. Ona siri mosani senikaeza kulisendia.

0: retirement na e booking e se da fa nuka la fa ku bari fa no ri fa fa rent ngeni sio ha ngeni sio ku ri fa fa rent ngeni sio
1: ba na ba ka pere ba halu ko mando ba
0: eh ngadi ko ba
1: na ba ne
2: rire
0: ah ka oke muzama ya ande ah ma guys va sana
2: eh va city musiale fo
0: alo alo va city
1: lo sai za mo ma city fa kono mo ka lo hupula
0: ah
1: lo tfal va sana
0: eh ma guys va sana kwa na makande avo na ona o
1: na ofe
0: na o
1: aliko mu
0: kuteli za fa aliko mu kuteli za fa aliko mu eh ni mawe ma brahmani eh ni kuna ni koko le kisoma brahmani mawe ba mbali ah ah Luchinche bridi luzo mama brahmani luye mama simbra mawe luye ha my guys wasana ha I'm gonna hide ah, iberi puli mawe sokutoka alipuliza hali za mazebe amafu velu hen zezo zokapazizwanga kaka izani lipulizani
1: deide zako ni mazebe ateni ya hawa so
0: eh ha
1: okay ah no le tumeza
0: my guys wasana ha
2: Tava fae mwini kwa mwa kie. Mwishemi waluna fa, esu wina hile maritamini.
1: Oo.
2: Fane utoko di sherengi, kira ispeza.
1: Ah.
2: Tse haluzi vikulu kapi la chwengi. Mani fane zono mpaguli aethera kwa hae. Kaguli mwabu kwa asa kwa.
1: Ya yo ya favo general. Sichaba samuli mpene haiferi yeli linakwe kumakai. Mwabasari, mwamitoho. Anya ni fera kala pesa ah mina mwindi mina mwa bakona muburire ni bona muba bize hande kono ni bora kuri haki bakutorerera ubona muto asasi na sharing na masoni buhari ni foksa zibari wako shwa fera ni wena wa kama fera mwa kagnoto beta ya mkambo alande ni bona ha am pire om kama bakuteka nda abo general eh ni mwa mbola hande ni bona bo general hakuna ku kambotera fera kaguri bafafa na sharing Mambule ni bona minaba kala. Na.
0: Pilo wa town ni bona. Bona ni tati. Seni seki kuleka, sikani sika kikuleka. Eh? Ona ma swipe ya ni ona. Ona ma take away. Afeza mali. Hapi kili chozeze za kuli, hapi hakuna kukula. Hani sana hande mashirini, fani sana. Kaka siyezi ka. Mawi. Kwa mahae batu bapira ande. Bupiro kwa mahae buchipire. Kono nalo aswari kutunda mena matau. Tunda mena matau.
1: Oh, madala.
0: Oh.
1: En.
0: Muchwani.
1: Kiruna ba. En.
0: Ha.
1: Ha.
0: Muteni.
1: Luteni mina.
0: Vati.
1: Mane mutfahu, siwa hoplaku ya kwa hae.
0: Oku plau ya kwa hai. Ah.
1: En.
0: Vati.
2: Oh, musainzi vati kavana mnani mwataoro mwai toropo mwai kona. Vati toropo mwai kona.
0: Toropo ku ikona. Toropo ku ikona. Konje yako nani malicho. Ha.
2: Ah mina mikonire.
0: Neni sazi bikuri toropo niyo nakona mwiberekera chwana. Vati. Ape kona mwiberekera chwana.
2: Choi ape mushemi.
0: Hein? Mari taya menti ya kachwa na kwa toropo wape ito ni fetu hela.
2: Oo, oh, vati laiko ni o.
0: Ah.
2: Hmm? Ona fama dalini berezi sixpence.
0: Hmm?
2: Rua nwisa. Hai lale. Kuma hai.
0: Ono ona faa.
2: Hmm.
0: Sweliku upola kuli. Anizibi sani kaka lela.
2: Hmm.
0: Nina nisweliku upola kuli. Ona faa kusasi yezi kaka inya nika shire nikaka.
2: Hmm.
0: Nisike naka ferereza.
2: Hmm.
0: Haa, niye kwa hai.
1: Au.
2: Muna, madalu wa kisana
1: sibi. Neni sayi tahane la nina kwa kule ni uzo, batuwe nina. Kire mungu nisa kare lufundu.
2: Madalu kare. Wezi nifu marimu mchemi wawu laki yote hila saa suku.
1: Mulu wani?
0: Au, wosik expense.
1: Au. Kilu unava?
0: Muteni.
1: Na taba hani mibona.
0: Munuweza kuri amu tama afu.
1: Ibu wana manu isi, lua kasha.
0: Kundu isa nyi.
1: Mulu wani? Luna falu riba kwa haye. Luya kwa haye.
0: Musike mwa itundumu na
1: chwalo. Muna michi hava sana.
0: Musike mwa itundumu na chwalo. Hei. Hamuna nishere nyengata. Musike mwa itundumu na chwalo.
1: Au.
0: Vo general. Zeni suweliku toloka faa.
1: Ape chwa ni vo general.
0: Zeni toloka faa kukuli. Kashere nikaka siyezi. Kuna general. Ha. Seri kaka inyani.
1: Fala semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, semana, sem

0: fa share nyese siyezi mwani ki 100,000
1: ha
0: chole 100,000 mo
1: skimani bure acholo
0: ma 100,000
1: kona siyezi ha
2: lutu
0: amusikani utwa
1: ha lutukani utwa mina
0: mwendi moni soni kuno vizeza 100,000 100,000 for now twala 100,000 kona siyezi
1: ah
0: Chwale fa nisa azibi nisimba yambaya ansikale kakale sale sisi misari stari kuto shwa unaona fa unaona fa nile
2: kwa na kuli
0: fa anisa nasimba yambaya chwale fa
2: fa vupiro fa kwa na kuli fa kire mfuma na kuli okay yoko neva mifire fera yeo 100,000 kwa neva ziva mifire
0: kwa na SSCS yeo neni labo tuzi
1: Niyabu shoko mozi, kulofa ni shoko mozi uludi.
0: Kulofa ni shoko mozi.
2: Nani upula kuli, kutani mwabulera kuli.
0: Kuli ingi, 100,000.
2: 100,000 yeo, kuhane eva mifiri. Kusasi,
1: kusasi yezi volule, wawamari.
0: Mane onataba imbulela yo.
2: Mina, mwini vila kwa 100,000 yeo,
0: mifiri. Wale kwenye nisebeza kwali, seni lize za kwa teni. Hasa ni tofu mana Land Cruiser. Yene yeza 200. Ni something. Seni lize za kwale kwenye nisebeza. Kupabuza kuli. Kulo fashile nyale yene munifire. Ifelile kapa kusana nikaka muyape kamusa muni. Kamusa ni vezi. Sebali waeso kuferile kuferile. Luli file li kaka ufera.
1: Chere minamu kupa nya mari apenshi ni anina.
0: Kuzofumu afuma nyale. Mina. Mashile nyale nere ya mangata. Wanafako na ntole mwakuli. Nere ya mangata.
1: Oh.
0: Nisha.
1: Mulwani.
0: Pensi ni hawa hawa. Mwe ansa ziwa kapa ni troke na mateni milio.
2: Abu ndeva mina, hamuko niku ya wali vula.
0: He?
2: Nikukuli wakuli wali vula.
0: Tuale faa mutele ze faa.
1: Vaa,
0: sika hulera kwa teni vaa. Luna baba sika hulera kwa ale. Nisweli na ipuza puzo kuli. Tuele faa vupilo yobu kala chwani.
2: He.
1: Ha.
0: Faa. Faa. 100,000 ya siyezi mwana. Nileke mateni simbaya mbaya. Kisa sika ni kostabu kai. Nileke mwate nilikomu. Kisa sika ni kostabu kai. Hape kisa sika zivule liwa fela kulifari komu kau fela selima brahman fela. Ha! Kwa hae kwa. Nisa zika panika ufuma nandao kwani.
1: Omane musa yengiri kwa hae. Luna nangiru ya koma hae minamui.
2: Mane kizevonwa.
0: Mane litabaze kize. Giona ingi kizevonwa. Nai utisa.
1: Ah, kanti fa. Ulaanza ya chwala. Ojoji. Faluba siyepi. Famulu wanaka. Wana fafolu mikatani fafa filling station. Muka ikupula kupula. Mwari mumi ikupule roya mina. Kuwa kwe maferele zwa taba. Muka avea chwani. Haiwa mwaya kwa hae. Mulu ule kuru mwaya kachemu. Lua kwa kia ni mina. Kono haiwa kuda amui. Luna falo afunduka ba nuisize ni nuisize lo afunduka mabase alu na kiyamo lo afunduka
2: eni walikom
1: asi ala kwa dikolo mabase
0: asi ni nikaya niyo vwona kwa teni eni kulikunzi chwani
2: chere puza namba wa ringe mskabre ya kari kulimaya
0: eni
2: muyofitera kai
0: ah niyofitera kai inge ni zama ya ni mila niyamu na mante
1: Muna ya miande, muna sakata, muna sanyazi. Muna ya bonala.
0: Ashimani va. Mina muna mandu. Hamuna tutungu tungu.
1: Luna.
2: Wa general.
1: Ona chwana muna rinezi mwa vindu kumo. Nebana ni nindu, ni nani na nindu, ni mina muna nindu. Ni kwa haye. Kwa mufana kwa vela.
0: Yona yingi mwe.
1: Kakuri na mota yo pekinga pandu yake. Ya bojojo pekinga pandu ya bona. Chere mina Alu, mahaiba mwota mina, isiezi mga garage kwa hinduku kwanu.
2: Bunda yiku ulifa.
1: Alu zi.
2: Kuna nda wana kwa midriver.
0: Eni.
2: Andavu tata kuli, kusipula sikuwa mlao kwa nesizama mkungu. Kwa hivu mkwela kwa mwona kwela kwa siti. Hawuna utata.
0: Kanti mwioni luki seza he. Kanti nipe nindu, mwioni luki seza.
2: Shere ngi mina, usemweza kikuli, mwye kwa haya mkafu maranako. Mwye kwa haya mwye batafumuka yao ya hera. Vayo miya hera. Eni
0: ha
2: muyo bona zero fusere kubona
0: fo baba yaka baba balandane la mama bukaifo
2: okay kamba kina fera ni nosi ka 500,000 ndika kama nanikona ane mkani eza fera ka transfer kona ndika mire ka materia ka fera yona ndu kama ka fera ya kwana ndivaka me ya ndivaka fureti

0: general ka flete
1: R100,000 faka flete yesine ntokwani tukomu
0: esi luvulia fataba ya kulishi R100,000 yeo yeseliteni
1: aho
0: matina urusanda ta matina mateni kapa kwa matina
1: ah
0: kusale kiwa mateni sa menti
1: mane zao za matina kuli rusaliteni kuza matina
0: ah wa mane haikona hali ya kakuli
1: haisa akona hala shere nye haikwani
0: kakuli
1: shere nye mane haikwani kantiri tabazene mvule langa mina ani sibi kuli yana mfirevu talibu kima
0: Votari bufi?
1: Ona bobo ne bakule kile la tukomu. Mani ne mwezi hande dati.
2: Mulu anaka.
1: Nako
2: emi nafaki emilaka.
1: Mani nako ile.
3: Emilakire kakuri.
1: Wivoni.
3: Nelumi vure yanga wanafani mulu anikuri. Hamsa sebeza kuna nilitaba zende ze msona kuyeza. Hamsa sebeza. Number one. Kikuwa ni mota. Hamsa sebeza. Mwana kwa misebeza emina. Number two. Kikuva ni ndukwa haye. Number three, kikuva nilikomu, kuva ni mulaka kwa haye. Samafirelezo, kikuva ni simu kwa haye. Ni hamu vona zezemu kaufela, zimizwa kili tabazeze ene. Hamu seveza mutani meri tabazemu, sika ya kalima peshini. Nelumi tolo kirangani umbra kuli miliani, mailikomu zako na kuziwa, mailikomu zako na kufela kushua, maweza kuina kwa haye, maweli vula ke haye, luna lumichahaba city. Luna, nemuvure zengata, zengata mulu anaka. Muvure 10 million pensioni ya mirai muchire. Kathira zone zikona kukwana.
1: Mani neli yengata.
3: Semu kutezi fateni faksifi.
1: Kwa kutokwa.
3: Kwa kutokwa. Hayri luna faa luvure la faa. Hakuna seluweza kwa haye. Ya pensioni ya luna faa halusika aswa lakari kwa teni. Inge na kamutala. Nisasiveri sangafero na ye, ya kapeika keba pumire. Ngezakuli, already, mota ni nani, simu, ndu, mani ni mulaka ni nani kari. Sensa batakisika mani. Shiringi ya nivulu kafera cholo.
1: Kono mani kuli shiringi ya nina. Kuli mani kia naluli ya nifedize ni nosi shiringi ya.
3: Nemu ifeza ni mani. Kapa, lunaba nye nifamia, luchire kwa teni, mulu wani.
1: Mani kukutokwa, ya nifide kwa teni.
3: Kapa, olubasa kwa haye, uchire kwa teni. Kia kutoko kapa, kati misinze nivu mani.
1: Koku tokwa, koku sazibahari.
3: Oh.
1: Ha! Mawe!
0: Kona kulifaa, mshemi, mwa wana mahae momo se mtofitela. Mwaka tungu, kamulisani. O general. Kili ntabazende ze kafera.
1: Mane nesa swaniri kubachwana, tombo. Mane nesa swaniri kubachwana, Kama fani na nindu yaka nina,
0: Kale, Kauke.
1: Kweza niva nana vene liopili seza mwavu kuwa ba.
0: Zeo siyara kwa mama zo wa mina. Kinako ya mina. Mwava ngimisha pepa fayewa. Kuna yaka misha payona.
3: Zo kizabona.
0: Nakako
3: para nilitambani, nilinda, lununu.
0: Mimu lisa niloni ya wataha. Sunda, mwendi sunda ya tehao na hila mande wafita.
1: Oni ene wafita mungaka tunguka.
3: Wafita. Asafita fira kuna kuna nisila michuwa na mulwani.
1: Hapo kuna nizoli vala nisabule. Kule kamu sukamba ni nika kena kena kwa teni. Wona mshitu mtuwa uzivi hande.
3: Kule muka isahaka yesi.
1: Kule male magotu kota.
3: Kota ilimu fira ni mabomba mazo.
1: Peto na kota ilimu na yo peto tolula wa nyandila fateni. Ni hape kapu hafu sape wa alema ye mkota poto vea.
3: Bo general.
1: Mawe. Mane li vizo leo mulisiye.
0: Bati alisi yali.
1: Alisa Amerika.
3: Seri kwa haya. Alisa seveza.
1: Seri kwa haya.
3: Bo general.
1: Niseri seveza matauni.
3: Mane ya muka atimira. Kakuli na muska ya resign. Ya muka atimira. Vasayo uvala. Pake pero ya nina. Bo general.
1: Basop. Mawe.
3: Pake mushini. Pasali bala.
1: Pila maka ndu. Timbone.
3: Kavu chwa ni kaka lo tulu ire kwa sengi. Kwa nende kure mateo.
1: Kanera.
3: Mwai bona tabayo.
0: Na sepa mkoni kutuwa ba papali eti kize bonwa. Kumu utuwa papali mo kivavu. Dedu ziche bo joja mwini kwanisi.
1: Wogiveni Sanjai, wapaki mshini.
3: Wanyambo MM Melvin Mavuku, bona bo sixpence.
0: Kauke lusiera foku minavatelezu. Kunopa mate nize swanera, kusia zesa swaneri. Kozo, bye bye.
4: Zewa terezi vilezo na mwini tukusaka chenu mwa programe yu pari ya WLC. Sinalayo ta hamu itabezi, mwitumi wakali patala zozo mafira viki za NBC Ngonyo FM. Ayari kuna mwini kusua programe na mwini mbama taisi. Nitu msuo wende kuzo kaidika hii. Bye.

0: Ke manzivana vatelezi vavalatea vanwanyi FM na mitolisa nikumiyamwela mwa programu yakachenu ya kutasichava me mwamwela kina ntombi ya sekaya kwinvi mutalipola matalani nifema nduna vamiyamwele mwalina nehoza yakachenu
1: kimanzivana vatelezi valona vaitumela kakulwa utoku mwatereza alwina mo family loyalona lutereze lukolo tredio twalona mwa Zambia mo Karai kwale, mani mabuswana, Angola, kukuliteni vatu kao fela watu za sipuwe, na miyamu hera kwenye zina masiku.
2: Kima nzivuana, alusu telelebu kaufi ni maledio aluna. Luto teleza amoho, lutusa ni mabupiro. Kina manalisa, yali lutone amo.
3: Kima nzivuana, sichabasazi mangumbali amba yiko muzimuru teleza kao fela kuminzi kao fela. Kaya ni kai, boba utuwa letiwe, ye. Na sepa kulifa mwinzi fa meso. Mwa Teresa. Ne kulikuwa vata kono. Ni mwa Teresa. Mkwa luzi maredio amina. Ni mafoni. Muno kwa wanga mafoni. Na zio kulifa mwa na maredio. Foni ya tusa. Ya ina ninto. Ina ni FM. Musiki mwali wala kuliki wanda teta pelu. Vitumezi.
4: Kibusu usha. Alu sutelele. Alu inengi fa meso. Kapalu kene mwandu nitu waire situalu na. Alu itutenge amoho. Baki boma nasirele.
0: Luitumezi, manduna unanilingo lelizu wa kubolu nye mire. Bali kibolu nye mire. Pangola chua na bali, nikomo kiswa kibomu hulu anaka kaza vana vavona. Vana vavona vaikeze za fela mubala tela. Mibomu hulu anaka vona voma. Voma vona hakuna zeba bulela kovona. Mwana avona kushimba kwa mwaka kuyolekisa. Faa kulini mutamise evo maevaha na kuli mwana avona hatamiwi hakuna ya mutamisa. Na koyengwi kwa mwiwa mulisa nilikomu ni kuyolateisa kwa mwaka ya stole. Hape habuleli esi mulisa na kutovulela. Mulisa ni ungile mazazi ya mangata inga ivata vata. Esi kuyofumana fila mukata mwa mushitu kona kuyozibali nombolo. Zakwa mazeve kuline iliona. Hape na mutuyo ya eza chualo hanwi, hazubi, mane wake na kereke. Tavane inezu mwa hae, yena na iliri safera inge kuli waotwa. Konolika za kueza haveri hape, hana alieza naziva kulilifosa hezi. Hape hakikuli mwindi wafokola kono uhulile unanisiva kasa hae. Tava na isiezo na chualo. Na ikupe la fela maiswa lelo. Kono na nikomo kiswa kikuli. Hanili nibulele kuyena. Ka fela vomae vahulwani nivanyani vahae. Vani nyemela. Chualena nikuno kuza fela limunanzaka ingeli sinyeha. Butataki wakuli. Ni haiva kumuhanisa hape uyo sinya. Chole kona hani kupatu so kumina vakute ashtara kulimuni tuse nieze chwangi. Vali kibolu nye mire. Wanda tena masiko, lukare kamina.
1: Olu nye mire. Musiki maulu nye mire kwa teni. Itavamina kie kuswani kono ya viraeza. Kie kuswani ya viraeza hape uyo tuahizi. Mwiva kanyize hande. Chole nila nikomoke. Nisikenda minyemera, nikomo keva hulwa ni vamina vao. Vava hulwa ni vamina ni mibuze puzo, ni mutala tangu mibuza puzo kwenye sautuishi. Vona, vavileka kawenzi fera. Pana nilikomu, kapahava nalikomu, kimi na muna nilikomu nosi. Ulunye mire, muka tere za hande, mwani tashutansa muka luswalera kilo limi, kimolu inezi. Mwanana yo, weza kabomu. Hape akiri shori.

0: Mane vaize kimutu ya hulire akimwana na. Una nisiva kasaye.
1: Oh, eh ne siva nana vanyala kachekufa.
2: Mhm.
1: Ngiya hulire. Ya panga zo omungoli kimwanana. Ya ikeza fa antu yaska shua. Ni malozi babula kuli kimwanana kakula hakupuli. Mahabo ina yo mwaisu. Hakiri shori weza kabomu. Hape, wakani swalera vwa mahe. Amusika wabulia wenda tae fanziwa, wenda tae wawasaliwa wala swalere. Kungakomu ya mutu, kacheku kuinata kuolekisa. Kusindatu merano niyo ya namu ngasi kaseo. Hape mulukire. Mulukire wakomu ya pili. Kwe ya bubiri ye, yezo shura mushitu. Musala ni wupa kikakuli. Kie nazo ilatesa. Wala hanisize mulisani kwa olisari kwa muzeo. Mulubule ilakuli, taba ni mutiro inera mwahae. Walira. Nikuwe inyaza. Kono sakutera. Muna yo, havereki. Hana mazoho wakui pereki la zahae. Nima mpisu wikazi yukwe na mpisu wikazi kusulari kwa mzamina. Nani wala kuli? Wa mahe kiwa na wa neuno wako yoi zazani kakuli yo mnye naka yo wa timana hamu timani wolu nye mire tikomu kizamina kizabana vamina kizamaba siamina ni wona paswa nakuba ni wikomu za wona ziwa fabana wabona ya alataka wafakobana wabona alekise kizabona chwale hai wakuli wona Amu ulipulera kumuwa nabona. Vanyema. Niwa hulua niwa njini vamina. Niwa mbafe milika kufela vaminyemera. Ulunye mire. Nimi kutise chwana. Musikuma inera mwa haitaba yoko. Amu yise kwa kuta sikiriti. Mumu yizi moo. Lubone hewa kwa minyemera bao. Bao waka fumana. Baeza kavu omu. Wahulua ni vamina. Kwa mwanabu wana haashinye, masa wazakuli waiko kobeze, buwana bali mane kelo ufosa wakono kumunyemela. Hapa wakono kumutamisa. Amu baise, mwema ngongote kwa kutasi lalo. Mbwane hapa kubasi wafumana mulatu. Komu kachekule kio nasiselele sasa mutu ufase pile. Yasi na komu kachekule, kuti hapa mbuzikuli kimutu, kimu botana kapakinja. Chale, mina wasikwa mizabu nja, uliwa mirekisa yari kumuza mina wana wabona. Yeni muna nizemu hitu wezi ni mina. Yeni kuni nivona, kame wakupa kumina yungu, nye nake, nife kwate nika kumunina nidisefa. Mwende nitawa, nikawa nasesi mkoba na waka. Kono hawa wana niliko munivona. Kono mwana wana wasi yari kumuza wana, kuyonga kumu ya mina mumula kakunata kulekisa. Mane hape hasi, hazo la pijuku na walekisari kwa mzamina. Kumubule kuhina kuhambuwa lakalu basi, wai kumerela, ee na muniswa lede. Hamo baise, ulunye mire, kwa kuta. Kuta, ikawa bakanya. Kuta, hamanako utwasi ziloseo, wako wabula kuweza kabuomu yo. Nina ni wabula kuweza kabuomu bao. Kivuomu yo. Hawa kapala, hamu yise kwa kutetuna. Hamu kwa wala kuliwa waya waya, hamu wabizema polisa. Kakubazo ulela kwa mwemi na mshitu. Kibu sholi bo, mwa ujwizi. Ni hawa zuse mwemula kaisari kusholi. Kwa musika lumera nani wana. Mbata mise. Kisu wani wakuni mbata mise, kapa mbaze kise, mfuma nisasi mfateni. Kono hami kibaha bomina. Mbaswe lima kikanjwa mbaswama ngeke. Kono hamu kwa mbaswama ngeke, tukomuzami na zika fera. Kwa nda kuli mangile muhato. Muhato kono katsa kuli. Machinche. Kwa umu mawa nao na baba hula ni mami na bao. Umu mahe muna yoo ya sanyezi yoo ni mana bahaye. Umano uyondo ndike na mumu la kwa mina kwa kari kumu. Nilikuli. Nivuwa na wafumani mula tu kwa teni. Hama kalifa. Wakata ya mkuli mwanabona. Waba shinyeza. Kakuli. Waldo ndike ni mwanabona nga shinyali liluoza batu. Hama mkali meri. Hama kwa wafumani mula tu. Wakati nja kuliwena. Anasa na mashiringa kuna ulifana. Siyali kaza batu. Ako fama muka limile kwa kuna sisi wa kenezi. Amba vye mwa punishment. Andatu kere ntaba ya kuli, palife. Hakuna muti ana ni undume ubu chwa lobo. Undume ubu, yu ubu fumana kubomba. Ha, bumu ngoli. Tawai kie kuswani. Inife wa mwa mkoteni.
3: Bo, wani nyemile. Msali kana. Ha, tabaya mina ya otusabutuku. Kupila, ni vatu wa mfuta umu pila kubona, baulua ni vamina. Kitaba ya otusabutuku. Mutu ya kuswalela fakomu. Ukuto hile. Kakulikomu, kona bufumu waluna. Uluko na kuitumba kabona. Haba bolela kuli, uu, neki enje hauna, kono kumwa wiswili. Umutu mahala batu. Chwale, lupulele ka baulua ni vamina bao. Baulua ni vamina, vana ni butata. Vana ni muna. Kini tie ni vulela. Kakuli haiva mwana abona. Kimwana amina. Washinya. Hamu vapulelela. Vanyema. Kini hava nyema. Inge kibona, baba mulumire.
1: Mana kibona, kini.
3: Hava nyema, kini. Mm-hmm. Mina mufoselizwe. Nelitaba ya kuli, aa. Kwa utuhala kuli kimunye naka. Mwanake, usikuwa chinyeza maho. Vona kona buka musobwa hae niena. Kona faka tusehela. Tabaye yose lukupanga. Imaswe. Na maho, anitabeli. Nimi nangia mterelize. Ishi njika ufela family ya minyemela. Hii, kimi na baba fosalile mahaemo. Hapa minyemela kaufela wona. Kulio wako ndisa ase likuno misinyeza. Kutobo nala kulinge mina mufosa halile. Kimi na mamu seriku sinyeza batu bao. Moku siyo chwalo. Kono mina kimi na baba sinyezwa. Panyemi swa kinyi family yo kaufela wana haba nyema. Ii. Mina kimi na munu wasa wana niliko mubona habana. Chwale sita veru wana fatini kimu nae. Haiba haba naliko mu. Esiki kubulele la mtu. Nani butata bobu chwana. Bobu ruzi elize. Butata bobu tusea kubona. Kishire nye fita fabukana. Chwale shire nye haluna yona. Chwale mkona kunitusa chwani. Ima. Ukabule lakuli. Aa, mkaba alaba. Epe mwako na kubatusa. Muli aa, manaba lwa nivaka. Niluwa se nisweli kisiru osa hao. Kisiru osaka. Kisiru osa balwa nivaka. Ngako mkie ituse fateni. Baba ngata kimaba pangelanga. Haba tusana mafamili ya bona. Ishingi kuu ngako mu. Kiobula ila mamushitu. Kibu shori. Na basu nakutamisu wa baana bao. Kakuli banyezi. Bahulile. Hape mane nitabe ya kungolanga kubia kwa temi kereke. Keleke haina mafosisa. Mafosisa kibatu baba kena mateni. Baba saza maeleli ni mula wa mulimu. Mula wa mulimu bula kuruske wa uzwa. Hayo bula ila siluosa mutu mamushitu. Esi kona bushori.
2: Kamusoya kwa chichi.
3: Kona bushori onabo. Hape keleke kisipate la sabaye zalibi. Halili shori haya kwa chichi. Kikusi ya bushori. Kuya kwa chechi kubata kubona mvusu omuncha wa mulimota. Noti kwa tisa za mabu shori batidi. Kuya kwa chechi kikuchincha mikuwa ya mutu ye maswe. Hape mutu kulila. Habu lelelwa. Kikuchincha mikuwa ya hali yaba mnyaza kayo na batu. Wa utuwa butu kwa basi ya kupunya kasi tombo sahae. Sabu shori. Kona alila. Kulintoe na mlena. Anisa ikutela. Minaba niti alimeza babulela kuna. Anisa ikutela. Kulila kikuchincha mikuwa ya mutu. Kono haiba yena mwala abatu walila. Kwa chechi baya bayo lutakuli. Musikia mwa uzwa. Musikia mwa buka. Ape onaba ule kona mwamba ufumane ya mwa chechi. Chwele kuya kwa chechi uliye langi alusa chinchi. Kandia likuli haba ya kwa chechi. Batu bachinchi. Chwele kumina bangoli wabangola. Chechi ikenile. Yasila fezi kimutu. Muzuse kwa tenimu ya wa mga upiro. Mokumizo zoli bizola hae ni tumezi.
0: Litumezi wanda tetapeo?
1: Oli nyemele.
2: Litumezi, oli nyemele? Ah, kini turuli eni mwenyemele. Sina muto manduna haba toroka, babu ulezi ba torokile. Hakuna foba chinchani size. Muna nivu mai. Muna nivu mai wabu tuna. Kuna musikali velela. Kimwana mena,

0: kono o metisetsa meliko e mengata-ngata a rotsise kapa mina mo akena church kapa ga bokene church kapa mo akena church ngwana mina o metisetsa meliko e safa ye fotsalile maferezo mo ka moswala fa mobili ne mo lokile o metisetsa go saloka ne mo bua bambavile fa se le kuri saka mipundu mona ku mekenya mwanzira ye ne mo sa swanele ku vani yona foko tiki wa church wa apala li apalo za kuya kwa church uyokena ba kutaza wa tereza litimano wa zitereza za kushori li kama nize kafera za kulo li kama kizenga ta litimano ze liteni mwa vivele haka yokuta utoti na litino za kushori hanizi kulu uyera nga kwa church kutu uya kwa church uyo itapelela litapelo zani ziyo siyala kwane hauzi shimbi. Wa Tereza, likazanza Tereza mwa chechi, zafi Tereza kwa zebe hemu ziyo ya. Hakuna ya kakutaza, nge lili shori. Neva va chechi, na sepa kere vaziwa kuli mshima ni yoki skatazi. Haniziwa wasa muvi zezu kwa tuko, vambole niena. Ziyo selili papali, asa, alubizu kuli wake na chechi vatini. Kichechi ya bushori. Ita ni chechi kwa le kwa ntu kwa tolongo kwa ni. Uliviza kuli kichechi yale. Kona kwa talimezu, kona kwa avata. Hake mwimuise kwa mashusha lweka. Kuna ni mapolisa kwa teni ula kwa ni. Ni kwa sipatela vateni. Ubeba wapu wana vateni kwa ni. Mashusha lweka vateni. Alweka pasile mkize mwamuisa. Kumutiri muna kumuisa kwa atikuru. Fana yomwa na kefaba mubize. Munge nambaye mwise kwa polisi. Bayo mfoni nge luka yotaka papaka mshimba. Nukuyo wabula kuli faki lwa maferelezo, kilwa pini ni maferelezo kutaa kwanu kwa tolo, kwa polisi kwanu. Hanika kutela kwanu na mkwa ula kesi. Haiva na kusiyanza za nishinyeza, nika mkwa ula kesi. Hapi niye nosha na kuziva kuli, hani suwe kuno shinyesi kasani kisaka. Hakulata mweni mshemi yoo, wani stobera. Zisiyala kuna, wene apala kuli mshemi usapila. Mshemi wao sapira kwa mshinyeza. Kuli aloba ze toho buka chenu le. Likazani zikute kwenye wakuyolise. Hakuna ze sikasi yala. Hakuna ze sikasi yala wa feza kufereleza. Tuele kwa pata yoke na muki matata. Hakuna mwaka ituseza. Tuele uya kai. Utalimezini. Ubatangi. Kibu piro mwangi wa panga. Onavaka pa kibu maru mae. Mi kibu maru mae luli luli. Navao luli. Amtali mera luli. Wao mifetu ya chwalo. Nani kwa lukuli kibu maru mae bati. Wao musapota chwalo. Kibu mae. Kini haba mifetu ya chwalo. Zae zayo. Nivuwa na bateni mateni. Mwise kwa kuta. Nivuwa na bateni. Waka ifumani ya mulatu. Mwise kwa polisi. Nivuwa na baka atamiwa. Mwisho kwa mashusharo weka waka vizuwa ni wana. Waka fumana kulibana ni mula atuka. Kibona mamuchonga. Zaswa ni kuzeza. Alexa na mayani. Kapo Alexa komu. Waba fakwa teni. Kamu swapi wafeto yo uzwa. Muna ni vumai. Salimuru. Muna ni vumai wabutuna. Nikomuli kutiki yomu hulu manu unansiwa kasahaye. Musike mwanga kuli yomu hulu auzwi. Wa uzwa na chwa na mani. Hande ndende. Kifoke la kalisa yo. Chwa levana bahaye vaya kaifo. Vantani meliza soli kueza va utwa. Nivona baka fetu wako. Onanto ya soli kumbapara yeo. Nye na uka ikena yeo. Uka uzwa. Baka uzwa vana bahaye. Hakuna kwa vaya fo. Samwa gazi. Kona mtu kuki samwa gazi. Sa shoshomera. Si shoshomezi. Baka seamu yera vao. Aha. Uliba la vana bahaye kuli. Ima, vana waka mubo ni moba inezi. Oe, chwani, aninasesi mumoma zoho. Oe, kandieza chwana. Inga kani weze chwana. Mshemi wao kuta akubuonele. Sasu anakukweze za kwa vana waha. Kibaifa. Chwani mshemi akute mamulaho. Baifa baale baika hii. Bakaiba parakumani. Mautafo. Haiba usevezi. Usiku wa uzoza mshemi wa hao yani mwenduka kensava na wahao kwa skolo. Kono hape, wena wakara kuzwa uweza likazisi. Cholo utoroka ingu ya kai. Litumezi wa mandu na wabamu.
1: Litumezi wa mana sirele.

Ah, ni sha volunye mire. Kiswanero ni tukero, fakuli munyeme. Ni. Kwa miswanera. Kakuli hani tali mafa volunye mire. Mwendi bu ikatazo wone mwezize mina. Mwaba na mu, ni nani nzifani mshemi. Kono ni kayoshwa, nisa koni kuyemera tawe chwalo yo umaru basi. Kuyomu mumu ana, ya eza yo mumu, ya pepa niye na chwalo. Kakuli tabeo ya anye misa. Minabu ikatazo wone mwezize, mwanye mamufufulezi, fakuli mutofu manali kazo. Hakunali kaza kuno paferafa. Kona kuline mufufule lwa luli, wakweza kutofu manatu komuto, chwale bwona babona ala kulikibaba eza kuli, haba zibibere kera kamuso. Kuli hacha, inga avea. Mina kutofu mane ya kulisemuna nisamina. Kona mwaku inezi, neba bibere ya bolera. Kuli kwa wama fererezo alifasi, vana baka ipetu hera, baka kwenu hera, bashem babona. Lilato alisa na kubateni, kakuli mumu luto lokezi kuli mutu yo mani mupepa niena. Chwale haa eza cholo kingi, kimuna. Bunguru nde, bumu hulezi mwaboko kwa hai. Kakuli likaza eza kizendo, usu kwa eze za mwana habo we na muna. Muna omu nde kwa kweza, kuli niwe na ube ni bui katazo. Mwabu bwanera yomu mwa eze za. Kuli mana atofi, tafakufu mana fuu. Kakula alu utofa mane mulutoroke la kuli kimuti ya naniva na kuna kuli nibomu sara hai. Nisiba kasa hai. Chwale hana nipuso ye cholo kingi. Nia na uswani la kweza wikatazo. Bwene mwezi zemina. Kapa mina haiba kuli mwavereka. Nikone mkavereka kuna niva na nabaeza kuloka mbule ya kulizama kwa skolo. Yena inga apichu kanga ipata wa machichani. Hamu yo vereka kapa mwavereka mwipumane la samina. Kima botami na skolo. Iye na baba halutari mabatu wanga tababa panga cholo. Kwa nabatu wala baba ezakuli. Ni kwa sikolo nasi na taba. Chwale taba yoki suwane loni tukero. Muhate muhatu apene iba mula oka mitereza. Kakuli inieba pina bali zeni bereka zeki zaba na baka. Hamu bereke liye na mutu ni mutu fa. Kikutamera kwa tuko. Ubereke laba na bahae. Noti kutiyo mumunga anga fera. Aa, ungesi ka so sweri. So firwe. Noti kungasi kasosi kafiwa. Kibu sholi. Kona kuli hai wakuli. Mubu wana kuli kuti muendimi na luto. Kuli mubu kumiswale zilo wana mba wana. Ape fakira to kutela. Ape kutueza mani seriku yezanga. Neba mulisani muendi. Kame ni muna nipiru ye maso. Ni mukata karala mulisani. Kuli muendi kuna ni mwae zerize. Chole kilo nili tonolo. Izo fumane hako muyo ni mukata wayo. Na uzo ifumana mulisani. Chole amu ungemu hato. Sika kisamina. Faa mula omo inezi kikuli. Mina amu fosa batama mina. Batami mwana mina. Nibona baba bachembele. Niko baka emira cholo yo mwana abona. Kibona baka atamiwa. Kena yaka atamiwa. He baba inzi joint venture heba bulezima kuwa. Uka apunya yo kulina bo mekona bani bulena nga kulini onga kwale. Niyo shimbalo eze chwana. Chwale hakibunde. Ni kuliyomu muhamu mubona marubasi. Una nisa hae. Kuna ni mwana ikatareza. Peto mi nape mupierele kuno muzweza kapa mumusu pebuloi. Kakuli onatebe eswa na ingeyo, maferelezo, muswanezi kunye maulumi na bolunye mire. Kakuli nibuloi muka asupiwa. Hava zibi mwone mwikatareza. Oku mwane ni wamu salamina, ne mchanga ne wamu kusina saladi kapalizwai. Nge mutopereza, nge mutopereza. Yena hato zibona chwale, ubata kuno onopano pafera. Kona kuli tabare imaswe, piruseta imaswe. Hape mutu ya chwalo, kamuso ni kamuso kai tiseza bumai. Kakuli nako emu, wahaboe na heba unani sana nisona. Mane kambe kwa kona alaniwe na mubavara ilise kwa likazali. Kakuli nako yoka kenelo kima tata, uko osho mutu yope pwa niye na chwana. Ahana kukutali mela chwana, kapakimwa na hao, kera pasa wabataku ya kwa skolu. Ukana nula chwana, kapakimwa na hao hana uniformu. Luazi buona haba umuba suri kuno tusanela. Chwana buona haba eza cholo kingi, bachara peo ye maswi. Kakuli na kwe mkukae za alantoe za kuli minamu wako na kutusa mkasia. Kuli hamu kahupulali kwa muzamina. Kushinya koba suweli kuno mishinyeza. Kwa na kuli likaze chualo bala basa zibi haba buona bali. Hamu buone yalemu ya pepwa niye na uzama inga nyanda. Baba mubwa tuhalu bulera fa. Bana ni puso ye chualo ende puso ye chualo chole yaba nyandisisa. Chole kwa na zabao wakulwa ni mbamina kapa kiba nyeni mbamina. Fani kutakubo mchembiri. Womalu na wana bapepi. Au. Muhulu anaka sisi kuna kubieza cholo. Kulinge mutari mera mwana yomumwe. Tomato ya bolire muna nikuizu sa mwahara matomato. Asika bola. Kakuli akaboli sa mamwe. Peo ye mchala bo mchembele. Ifosa halire. Mwana yomumwe.

hakwe nukunyandisa yomu mwana. Kakuli zose riri fapani zone bakuli mushobu kachenu ili muka tumbula mutumbuzi muli ili muhala abana bamina. Kakuli onayo ya anye mire yo, anye mafasika sahaye, muna nikutereza. Mushemi una nikuba ni niti mwalubasi. Kikubulela fera mwana niti. Kapa mutu yoku pakwale ima yale bubaulua ni baka bae ni bakupile vani timire. Inge eline kumbua kuli, bataza hao. Ubateza hao niwe na wikatozo wana ezize yale niwe na bataza hao. Noti kutaka mbule akuli, ni baulua ni baka bae zoni timantu echu ana. Mina nimi na mwa muinila mwe mulua nisa. Namana nana kwe echu alo. Kapa osake nasikone kawakuli, wituta nifa. Zo ituta. Bae yozi, fumana sahao, ukene sikolo. Chole ni mina bo mchembele. Tabayo mwaifosa. Musike mwa yaza kuti musika mireli nekulidirimu. Musike mwa toyani sabana vami na nge basatepwa. Nani mibule achuwa na kulifa. Mane kambe kwa kona harafa. Yara ananu efela ye kwa mula okwali. Mwendi neba balikuta. Mwendi mina bachembele amutereza nge haba mibulele langa. Nisepa kuli neba mwa hae mwende inezu ba mibulele langa. Chole mwendi mwa alwananga. Chole eza, mwanana ya fosa halile. Umubulelele. Mwana hao ki mwana hao, hakuna yako na kumubulela niti kwa ndawe na mshemu wa hayo mpepiliki. Bibele ibulela kuli, mulimu wa hao afali fasifa ki mshemu wa hao. Chule runa wa sheme, alupa yalo kubulela niti ki. Nani kayoshua neba kwa sikolo bani ziba na ini bulela fa. Mwana ke kuyofosa kwa rani, yomu wa sheme ba mkunuza mango tutula stengi. Uyo yemenari kaza mafosa kwa rani, kulimane niwena, babule kula mboni kanti, usona bomae. Wanyizebu kubaba bomae, anilwa hiru ina, famwana ya fosa ezi. Nani kumbulela niti kulifao fosa halile. Mane mwendiko nakai kutoma swabiki. Chore noti mina. Kuti walira haka alira peto. Uyulirangi ulira gazi. Bali gazi haiferi api babe yanga kwa sipatela kwani. Ulira sikamani. Hana alira fare nasona ya kuli. Hana alira mutuku mbwena walira chwana. Kikuzu sabu kuba wale muhupulo wale umasu wana nuona. Chore ape na walira ape wakutela wazi eza. Kakulu ziba kuli ni nani tebe yaka. Vome kiba. Musike mwabula ama na mina. Kakuli mfuo ukazwa momo alapa. Mwa hae ya mina momo mpepewa. Ukoyo onga chore sikase mukaeza kulineba kusirifa musikoni. Mukaseeza chwane. Baba mane baeza mwana hao kuyo kufoseza kwari. Kuyo mfoseza. Nuwa na utoku kwa ulampama. Muka natuwa mchembele. Utokato kunata chwana. Kulikimi na emu. Esibabu wana ne baba amu yemiranga mwana amina. Yo mukota kulimina. Kimi na emu fa mwana amina mununao. Muka natuwa mina fahali mwana ya fosa ezi. Mwana kwa kubulela niti. Mulimu wa mutu falifasifa kimushemi wa hao. Chole hamu payula kubulela mwana mina niti. Yaso nila kuyobulela mwana mina niti kimani. Kimani heva mina kimina mulimu wa hao wa falifasifa vibere ya pakachwalo. Chole halu chinche. Musika mwa afapanya vana mina inge musapira. Musika mwa atoya mwana mina yo. Musika mwa mutoya. Kiza hae. Mwava na mwao mkafumana kuli kuna ni mwana ya buzwa. Mane bibere ya natisaili. Hakuna ya buzwa ya kabona mubusu wa mulimu. Kakuli mtu ya buzwa. Uzwa labu maswe. Baba mbapa kila kusisa nivaya kwa masimu. Yenakona na kuya ikotu wala mwanto mwalikubo. Nikutari matari mama nkukwasi yezi nikufuzela. Vale baya kwa masimu bayolima. Na kwa ifita bakutula. Chole ya buzwa ufumanani. Hape batu waba chaulu bazibakuli niku chahulu. Haka abu wanakuli mbonye kerebuzwa. Kwenye ngale mbukanga. Inga yako masimu abatu. Kutuoka abulera mwama abote abatu. Buzwa buzalabu masu. Hape buzwala nibulo hii. Chwale ima musike mwa ipulae la mwanamina. Hamu lute mwanamina nzira. Hamu sapira. Uluta niba na bahai. Puso e maswe. Nibu na bakanga ona puso na yeo. Kakuli kuna niba tu waba ezakuli. Kukala koo fakarezi kuipirisa. Peto kaeza fera kuli peto nga zama anona fera baba mufera. Newa fatu nyandi. Peto nga lembuka nga fera haite kerika nyandi. Haine wa kumutu kweza pisuwe kikuli. Ayo ipate raka nyandi. Haite kere nye nanga alaleka. Inga haka abona fera kuli haba mchole serinto. Ena wapa kera. Uyono nila haba mfatu nyandi. Mutu ya chola uweza harachwani. Mane mukaluza mwanami na mchembele. Kakuli omu mkio mkata nza kapakifaka nyandi. Kaheka pakifomulaki. Mwamulaka. Kiku nga fera pa. Ona totu liboru batotu bulero. Kare kaka sinaa ulu umulumo. Muka yono pafera situpu mwamulaka. Kakuli oredo na fuwa mseliku no zineranga. Inge batu batele lize. Babona. Chole tabayo haizwe kumina. Musike mwabula amwana. Amubule ere fera buniti. Azibe saswa nilakweza. Mwaswa nilaku ipiliseza. Nimusala hae kubona ala kulunye zinie na ona ni mabasi. Amusie mwakweza kutiyo yomumu. Kapa ona nisa hae.

0: kapa wa isebereza kiza hae ene kibu ikatazo wa hae noti kulikuti peto yale ya sina baba mubana baeza kuri neba mwalapa hakuna neba sivi anasayo otisachua na nikuwa sebeza kutisiza mshemi zaziro kashwa ungenera kuri ntu yale ni mwani mwandi ya bome nakine ni kai yola wii yola mwabukai yena yoyana yana ile kile kulekera mshemi kapaki furiji kapaki masofa ashwa kena aswa nilakuwa anga noti kulieni na ni inge zali, likazo sikareka. Kapa kisi meti za kuyala fafasi. Zazira kulikero oshwa. Yena yale yana sile kiri. Asi inge, wasifaba na bahai. Kapa kitoboro. Bala bale kanga litoboro. Mwana ya mumu yole katoboro kulintoeki ya buto kwa kwa shemi baka. Kona kulintoeala asa ile kiri. Yomumu mwana. Peto kutieni nana yola kapa wa yola. Angi toboro ya roka inge yana yale yana ile kiri. Yana ilekezi mshemu wa hai. Chole niyono atabona Asikae za malira kuyola yo. Aye, kwale kwa tolongo za mabo ndateni mibula kula muye kwale kwa mulao. Muzo kuzabo mamina. Amuka muisa kwale ako uzo matene ya wana mamina wakafuma na kuise. Vana ni mwana ya kondile. Siyele kwa teni baba mu.
1: Mena nipozo fama ndona. Nibona kuli. Bomu ngoli vavilae la kamwana vaholwa ni vavona. Toloka kuli niye na yo kimwa na vona. Kuli kimwa na bahulu wani vavona. Chwale falu vulele kuli mwomu ngori la palavo na kile. La bahulu wani vavona kile. Kafe la vona waseli babeleka kapakuna neziva surikuno ipomane la mwabu piro. Chwale mwana wala pale usiyari lika ze suwana nize inzi mwala pa mwale. Uyo sinya mwala pa mwale. Chwale fa kibu sinyi. Kibu sholi kapaki muna. Onda tena masiku.
2: Omu ngoli. Omu una yo kiri sholi. Kakuli hazi yo kukupa.
3: Kisi shinyi.
2: Kisi shinyi. Kono kiri sholi. Nibe yo na chualo. Wana wa mutu alimumu. Wavapa ni hamo. Wainzi hamo mwa haya. Never skipped our pana. Kimwa na mola naka. Wata otoshinya mala palaka, won mahe. Baholwa nivaka, bana nidi kluo leo, kakuya kapuzo emin o mori. Liruos in Lanzona, nivo mahe vali swedi. Konwas yas a won mahe, otoshinya zaka. Zekaze na limunati kapachuin. Kama zama mkikuli, kimuna, waka ataza fati nifuwa. Kulikambe naha nina, hivyo woma ya wana nifela. Kakuli, tabayo haiko na hali, kusiasi luo samu shemi wakana, kuyara samu wahula na wome, kapasala njini wa wome. Washemi baka kivava na nizwa nasikasyo. Feni kakataza na kiba shembaga, ita, ima, mtu ye hani nayo na ye. Mwawana mwini inezifa. Mwala palaka mo, na inesu aliri hande. Chali, mwendi kami mwakana kunitusa kwa teni. Na haba fo, na asu anela kuto ukupa, bo mahi mwini ani bao. Ima, na mwawana mwini inezifa, mwala palaka kwa, musali ana za kumungira yani. Akuna sana niso na mwena aluchi hante ni kucha. Tune una nitu atuferi hili. Paka atalima kaku ya kamushemi. Hau tuloku paka kazi zibu. Kuna hau tolu notafera usika afiwa. Kutu wa ikengera we na mwini. Sili ubango kio. Kilo basi shini. Kilo fetuha kubali rengomi. Hape tabaki akuli. Au kalafira kweza chualo. Hapo kuna hawa kufuma na koto. Wanabawa kufuma kusia kufuma na koto. Kiwa kushengisa manaka. Hakuna kuna kunaweza chualo na kuzera piringo weza zeo. Kikuwa hakuna sisi biraeza. Kibu sholi, hape ni vomu mahe, nanitabu wako vomu mahe, hae wakuli, kawa taba ya mwini utwezifa. Nipu wanaba nyema. Kunyema kwa vomu mahe, kibu wanaba nyema wakuli, ni wamu wako mwanake, yo uzwa yale. Yo ngai kwa mwela ulekise, luto chaluna selu naniswana. Mwende wa mwela umide. Mwela uswa lele, akikawa na mwela kumwela ubulea kono, mwishemi uswa na kubilaera, yomu mwana hawa hayo shineza mwana

0: mwabona kuwe nasa sinyerize kamu so azala siko ofela za ngashi nyangashinya kwato kena kuzabona wakati olimi haka kala kubozweza wakati olimi kwana wakamtamisa patiri nikula sikululwe tawa nikala bokikuli hakuna bunde bubuli teni fateni fo kusiasi kasa mushemu wako uzweza mushemu wayo mu tawa kikuli hausika lukuluha mushemi yo uswara kubona kuli walwanisa mwana haya zoshinya twale hasa kona hali kubiza mola ba polisi ba shap ba polisi ba tama abi maninge fali komu ba kuuzwa sika pa ile bako yongasi bya mala pa usa sikupa au subuya vela ile na munga sika sio kwa sababu polisi watu tama kala uzo kwa yongasi kama mala pa la mtu hayo stonda munga sio na stof mera mala pa la hao wale kiwe nazo usiuzwa uli kariera ni nisika kumela batu ya kufile kimanyi hano sika kutanga kune kusina batu kini sika awa singiwi kusina kulukule zisona usasi ngafira kibushori tawa hiru bulela faa kia bushori wa muona yo ya nyezi kusiala para hayo kwa uzwari li luo lawa njene wa mahe havi mamu shitu ukalezi mamu laka nukuya mamu shitu kubula ila mamu shitu kibushori wa buti hile akwena mwa kaizezo apa akwena mwa sana kubulera nikute fakereke babulezi babo wendu na fakuli kereke sikia ba maipato abatu nalo ya kwali kereke ka ofera alona aiko lipresona ka mwezi inezi aliswani kuna baba ya kwa kereke ngi bazi baseba yera kuna baba ya kwa kereke ngi bazi bakoi no babule na yanga kwa kereke kono ngi lili shori ngi lili hule ngi lili muloi matapa ateri mamulo momo ngeri ngeri ayanga kwa kereke utoere baba mwi kize ngata ze harisa kereke kuli musiku waliyeza bomu ngoli ka cheku kuli mutu wa utu yiseta wa kikuli usiku wa shineza yomu mwi kustina usika wa vantume na niema timulatu kama ufera abu wana vaa tawa kuli watu wa vasi ya zibe angeta wa ayungo ngote kwa kuta hapa kuli kuta ya pala angeta wa isa uma polisa wa mutami kuli bo maheva wavene sterilizwa kusanyemera mwana abona hafo size vanyema ni babanyemera munye nabona nani babulea kuli ni bulea fa umungole kuli ni bo maheva kimashori kakuli ni baba mbabu malo mahe kapa ki baba bona banyeni bahaiba ni bona bakteni mu bushori haonye mi fantu eshinye izwe amu yeme ka ferami na fantu mu yirwane kuli kinya ho shinye wena ngaka ko ni ashinye izwe ya nero wana ku sapiro no tugrafia mi na mu mkwenu hela Ah, muri bangoki kwa ferami.
1: Yang puzo kio. Kapana mwala bere kuyale. Eh. Amuzo ere pire wa manalisa.
2: Kulala bere fa puzo yo buzuzo yo bulala kuli. Bashemi ba hao, bashemi ba banani. Bashemi ba banani. Kono mwana uzwa ko shinya silo sa mushemi wa hayo yo menyani. Bashemi ba hayo nge banani.
3: Ndi batalimezi.
2: Ha bulela yale ashinyirizwe. Bashemi banyema. Baba pepo ani na mtu wa banyema. Puza kani la kikuli banyema. Mulao kwa bashemi ba hai baba mpepile. Baba sana kubea mulao. Sina ruibule zikuli. Kiku muinisa ni kubulela kuyena kuli bona koloshi nyeza mao. Zale za bere kile mao. Kizalu na kaufera. Hinge lubulele kakomu. Mavisi. Wakona kuloba nitala mwari kuna ni mavisi. Batili. Wakona kuloba nitala mwale ufula ileka na mani. Bali mala waka alufa. Bali mautu waka alufa lukacha. Tweza so pangile ze. Kima fosisa. Vomma hemu tuyo wa mpepile. Kona wa bulela chualo. Yali ya shinyanizwe inga asika bulela kari. Kono hai babona kibona baba nyema. Nani bulela kuli kima shori nibona. Hape haba yai. Akuna mzo ya iwafo. Chwele vana bayo. Hama kanye mani wana kiko shinyeza vale. Baka ikuto chwani. Amu wana unakele palo kwa liko mze taru. Kile zizu wakuru narusa liko mze taru. Kuno zabo mabo na zikuwa nile. Nibona bayo ni wana bayi yema. Baka kaka chapu nibona. Bali kushuwa fela zishu nge vazita limezi. Baka ikuto chwani. Kabomu.
0: Seri ndo ya.
2: Mabona.
0: Seri ndo.
2: Mina bashibana baba ya ilwe hamu bana baba ya ile hamu mina bomo pepo bomo peperwa hamu venilikelezo kwa bana ba mina kuli muya eminzi ya mina yoyemu ya ile poni nyemile na ba utwisi sa haba nyema batita ku nyema kwenye saba ulo anibabona ulo anibabona bana nilo nyana nivuona lwabia kwa grupu ya mwana abona ya bushori hani nyeme ni mwana kiwali shori kakuli haiba mwana abona haba utwi papulele bali mnyenaka wamuvuona mwana na yona kene za chwani kene mupalelwa eza moka ezeza kala kushinjeza kibona kimamba peperwa kimamba yabona bana mabona bako nikukiana mateni kono bona mamba peperwa mamba yabona baichemele kono haiba basi ya mwana abona yo kubusa litoyo zake na mahai kakuli boni nyembele bana ni bana ni bona kapa haba na bana kisilo sabona baza mabasi fuma nezi kawu ikatazo chwale ni bulela kumi na bashemi baba pepo hamoho baba ya ile hamoho alikuwa nikubula likikomo neke likuhu neke nja kaufea zari zezi kona kukonda uli zia masi wakasa yomu mwi mwana hao kala yosi nata toba mtu yale piru ya safoselizwe haponi seku ni mpepe wa hamoho kalimela na fo kakuli vive levula kulivana mtuwe bashemi bamina kona mulao twali hai baba na babi na mbae nisize mapalile enza mwa enza mwana kia kuli mshori bo musike bwa mnyanaka musike bwa abateni kwale vandanga kushapa kukunata wanzi maseru so natelwa kingi kibushori uzo fosanyi kibushori nizo uzwa wena wako na kuuzwa wena wako alafo na fo mapanado ni makatinaro wako fao na maprizona hauzwa kwa tedu kontile handendendi hayoshwa haya kwani kitaba ya kuli tolongo kikubaka kubaka ama fosa oezize chwe likomuza mina boru nyemile kizekai hai babada nilikomuza mina bamina hawa mikutiseze zona kuli mwana abu na asikata miwa bazi na telabule kuli yale na zona tamamu laka kie yale na zovula la mamushitu kie fana yu kalime la mubele kikuli asika ezangi kie mnye naka niswalele kona kutuano ito kwa la mafemili kono haiva haba ezi chwalo. Mwanabo na uzwela pili ni mafosi sa. Kono nye mire. Hakuna sisi mitama. Hamu ya kwa polisi. Kimuna yo, yomu hulu. Ya basa kono kupepa wama ya kwa mkokoto. Ni musala haiva muve kwa mkokoto. Ni vana haiva vave kwa mkokoto. Hamu ya mumise kwa mlao. Azibia mlao. Haiva unyeze hana malobolo. Au, nebo kapela kumufako mu ya malobolo. Kapa ya kule kalibia na mandu ya hai. Hapi haizo nyalanga sina zeo. Unyale zibadi. Esiki musala hae. Chwale. Hamu mumbo nele. Mumulu kisese. Abia mtu ya sauzwi. Hamu inisa nefafasi. Kisese kataza mwala pala hae. Kisi kamani. Kwa mba tusati laba taba ya ile hamu. Sisi kataza mwala pamo. Ah, nasika yofeza kwa mula tuwa hae. Makwenye na hae bamu yemi. Hamu wone mtu ya lipoza bai tusisa. Ah, ah. Kande na zusaka. Nena zusaka la kuri yoya tile kimwa nalu na niena. Mwalifa. Ishi njibu shori basi ya likupanga. Amu mutamise kili shori yo. Niko shoku muyemela. Kuli nipule kuli. Mani mama nyemela walwa ni wamina. Amu siyefela. Niko shwa. Amu batamise. Meni mwema eva kaje za mahangi. Amu batamise. Kono amu ziba kudase mumutamise. Kozo mahae ayo. Kakuli tolongo. Iswa nange mutu ya shwile. Kili nipuza keza bako mutomela. Hamuzibu kuli kilili mweze kai. Komu ya tula. Haiba kala uzwa ni komuze faifi. Ah, kikuwa ya kwa oruno. Chwale, amu ine muambo leta bayo. Muine ni baulwa ni vamina. Bao kiwa ulwa ni vamina. Mwabaziba ni mula amu. Muine nge muye kwa teni nge musika nyema. Na miuta kuli muharifile. Muye nge musika nyema kuli mukulangi. Tabaye nani yeza chwani. Kabu sinyi wabu zwela pili. Hamu tuwe muhato wako ni batakushimba. Haiva mawamu elambu nilu kule nizama nizi. Mubato lokele. Kono muka mutamisa. Kozo mahae muhaiyo.
3: Ilazo rapiri.
2: Kozo haiyo. Kikaba hae ya bifili fili. Kwa kumuni mina mwana mina hamuzibi kwa pata. Ukofo seza bari. Palibari ya nina tamisize mwanake. Nina wahae likabu tamisa. Chwale mina mwana bamba. Mwia kai. Lapa haya mina setata uka. Chwale nilubule akuli. Kii fatu puzo ebu zizwefa. Kiba sheme bahaye. Kio na kii. Haba bulele kumwana abona. Hai baba nani. Haba lifei. kulitaba ifedero nafo ape kulifayi.

0: muli ngene muli file ngikutali mashinyero yayo mumwe shinyero yayo mumwe ikatibwa kinyi hava kizeta kuzeka abali feilimwe miswa alifa teni mina nitumezi
1: ni shaunda tetapya
2: Mituli tumezi
1: eh
2: na sepa ba felize batu ba muli ba manduna kana
1: mm
2: lui tumezi taba e na sepa manduna ba felize aba skai potoroha na sepa kuli mwana nayo musali munda tetu nayo ya soli kondo miuzweza kisi sinyi sasa tuna sasa fosa lile ni bona ba shemi ba ni bona kili sinyi baba fosa lile Bali bala kulikuna ni tolongo. Kwa halite ni amana hawa. Baa mwela kwani. Musike manga kuli hamu uzweza vao. Kuli mutami uwe. Muzwelize muso. Muso wa mitama. Onakwene kwa tolongo wakulu wena. Uzweze nizo uzwa. Uzwelize muso. Uzweze komu. En. Uvulaile mutu. En. Uzwelize muso. Kono mwaba ivela wana vanyi. Chole haiva. Kona zaba papa la wasali wa ulubu mae, mshimani wa ulubu mae, wakibu mae, nukabla kukibu mae. Hapo kona zaba papa la zeo, baiti seizeli kazi siri. Vakami toya, nukomu salati, nukomu lata. Vao, kakuli moni wonela fo, musa mameli maferezo minamu katuta. Kututa mwa hae, kafe ngisono na vao. Selimu kuli muli washanda ukakere uya kusiri siri. Musiki mwanga kuli mwendi, hazi suri kuno ezala fo, vona vavo vavo suri kuno shinyero vayi kutuwa hande. Maferezo nona zeo, kona alba suri kuno toroka kuli. Maferezo kwa pata kwezi ya zeo, kuli bakute kwa tuko vao, kuli baye kwa yoyza ripoti kwa polisi. Avanda kusiyara kuna kasiyara kafera vona. Hani zi wanda tae mtu kwa kapa, kwa nizema polisi vo. Po induna fakuli. Wanda taiva pila kapa vayo. Kwa nisho niku ezale likaze cholo zeo. Mi msali munu mkewa yu mweza lipote kubashi. Hai baba wewe wanda tae. Kubanda tae vateni. Kubamu kwa hale. Newa kuku hae kafera batali teni wasa pila. Neliku likambe kafera wana lipote yu mba ferio lipote yu. Nesintu ese sona sona kukatadhao na kulimani yo, mani, ni mani miongo na mangolo likama, kintu ene sona kuliferile, ferile si kare kare kare mwa hae. Chole faa, selikuli, ona faa, alu seliku notoroka, mantuna alu seliku notoroka, ni wana waka iteleza. Hape waka kutamamula hape kumi nyemela, kuna musa sona kungorali kazani, hapa nako mivulela kuna waka nyemela kuma tuko. Kona kulifuwa halusazi wakuli minaba kami kutisa kakai. Liruwa zeo kiza, zama zishinye ya. Ainyani, ainyani, ainyani, ainyani. Lutumezi ufukate nobamu?
1: Lutumezi, bo maana sirele.
3: Haa, nani bulera chwa nakuli? Mwanana yazo mwalapa. Mwalapa laba shemba hai. Uya mwalapa lili mwi. Lamutu ya pepwa niba shemba hai. Usiarika zo sweliwe na mshemu wa hae. Zasu wana ni zo zeba sweli kwale. Kono kuti wazisia. Ubataku yoshinya za vale mwala pa mwale. Nani bulera chwa nakulio kipiruseta ni muna. Kuna niba nana amu bwona fa piruseta ni muna. Itahangi fero nafu. Kiku zwele la kwa wanana mani mwanana yale mkambona kule mwanana yo. Haka hula chwa na a. Mwaya wa hae wupiru wae wana nibu na bumaswe. Kipiruseta yo ni muna. Kakulu batakuli zavale zifere. Yena zabomu za kwanu kuboma hezine. Jwere bupiro ubu chualo bu maswe. Hape, vivele kona ibu lakuli. Kalabu ibu nolo ikuulabu haribwa mutu. Fana ni buona kuli. Lifapani zoze kakena. Lifapani zikeni kali. Kakuli omu muwa viraela. Hapa viraela. Vao bu nabasali. Vayemera mwahalimu vayemera mwanawona. Jwere mutu ya chualo wezi wachwani. Iyo hakuna kuli kuti muindi musabe kuli. Lifapani. Lifapani kire zike na kare. Kakuli kambe bana ni niti. Malozi balo kire kuli. Kala webu nolo ikuulabu hali wa mutu. Mwana foselize mwana habo wena. Mwinise fafasi. Niye neale mwana habo wena nga oliteni. Mubulelele mutorokele. Kuli mwana kentuyo eza ye imaswe. Kakuli na kwemu ukatula. Hana kushinyeza yo pepa niye na ukwe kushinyeza hali usi. Chwale kona ani bulezi kwa makalero. Kuli tomato ye bolire hai zusi wa mahala matomato wa mamu. Asi kabola. Kakuli kabolisa. Eh ni kakwi ni baba mu banana fo. Peto se muchala pe uye maso ni kwa banana. Yo munye na ukakala kunweza na choro manene si wa hae mwana. Kono basi lifera kuliko. Esi ale wanganga yole kisaka.

0: sa ngwana a bona jwale a mo ye kwa molao moendi mo ka fumana ne ba songwa se se ka zwa kwa tena ka yo pika kwa le moendi mo ha ye ko ka to kuza not for mo tsala pe o ye masweni kwa bana na ba sa ta ha molao nini mbumbu se se ka be wa kale mali mba mwana na asika tsa poison a fiwe se se muswanela kona moni bulerelana
1: litumeze puzo ya kanisa kona kuibuza wa kinsa nako ni mikupe mulaize vene vateleza
2: litumeze kutiki wamani vatala wa ulonyemile mkezeraka tabayami na musima isira wana fo kufapana mfapani kale kumwanami na yo mfapanyize hape Papatse kumfapane kivoma Paulo ni bamina Amasika bani sirele zwendo kumona Mane ni bahulwa ni bahulwa ni bana ba pepo ni bona bao kama fera bona kivatse kuri hayo itata uke hakimina pake sari ngolole kapale tabaze mu rufire batiri ese mfapane kale amu mwese motolongo Mwese mwasa bako mwende mukafapa mfapane kale amu mwese motolongo Kuwinta tina mwese kubawo miraeza. Uitumezi.
3: Ah, lumiraeze baterezi lwa itumera. Amu ngole mangolo bana bamulena lutonele kuona. Lwa bona bolunye mire. Mwaa, moru bulezi ande. Mwitumere, luka itumera luka utomanzu wa mina mkari lutu. Yeli ngumutu, yeli ngolo la mina mwere ambolezi. Kina mana lisayari. Luzu ya ande sichava.
4: Bolunye mire, uitumezi, uitumero lwa miraeza. Haiba, musika utu ande. Mukuti sezeri ngolo leo kuli. Mungu ngola penge mwiketile. Luka totoro kisa hape mwane luyo li ferereze eza. Lukupe ni vanu baba sima tulikuno hoteleza. Mwanga zeri teni mateni. Kona ze mikataza mama lapa. Zeri teni mama hae. Onona zeze suriku ezara. Kini niti luli za ezara. Eni. Musiki mwari bala kuli mwlezo kibonda tetapelo. Ritumezi.
0: Ah, bolu nye mire kwa utohala kuti mwenye mire. Mwaku nye makwami naluli kiniti. Muswale pilu ya mina, kono seni gulera kikuli. Nevali kereke esweli kuna lulu, tabu siuni musiali. Chole haiba kuli, luna haluti. Luya kai, esimu wa utakuli kuna ni alama gidoni. Chole niye na mwana na yasa utu, uya kai. Mulimu kafi, tafakulu suule, labu haliba hai. Chole niye na mwana na yasa utu, uya kai. Afiwe koto, muswanela, baki buma nasiriri.
1: Litumezi volunye mira haba kuline muteleza ni lukupa chonu baba nguwene va teleza kawa fela kulise na mutuilo kwa manduna ba Yesu. Tokwa mangolo kwanu viki efele ya usika vani programa kuline musika angola. Kacholo mungole mangolo amina programa na izwele pili. Mini na mtalipula matani mela kareze busi uvunde. Kufita lukupa na hape. Bye bye.

Kimanzi wani, kimanzi wani, vatanga, vamungapo mulimu, kina Samuel Mainga. Lukwa lona station seka kuselisa vuka ya Malaki kawanyavune kubala mwatimana ya pili. Kakuli ya mubone lizazilata, leli chisasi na mulilo wa ondo, miva ikumu sikau fela, ninyangela ye ezavu maswe, vakava sina matakala, lizazi leli taha, likava chiseleza kuvela munga upilo olimpi, kusike kwa siyala kubo na muvisika mba mutai. Unatava ye, timana ye itakulu na pilu sika pumulakale. Kulaselu ya, mwabulo valo walu na. Luzile kulikuna niliza azilave mungapo mulimu uleli taha, lili chisasi na mulilo wa ondo. Mivivele, ibulela handi kudewa kaa chisiwa kwa mfuta ufi. Vaikumu sika ufela wona. Mani ninyangela haivwe mutalimu mwifia ninyangela ye ezavu maswe. Oya tave cholo hasole kwa kupumula. Tava ye kia vuto kwa hulu. Kuini sama vasi. Kuina nimina nivafumali vamina. Kuina nivoku kwa mina. Kukala kukengela kuyona. Kulichwale fa. Naki kulinaikumu sana mwabu pirogwaka. Naki kuli ni ezaze maswe mwa metu wa munga

omulimkuliza zile leri chisesi na muliro wa ondo harikato chisevelo tukava nakikuli nina nanikavelo kona muliro o kamba nina nikatongelwa kwali harimusi na haipaka kwa pilikuli vavande vakata kisasi na vanamani hake na masakana cholo ona muliro wa ondo au kato chisereza ava maso kaofela hai vakuli amuite kuleli mau maso vamina nikukala kulatela linzira za mwapo mulimu muzile kuli liangalilo le nimi nalikoto michisereza esimwendi litaka muso esimwendi litaka muso mumu esimwendi kikweli eta esimwendi kisiri mosesta hakuziveli kono muliro ona wata okato chisava hanyezi kaofela luite kulele kona timana ye kaona vusiubo mirutime lulapele ndatalu nawe na ezeli halimu nilifasi lwa kulumba wa kububani saka kufawena mulimu waluna ndati sinono uvezi kuliliza zila ataha leli chisasi na mulilo wa ondo ndati lwa kupa kwa liza zile halikata lusi kelo watoshinyiwa kono kono kutotakisasi na manamani ake na masakana kava kala kuiketela wena mwalizo fala mwena na Jesu wa kupanukula pela amen.

Bling gone mad. What is driving this trend? That's coming up.